0: ритмі егі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін күн дүйсенбі, тек қана жақсылыққа толы болсын, жаңа апта сәтті басталсын. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы бүгінгі шығарылымын бастайды. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Ен Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, әуезді әдемі әндерді ұсынатын әріптесіміз Балмуатханқызы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, әрине баршаңызға тағы да қайырлы таң. Тағы бір тамаша аптаны, тамаша күнді бізбен бірге бастауға тырысқан тыңдаушылардың бүгінгі енді көңіл күйін әдеттегідей жоғары нотада ұстауға тырысамыз. Сондықтан енді алдағы 2 сағат көлемінде не дейміз? Бізбен бірге болыңыздар. Алғашқы жолдайтын хаттарыңыздың желісі белгілі. Бізге хат жолдау керек. Таңғы сәлем, әдеттегідей ел-елден, жер-жерден келетін хаттарды асыға күтеміз. Қайда шықтыңыз? Қайда бара жатсыз?
0: Бүгінгі жоспарыңыз қандай?
1: Қазақ
0: радиосын қайда тыңдадыңыз? Нешеде қостыңыз? Әдеттегідей осы сауалдарға жауап беремін дейтін болсаңыз, 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылды.
1: Алдағы 2 сағат ерте келген Әселмен ентігіп жеткен зейіннің әңгімесін тыңдайсыздар. Қадірменді радио тыңдаушы, WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймыз. 8-700-755-33-55 кезегі Әселменде.

0: тыңдаушыларымызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, жазбаларыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Жалпы Қазақ радиосы нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз, біз күтеміз хаттарыңызды. Қазір енді көпшілігі демалысқа шығып кеткен сияқты.
1: Демалысқа шығып кетті және
0: жазуға ерінетін де шаршайтын сияқты.
1: Ой, ұйықтап жатыр елдің көбі, мен саған айтайын.
0: Бірақ енді қазір жазғы уақытта керісінше ерте тұрады ғой.
1: Енді қызық сол ғой. Қазір дәл қазір неге бәрі ұйықтап жатыр? Түнімен әлем чемпионатын көріп жатыр ғой елдің бәрі қазір.
0: Мүмкін, иә.
1: Мына Ақшта болғаннан кейін Мексика, Канадада өтіп жатыр әлем чемпионаты, сондықтан түнгі уақытқа келеді.
0: Уақыты кішкене ыңғайсыз болды.
1: Бізге ыңғайсыз. Енді мына Еуропада өтсе, немесе жақын маңдағы мына араб елдерінде өтсе, бізге ыңғайлы болар еді. Мына кешкі 22:00, 21:00 деген сияқты өтетін еді. Ең кеші тіпті 1:00, 1:00 болатын әрі кетсе түнгі. Ал енді қазір таңғы 7 осы кезде де бір матч болып жатыр. Түнгі 1:00, 2:00 әйтеуір қазір енді.
0: Бізде енді таң болғанда ол жақта түн болғанда таң әйтеуір, бірақ сонда да футбол сүйер қауым сол уақытты өлшеп өздеріне ыңғайлап барынша көруге тырысып жатыр.
1: Әрине.
0: Енді мен ойлаймын, қазіргі уақытта енді мынау плей-офф кезеңіне дейін аса бір қатты жанкүйерлер тарапынан ойындарды тамашалау болмайтын сияқты.
1: Әрине. Кешен
0: бір қатты қызығып, бір қатты жанкүйер болатын жандар болмаса,
1: бірлі екілі міне деп айтады, орталық ойындар болуы мүмкін. Қызықты бір аса кәдімгі құмарың қанып аңсарың ауып
0: көретін,
1: енді қызық болмаса да риза болатын ойындар болады. Енді жұлдыздардың шыққанына деген сияқты. Енді кеше бір сондай қызық ойындардың бірі өткен сияқты түнде. Нидерланд Жапония деген өте бір тартысты өткен сияқты. Енді біз таңғы эфирге келетін болғасын аса бір көре алмадық.
0: Енді шілде айында демалысқа шығасың.
1: Иә.
0: Сол кезде мынау жақсы ойындар басталады.
1: Нағыз қайнаған көретін кезде.
0: Yes. Енді жаңа Жапония деп айтып қалдың ғой, әлеуметтік желілерде енді тарап жатыр. Жалпы өзі Жапон халқына тән дүние бұл. Кез келген жарыста болсын, ол футбол болсын, ол басқа спорт болсын, мына өздерімен арнайы қоқысталатын қапшықтарын көтеріп алып келеді.
1: Алып жүреді.
0: Алып жүреді сол трибунада. Ойын біткеннен кейін сол өздеріне қалған қоқыстарын барлығын жинап өздері отырған трибунан тазалап кетеді.
1: Мына есіңде ме, бір кездері Алматыда бүкіл көшедегі осындай қоқыс тастайтын жәшіктерді алдырып тастайды ғой. Сол кезде ел наразы болған. Ой, бұл неге бұлай болды? Қайда тастаймыз мына қолымыздағыны деп. Негізі соны ойлаған ғой негізі кезінде.
0: Жапонияда расымен де қоқыс жәшігі жоқ. Сен қоқыс тастайтын болсаң, өзіңмен бірге алып жүресің. Үйіне барып тастайсың негізі. Арнай пластмасса өткізетін амандай аппараттар болуы мүмкін, сол жерге ғана сала аласың. Ол да бірең сараң, иә. Ол мәселе мынау қоқысты тастау емес, бұл қоқысты тазарту. Деп алып қарағанда, сол үшін де олар әлемдегі ең таза елдердің бірі шығар деп ойлаймын.
1: Мінекей, мәселе қайда жатыр?
0: Қызықты жайттар енді футболдағы.
1: Иә. Ал енді футболды бекер қозғамадық. Жалпы енді біздің тыңдаушылар тарапынан үнемі осы футболға қатысты хаттар жиі келіп жатады. Реал мен Барселона болып бөлініп кететін кездерде аз емес. Ал енді бүгін өздеріңізге ұсынатын тақырыбымыз, жалпы футбол көресіз бе? Қай құраманың дәл қазір әлем чемпионатындағы жанкүйерісіз? Осы туралы әңгімелесейік.
0: Иә, 8-700-755-3355 біздің байланыс телефон номеріміз. Хат жолдаймын дейтін болсаңыздар, мархабат. Футбол туралы қызықты деректерді айтар болсаңыздар, біздің WhatsApp желісіне жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда тікелей эфирде Әсел Нүкте Әбілбекова, ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: Қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік, жақсылық пен қуанышпен толы күн болсын. Мен таңғы серуенге шықтым сағат 5:30. Күнде солай жүріп қайтамын 2 сағат. Жаттығу, тренажерда жұмыс істеймін, яғни жаттығу істеймін. Жасым 63-те, Ақтаудан сәлем Венера апаларым депті. Ма, сағанда Каспийдің толқындары әдемі болып тұр екен. Видеосын жолдапты.
1: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы, қайырлы таң дейді. Мал сауып келіп, қойды өріске жіберіп, шай ішіп отырмыз. Күнде сендердің дауыстарыңды естімей шай ішу мүмкін емес ау дейді.
0: Рахмет.
1: Гүлшат ханым, рахмет. Жандарың жамандық көрмесін, дендерің сау болсын дейді. Мақпал үндерің барша қазақ халқын аялап, жан тыныштығына бөлей берсін.
0: Рахмет, көп-көп. Таңға демі тілек. Қайырлы таң, Қазақ радиосының жұма апта күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен таңертең 6:30 тұрып бірден радионы қосамын. Есік алдында радиомыз бар, арнайы іліп қойғанмын. Таңертеңнен кешке дейін қосылып тұрады. Балама таңғы асын беріп жұмысқа шығарып салдым. Сәттілік тілеп қояйын ұлыма. Қаратау қаласынан Айнұр деген тыңдармандарыңыз дейді.
1: Иә, келесі тыңдарман мына елдің шығысынан сияқты. Қайырлы таң, Зейін Әсел ханым, жұмыс апталарыңызға сәттілік, ауылдан жазып отырмын дейді. Мал шығарып тастап шай ішіп отырмын, ауылдың тіршілігі басталды, алдымен қу тіршілігі бітпейді. Бәрін сырт тастап жазғы демалыс деп шырайлы шығысқа Қатон Қарағайға жол жүргелі отырмын дейді. Мен осы жерін көріп қалған екен. Тамаша саф ауасы, бөлек шығыстың табиғаты мен таулары жанға дауа деп демге шипа болады дейді. Барша қазақ елін Қазақстанның Швейцариясы Қатон Қарағайға демалысқа шақырамын дейді. Өзің сөйлейсіз бе бәріне? Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Шалқардан Ерболат дейді. Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Шалқардан Ерболат ағамыз
0: келді. Керемет. Ал келесі жазба, қайырлы таң Қазақ радиосы, мен ұйқыдан оянып сіздерді тыңдап отырамын. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Құлсарыдан тыңдармандарыңыз Нұржау Келдібай дейді.
1: Ойынға қатысқым келеді дейді келесі тыңдарман. Енді келесі сағатымызда болады ойын, тұп тура 1 сағаттан кейін. Қайырлы таң, мен дәл қазір 10,000 қадам жасап жүрмін дейді. Осы 10,000 қадам дегенді кім шығарды?
0: Білмеймін.
1: Немене бәле болды десе?
0: Неге 6,000 емес?
1: Бәрі, иә, неге 15,000 емес, неге 20,000 емес?
0: Менің мынау телефондағы құрылғымда 6,000 деп тұр. Өзің мына белгі қойып қоясың қанша қадам жасайтыныңды.
1: Адамның бойындағы мына артық дүниелердің бәрі ыдырап, денсаулығы дұрыс болу үшін сонда 10,000 қадам керек деп шешкен ғой енді, шамамен қателеспесем.
0: Мүмкін. Ал келесі жазба, қайырлы таң Қазақ елі, Қазақ радиосы, футбол ойнадық және де қазір ойындарды көреміз. Расында Еуропа әлем чемпионаты өтетін уақыттар ыңғайсыз. Ұйқыны жақсы, ойын болса қиямыз. Біз жолда өндіріске қарай. Құлсары қаласы жылу-мұнай-газ мекемесі Қосшағыл кен орны жұмысшыларына сәттілік, Надира деп жазған екен.
1: Надира
0: ханым әр тақырыпқа осы бір пікірін білдіріп жатады. Кәдімгідей өте белсенді негізі. Футболды да көреді, саяхаттап та келеді бізбен бірге, ауылға да барып келеді әйтеуір.
1: Әмбебап кісі екен өзі бір. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мен таңғы 5-те Қазақ радиосын тыңдап келе жатырмын. Қатон Қарағайдан Алтай қаласына жұмысқа барамын дейді. Күндеріңіз сәтті өтсін деп.
0: Ой, дем тамаша. Қатон Қарағайды көру бір арман болып жүр енді. Ал келесі жазба, сәлеметсіз бе, менің Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан Луговой Құмарық ауылынан сіздерге жазып отырмын. Радионы таңертең ерте және кешке тыңдаймын. Бүгінгі күнімізге сәттілік. Бүгін таңғы сағат 5-те қосып қойдым. Үйде ауылдың тірлігін жасап жүріп тыңдаймын. Есімім Агяш депті. Иә, Агяш деген қыз.
1: Енді солай еркелететін шығар.
0: Білмеймін.
1: Тыңдаушылар, қадірменді, бүгінгі тақырыбымыз жалпы футбол көресіз бе? Әлем чемпионатында қай құрамаға жанкүйерсіз? Сол туралы жазыңыз. Жалпы ол туралы ғана емес, алғашқы мына футбол деген дүниені танып білген сәтіңізден бастап жазсаңыз болады. Алғашқы әлем чемпионаты көрген, алғашқы Еуропа чемпионаты болсын, жалпы футбол туралы естелігіңіз бен мына ой санаңызда жатталған дүниелерді бізге баян етіңіз. 8-700-755-33-55 ал қазіргі кезек әсем әнде. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі, қалайсыздар? Қазақ радиосының ұжымы. Сіздеріңізге табыс тілеймін. Тақырып футбол жайлы екен, мен футболға қызыға бермеймін. Жақсы командалар ойнап жатса, қарап отырамын, ТВ-да арнайы интернеттен іздеп көрмеймін. Ал Қазақстан әлем чемпионатына шықса, қараймын деген, дегенмен өз еліміздің патриоттығым оянады сол кезде дейді. Ал жай командалар ойнап жатса, ой, қой, олар ұтса да ұтылса да бізге келіп кетер пайда жоқ дейді. Одан да жұмысымды істейік деп, сол пайда деп тұрып, жұмысқа шығып кетемін шағалалы шартарадан бекзат депті.
1: Оның зырасы енді келіп кетер пайда деген. Мына жалпы енді әлемдік

0: қайырлы күн дейді. Аман болыңыздар. Күнде тыңдаймын. Жетіде таксиге шығам. Астанадан сәлем. Бензин керек болып тұр. Басқасының бәрі жақсы дейді. Футбол мүлде қарамаймын. Теннистің фанатымын дейді.
1: Тамаша. Ал келесі жазба сәлеметсіздер мен Қазақ радиосы. Бізде бесте тұрып сиыр сауып малды өріске шығарып сіздерді тыңдап отырып шай ішеміз. Бұл жақта радио дұрыс істемейді, сосын телефоннан қосам, ал футболға келсек оған түк қызықпаймын. Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылынан тұрақты тыңдармандарыңыз Хадиша, Шу қаласындағы әке-шешем бауырларыма сәлем жолдаймын деп. Кегеннің де осы табиғаты ерекше деп жатады.
0: Енді футбол
1: кегенде болған сайын осы сөз есіме түседі бірден.
0: Асы ойнаған назар деп баяғыда айтып шеді ғой. Доп ойнаған тозар деп. Бірақ енді қазір доп ойнаған шынымен озар болып тұр. Мына жалақысына қарар болса, мына салаға қарар болса қарайын оңай емес. Енді жалпы футбол туралы, әлем чемпионаты туралы деректерге бір көз жүгіртіп өтейік. Жалпы енді қазір осы әлем чемпионатының кезеңі осы кезде өтіп жатыр. Әлем чемпионатын жалпы 5 миллиардқа жуық адам бақылап көреді екен. Бұл олимпиадамен қатар жер бетіндегі ең танымал спорттық шаралардың бірі екен. Асып түспесе деп ойлаймын мен, осыны асып түседі ау тіпті. Енді алғашқы әлем чемпионаты 1930 жылы өтіпті. Енді Уругвайда болған, және сол елде алғаш рет әлем чемпионаты болған команда Уругвай, 13 ел қатысқан екен. Өте бір қызық дүние.
1: Қазір саны мүлде басқаша.
0: Иә, енді 48 ел қатысып жатыр. Сол кезде 13 ел қатысып жатқан. Енді 48 елде іріктеліп қатысып жатыр. Кей тыңдаушыларымыз қызықпаймын деп жатқан тыңдаушыларымыз түсінбей қалмасын.
1: Иә.
0: Біз секілді елдер бар, бәрі іріктеуден өтеді. Әр континенттегі елдер соның нәтижесінде 48 ел іріктелініп алынған ғой енді. Ал енді үш дүркін әлем чемпионы болған бұл футболшы бар. Жалғыз футболшы ол Пеле екен. 1958-62-70 жылдары чемпион болған екен енді. Пелені Бразилия футболының аңызы деп айтамыз, бірақ қазіргі кейінгі қазіргі буын аса біле бермейді біз.
1: Жастар дейсің ғой.
0: Иә.
1: Енді кім біледі, футболға қызығатын жан болса, бұрынғы аңыздар кім еді дейтін болса, қызығатын шығар. Енді көпшілігі нау Месси, Роналду, Мбаппені ерекше атап өтеді. Аңыз сол сияқты көрінеді қазіргі жастарға. Иә. Ал енді үлкен буын аға өкілдері футболды бұрыннан көретін жандар, осы әлем чемпионатын тамашалайтын кісілер бұрынғы аңыздарды өте жақсы біледі деген сенімдеміз. Енді көп бұл әлем чемпионаты туралы да, мысалы, мен енді қазір аздап әйтеуір қызығып жүрген жайым бар. Спортты тақырыптарды қарап жүрмін ғой. Енді осы әлем чемпионатында бір қызықты дүние мен үшін, мына 160 мың тұрғыны бар елдің осы бір әлем чемпионатында бағын сынау. 160 мың ғана тұрғыны бар.
0: Кюрасао ма?
1: Иә, Кюрасао мысалы, соның 11 ойыншысы.
0: Енді
1: иә. Не 160 мың?
0: Былай ғой енді, мына өзінің мына Англияда немесе тағы Испанияда бағы жанбаған футболшылар бар ғой.
1: Иә.
0: Сол елдің футболшылары өзінің мына әкесі жағынан болуы мүмкін, немесе анасы жағынан болуы мүмкін, егер бір сол елге қатысы болса ойнай алады. Демек мына Ұлыбританияда бағы жанбаған,
1: Кюрасао.
0: Иә. Сол жақта бағы жанбаған футболшылардың бәрі өзінің азаматтығын сол Кюрасаоға ауыстырып сол жақтан шығып жатыр екен.
1: Иә, мысалы Нидерландтан да мықты футболшылар шықты, олар да арасында болуы мүмкін. Енді мен футболшылардың кәдімгідей зерттеген жоқпын, қайсысы қай өңірде туылған екен деген секілді. Бірақ сенің айтқандай сөзің жануар түптеп қарағанда дәл солай болуы мүмкін.
0: Мысалы енді сіз қараңыз, Өзбекстан ұлттық құрамасы мысалы әлем чемпионатына шықты. Енді ол кісілерді де құттықтаймыз.
1: Әрине.
0: Жалпы Өзбекстан қазір енді алғашқы ойынын қателеспесем бір-екі күннен кейін өткізеді. Сол құрамада осы біздің елде мына Сарыағаш шақтан мекен туған футболшы ойнайды. Сол мысал үшін біздің елдің ішінде ойнаса болады деген ғой енді мысал үшін.
1: Әрине, алдағы уақытта кім біледі, Қазақстан шығып жатса қосып аламыз. Иорданияда алғаш рет осы чемпионатта өздерінің бақтарын сынап көреді. Енді бұл біраз мынау 32 команда құрама ойнайтын еді, қазір енді 48 болды ғой. Бірақ енді біраз құрама үшін бұл өте бір үлкен жетістік деуге де болатын шығар.
0: Әрине, әрине, әлемде өзін танытады.
1: Иә, мүмкін сол ел туралы қызығушылық пайда болады басқа жандарда. На туристік әлеуетті арттыру үшін де жақсы шығар елдер үшін. Енді бізде сол бір әлем чемпионатын Қазақстанды бұйырса алда уақытта көре жатармыз. Себебі жақсы футболшыларымыз шығып жатыр ғой. Қазір енді түрлі әдемі жақсы мықты клубтарға да барып жатыр. Сол күнді асыға күтеміз. Көршілес Өзбекстаннан біз де қалмаймыз деп алға талпынатын шығармыз енді.
0: Ал құрметті,
1: иә, құрметті радио тыңдаушылар, сіз қай құрамаға жанкүйерсіз? Футболды қанша уақыттан бері көресіз? Жалпы әлем чемпионатына барып көрген жандар бар шығар. Ресейде өтті мысалы,
0: иә. Жақын жерде, иә,
1: сондықтан сол туралы өздеріңіздің әсерлеріңізді бөлісіп жазыңыздар бізге. 8 700 755 33 55. Ал дәл қазір кезекте

0: сәлеметсіздермен қазақ радиосына бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қазақ қазақ емес, нағыз қазақ. Әнұран радиомызды қосып, әнұранды бірге шырқаймын. Атырау облысы Махамбет ауданынан жалды сәлем. Еліміз аман, заманымыз тыныш болсын, кейін ұрпақтарымыз аман болсын деген екен. Таңға тілек осындай.
1: Келесі тыңдаушымыз, қайырлы күн қазақ радиосы. Астана қаласынан жазып отырмын. Біз қаланың сыртына егін еккенбіз, радионы қосып сонда бара жатырмыз дейді. Футболды 2010-2012 жылдардан бастап қараймын. Ағам түнде жалғыз өз қарағысы келмей, мен оятып алатын. Осылайша мен де қызығып бастағам. Биыл әрине көрші ел Өзбекстанның ұлттық құрамасына жанкүйерлік етеміз, ал Португалия жеңсе әбден лайық дейді. Бақытгүл ханым Астанадан.
0: Иә, Бақытгүл ханым, ертең мынау Германияның жанкүйері шығады, Германия лайық деуі мүмкін, Аргентинаның жанкүйері Аргентина лайық деуі мүмкін. Көп қой.
1: Енді футбол мына әділетті болса, Әселжан, футболда бір әділеттілік деген ұғым бар ғой. Кезінде енді өз бұйырған деген сөзді айтатын шығармыз біз, бәлкім бұған келтіріп. Сол бұйырса, Роналду алса, футболдағы әділеттілік орнайын деп тұр.
0: Қай жер әділеттілік болайын деп тұр, оның енді ол командасына байланысты ғой.
1: Енді сол қалай болса да.
0: Ол ойынына байланысты, ол жеңіліп атып,
1: енді соны айтып тұрмыз ғой.
0: Жеңілдіре алмайды ғой.
1: Енді қайдан білесің? Әлемде осы бір қаншама чемпионат, қаншама лигалар өтті, соның бәрінде болған енді жанама оқиғалар да бар шығар оның қасында.
0: Мүмкін кейде адамдарға кей нәрсе расымен де арман болып бұйырмай кетуі мүмкін.
1: Енді бұйыратшы.
0: Ол Роналдуға да сол нәрсе болуы мүмкін. Ішінде айтты деген ай дейтін.
1: Мына жер ғой, бұл әлем тілеп отыр. Мен ғана тілеп отырған жоқпын. Әлем тілеп отыр.
0: Жоқ, сен барлығы үшін сөйлеме. Мысалы, әлемнің ішіне кіремін, мысалы мен тілемеуім мүмкін.
1: Роналдуға тілемейсің ба?
0: Жоқ, мен мысалы Роналдудың жанкүйері емеспін.
1: Енді сен кімнің жанкүйерісің?
0: Мен білмейсің ба?
1: Білмеймін.
0: Мен Аргентина деуім мүмкін оған.
1: Ой, Аргентина алды ғой енді ол. Роналду мен Месси осы мына не деп айтады енді? Футболдағы екі икона деп айтады ғой. Айтқанда сол сияқты дүниелер кетіп жатыр. Екі аты мәшһүр әлемге осы кісілердің.
0: Енді
1: екеуі де бәрін ұтқан. Енді Роналдуды тек осы бір ғана кубок қалып тұр, әлем чемпионаты, басқасының бәрі түгел. Енді екеуі де бірдей осы бір ғасырлар текетіресіне жалғасып кетсе, енді
0: үнемі мүмкін біреу озу керек шығар, кім біледі.
1: Енді
0: біреуінде
1: біреу қазір озып тұр енді ол.
0: Сол ғой, артығырақ болу керек шығар, кім біледі енді. Оны алдағы уақытта көреміз.
1: Роналду ұтсын деп.
0: Кімнің жанкүйері екенін байқадық. Сәлем қазақ радиосы. Ой, мен футболды бала кезінен көремін дейді. Әкем марқұм түнде болатын матчтарға мені ғана оятатын. Ағаларым өздері тұрсын деп оларды оятпайтын. Сүйікті командам Италия болды. Бірақ олар екі рет әлем чемпионаты болмады. Қазір Францияға болсамын, бізде бауырлар арасында әлем чемпионаты 2026 деген топ бар. Сол топта кішігірім, яғни бір бірімізбен осылайша бәстесіп ойнаймыз. Сәлемен Жанар, Қарағанды қаласынан келді. Енді кеше мен бір видеоны көріп қалдым. Мынау 98-ші жылдан бері ме екен, қай жылдан бері екен, ұмытып қалдым. Кәдімгідей дәптерге бір ағамыз осы бір әлем чемпионатындағы қандай құрама ойнайды бір-біріне, мынау группаға бөлінеді, содан бері жазып келе жатыр екен. Баласы соны салған, мінекей менің әкем осындай жанкүйер деп. Енді ол кісіні білмеймін, алдағы уақытта мынау телеарнада болып жатқан түрлі енді бағдарламалар бар ғой, соған шақыруға болатын сияқты.
1: Ел футболды TikTok-тан көреді, бір кездері ол кісілер сол журналдан көріп, суреттерін қиып алып жүрген шақтар шығар енді. Келесі нәрсе, сәлеметсіз бе, футбол қарамаймын дейді, уақытым жоқ депті. Радио тыңдаймын жазда өзімнің кабинетімде, сарайда дейді. Балам аппақ келін, ақ келін алып келді, құттықтап қойсаңыздар дейді. Радио тыңдасам шаршамаймын, шаруамды істей беремін, түнде ұйықтамауға да тіпті бармын дейді. Жауар деген тыңдаушымыз екен, Батыс Қазақстан облысынан жазған.
0: Ал келесі жазба, қайырлы таң қазақ радиосы, Қарағанды облысы Шет ауданы Мойынты кентінде туып өскен Ержан аға Балқаш қаласынан өте бір әдемі хат жолдапты. Кәдімгідей әр елдің осы бір туын қойған екен жанына, смайлик ретінде. Мәрт мезді мексикалықтар, интригашыл испандықтар, фаворитугі француздар, арқасы бар аргентиналықтар, бурасанды бразилиялықтар, айламен ойнайтын ағылшындар, пәрмені күшті португалдықтар, намысшыл немістер, нар тұлғалы нидерландықтар, бабы келсе беріспейтін бельгиялықтар, көсіле шабатын колумбиялықтар, талабы таудай түріктер, қайсар хорваттар, дайындығы мығым даниялықтар, жігер жанған жапондар, қарқыны қатты кәрістер, өр мінезді өзбектер жиналған мундиалда ғой бір бірінен асып түседі, оңай
1: қарсылас жоқ депті. Мына хат енді бүгін осы бір әлем чемпионаты туралы тақырыптың тұздығы болған сияқты. Нағыз өзі бір футбол фанаттарын енді бір қосыла бастаған сияқты. Қайырлы таң дейді, күндеріңізге сәттілік. Атырау облысы Қызылқоға ауданынан хабарласып отырмын. Ауылдың өміріндегі таңғы тірлік уақытында радионы телефоннан тыңдаймын. Бүгінгі тақырып футбол туралы екен дейді. Көп ештеңе білмеймін, бірақ балаларымызда үйдегі көп кітаптардың арасында Мексикадағы футбол той деген кітап болушы еді дейді. Авторы есімде жоқ, Несіпбек Жүніс деді депті. Иә,
0: Несіпбек ағамыз.
1: Сол кісінің жазған ғой, осы Мексиканада 1986 жылғы әлем чемпионатына барған кезде жазған кітабы. Қыз бала болған соң қызықпадық. Пеленің сол кітаптардағы суреттен танимын. Марқұм ағам футболға үлкен қалың дәптерге арнап қоюшы еді. Ол дәптерде футболшыларды, командаларды тізбектеп жазып жүретін еді. Бірнеше дәптер болатын дейді. Ағарыс Хамид қызы деп хат жолдаған екен.
0: Тамаша.
1: Мексикадағы футбол тойын есіне түсіріп отыр ғой, бала күн есіне түсіріп отыр
0: ғой. Иә, көз алдына келген болып тұр ғой енді. Ал келесі жазба бізде армысыздар құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, жаз маусымының кезекті жаңа аптасының алғашқы күні, дүйсенбінің жағымды жаңалықтарға толы сәнді де мәнді өтер күні болсын. Бүгінгі таңғы бағдарламадағы тақырыпқа байланысты мен спорттық бағдарламаларды көптеген уақыттардан бері теледидардан үзбей қараймын. Соның ішінде бокс пен футболды ерекше көремін. Кешегі басталған футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанатын алғашқы Мексика, Оңтүстік Африка матчтарда тікелей эфирден түгелдей көрдім. Жалпы өзімнің тарапынан барлық мемлекеттердің, Испания, Португалия, Аргентина, Өзбекстан жетістіктерге жетуін қалап отырмын. Өзім Францияның жанашырымын және жанкүйерімін. Атырау қаласынан Латифаға болған апайларым депті. Әр құрамаға жанкүйер біздің тыңдармандарымыз осылайша жазбаларын жолдап жатыр. Иә, құрметті радио тыңдармандары, хаттарыңызды жолдаңыздар. Бұл тақырып келесі сағатта да жалғасады. Жалпы осы 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатын көріп жүрсіз бе? Қай құрамаға жанкүйерсіз? Жалпы футболды қай жылдан бері көресіз? 8 700 755 33 55.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Аманат партиясының бұрынғы төрағасы Ерлан Қошановқа алғыс айтты. Президент әділетті Қазақстанды құру ісінде Аманат партиясының елеулі үлес қосқандығын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев партия мүшелерінің әділет партиясына қосылу жөніндегі тарихи шешіміне ризашылығын білдірді. Еске сала кетейік, Аманат партиясы әділет партиясына қосылды. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана, Бейжің, Алматы, Шанхай, Алматы, Үрімжі, Алматы, Гуанчжоу, Алматы, Дели бағыттары. Абай, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарында ауыз су мәселесі шешіледі. Бұл туралы су ресурстары министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалған республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Астана қаласында 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті хабарлады. Қазақстанда ым-ишара тілінің бейне сөздігі іске қосылды. Жаңа цифрлық ресурс сөздер мен ұғымдарды ым-ишараттар арқылы көрнекті түрде түсіндіреді. Бұл есту қабілеті бұзылған жандардың білім алуына, еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Бейне сөздік қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді. Оны App Store арқылы жүктеп алуға болады. Шетел азаматтары үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру құны қымбаттады. Бұл туралы Әзірет Сұлтан музей қорығының әкімшілігі хабарлады. Жаңа тариф бағаларын Мәдениет және ақпарат министрлігі бекітті. 10 маусымнан бастап келесі өзгерістер күшіне енді. Алыс шетел азаматтары үшін кіру 5000 теңге, жақын шетелдіктерге 2000 теңге. Баға өзгерісі тек шетел азаматтарына қатысты. Шығыс Қазақстан облысында үйдене су қоймасы апатты деп танылды. Оған жиналатын су көлемі 1,5 есе азайды. Қазір онда 45 миллион текше метр су ғана сақтаулы. Су қоймасын жаңғырту жұмыстары күзде басталады. Бұдан бөлек Зайсанда кендірлі су қоймасын салу жоспарланып отыр. Тарбағатайда қандысу гидротехникалық құрылысына қатысты мәселеде шешілетін болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 34 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 27, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 30, Семей, Өскеменде 33, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 35, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға енді қайырлы таң дейміз. Дәл осы күннің мінекей таңғы эфирінің екінші сағатын бастаймыз. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және әндерді ұсынып отырған Балым Уатханқызы.
1: Иә, құрметті радио тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі, жаңа апта, тек қана жақсылыққа, сәттілікке толы күндердің бірі болсын. Ал енді біз бірінші сағатымызда мынау қазір болып жатқан футболдан әлем чемпионаты туралы сөз қозғадық. Қай құрамаға жанкүйерсіз, қай уақыттан бері осы футбол ойынын көріп жүрсіз деген сауалды жолдаған болатынбыз. Енді тыңдармандар тарапынан түрлі құрамаға жанкүйер екен, тіпті футболды мүлде көрмейтін де осындай тыңдаушыларымыз бар екен. Ал сіз қай құрамаға жанкүйерсіз, құрметті радио тыңдармандар, хаттарыңызды жазып үлгеріңіздер, өйткені бұл тақырыпты да түйіндейтін сәтке келіп қалды.
0: Иә, армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, дейді. Жаз маусымының кезекті жаңа аптасының алғашқы күн дүйсенбінің жағымды жаңалықтарға толы, сәнді мәнді болсын, дейді. Бүгінгі таңғы бағдарламадағы тақырыпқа байланысты спорттық бағдарламаларды көптеген уақыттан бері теледидардан үзбестен қараймын. Соның ішінде бокс пен футболды ерекше көремін, депті. Кешегі басталған футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанатын, алғашқы матчтарды тікелей эфирден түгелдей қарадым, дейді. Жалпы өзінің тарапынан барлық мемлекеттердің жетістіктеріне жетуін қалап отырамын. Өзім Франция құрамасының жанкүйерімін, дейді. Атыраудан Латифаға болған апа.
1: Иә, рахмет көп-көп. Ал бізге енді аудио хабарлама жолдаған тыңдаушымыз бар екен.
0: 4.5 минут,
1: білмеймін, мүмкін осы бір әлем чемпионаты туралы еске түсірген шығар бұрынғы ойындарды. Рахмет, алғысымыз шексіз. Мүмкіндік болса, бізге жазба ретінде жолдағаныңыз дұрыс болар еді. Енді әлем чемпионаты туралы айтар болсақ, өте көп негізі. Қызықтар да өте көп. Ал осы қызықтарды көрінбейтін болсаңыздар, Қазспорт және Қазақстан телеарналары осы әлем чемпионатын көрсетіп жатыр. Бізден алыстамаңыздар, кезек әсем әнде шағын жарнамадан кейін қайта өздеріңізбен қауышамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдың жанармай құю кешеніндегі резервуарлар паркі әуежайдың тынысын кеңейтетін негізгі инфрақұрылым. Мұнда болашақ рейстерге арналған авиациялық отын сақталады. Резервуарлар температураны, қысымды және отын құю деңгейін датчиктермен, сондай-ақ өрт сөндіру және найзағайдан қорғау жүйелерімен жабдықталған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақытты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірмет радио тыңдаушылар, бүгін күн 15-ші маусым, дәл осы 15-ші маусымның еншісіндегі қызықты деректерді назарларыңызға ұсынайық. Жалпы 2007 жылы Еуропа жел энергиясы қауымдастығы бүкіл әлемдік жел күнін бекітуді ұсынған екен. Содан бері жыл сайын бұл мейрам 15-ші маусым атап өтілетін көрінеді. Global Wind Day бүкіл әлемдік деген мәртебені тек 2019 жылы алған, яғни бүгін бүкіл әлемдік жел күні екен. Естеріңізден шығармаңыздар. Сондай-ақ бүгін әлемдік қауымдастық түрлі мерекелерді ұсынады. Оның қатарында 15-ші маусым халықаралық серуен күні екен. Бұл мерекені әлем халқы адамдарды біріктіретін ерекше күн ретінде атап өтеді. Ал енді сіздерге де айтамыз, дәл осы күні кешкі серуеннен құр қалмай жаныңызға жақын жанды ертіп серуен күн тойлап қайтсаңыздар болады. Ал енді әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде жалпы тарихта нендей қызықты деректер орын алған, қандай оқиғалар болған деген сауал болса, 1844 жылы Чарльз Гудир резеңкені қыздырып өңдеу әдісін алғаш рет патенттеген екен. Сонымен қатар 1954 жылы УЕФА құрылған, яғни Еуропа футбол қауымдастықтарының одағы. Жалпы УЕФА деген бар, ФИФА деген бар, жалпы біз білеміз. Ал енді ФИФА бұл әлемдік футбол қауымдастығы болса, УЕФА Еуропа футбол қауымдастығы екенін естеріңізден шығармаңыздар. Елімізде болған тарихи оқиғалар қатарында нелер бар, қандай жайттар бар десеңіз, 1993 жылы Қазақстан президентінің жарлығымен Үндістанда Қазақстан елшілігі ашылған. Сонымен қатар 1996 жылы дәл осы 15-ші маусымда Абай шығармаларының жинағы Иранда парс тілінде басылып шыққан көрінеді. Сонымен қатар 2011 жылы елордадағы тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10-шы мерейтойлық саммиті өткен екен. Мінекей осындай қызықты оқиғалар өткен қадірменді радио тыңдаушы. Сіздің де өмір тарихыңызда дәл осы күн ерекше жайттармен, естеліктермен жазылсын, сақталсын, жатталсын дегіміз келеді. Сонымен қатар бірер сәттен кейін өздеріңізге жауаптан жаңылма ойыны басылатынын айтып өткеніміз жөн болар. Ал бүгінгі тақырыбымызда бірер сәт бұрын түйіндеген едік, тыңдаушыларымыздың соңғы хаттары әлі де болса да кеп жатыр. 20 литр жанармай отысы бірер сәттерден соң басылады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, ал қазір кезек әсем әнде.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жауаптан жаңылма.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей бір минут бізбен әңгіме айтасыздар. Сол әңгіме барысында «я жоқ ахам» деген сөздерді қолданбасаңыздар, 20 литр жанармайды сізге беруіміз мүмкін. Бірақ сөзбе-сөз жауап беру дегенде бар ма десе бар, бола ма десе болады деген секілді. Осылай сөзбе-сөз үш реттен артық жауап берсеңіз, онда сол сәтте ойында тоқтатамыз.
2: Байланыс нөмірімізді айтып өтейік: 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-75-72-75-72-75, Астана қаласының коды дәл осындай. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, хабарласыңыздар. Ал енді бастаймыз бойында.
1: Иә, бірден бастайық. Сонымен алғашқы қатысушымыз болса, желге қосайық. Қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңіз?
3: Есімім Еркебұлан.
1: Еркебұлан, қай өңірден?
3: Түркістан облысы, Түлкібас ауданы.
1: Жақсы, Еркебұлан, ойының жарты түсінікті болса, бірден бастайық. Ал қосайық уақытты. Еркебұлан, көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой.
3: Көңіл күйім орташа.
1: Неге? Біреу ренжітті ма, әлде дүйсенбі болған үшін ба?
3: Ұйқым кішкене қанбай қалды кеше.
2: Футбол көрдіңіз ба?
1: Футбол көрдіңіз ба?
3: Жоқ, көрмедім.
1: Ал, иә, осы жерден ойынды тоқтатамыз, жоқ деген сөзді айтылмау керек еді. Ал келесі қатысушымыз болса, бірден тілдесейік. Қайырлы таң.
2: Футбол көргенді қазір ойындарға жалғастырып едіңіз.
1: Иә, десе де жалғастырып.
2: Алой дейсіз ба?
1: Қайырлы таң.
4: Алло, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңіз?
4: Есімім Анар, Батыс Қазақстаннан.
1: Анар ханым, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болу керек, бірден бастайық. Иә?
4: Түсінікті.
1: Ал Анар ханым, өзіңіз футбол көресіз ба?
4: Мен өзім футболды бай қарамаймын да, үйдегі інілерім қарайды енді.
1: Жан, әлем чемпионатын көріп жүр ма енді інілеріңіз? Байқайсыз ба?
4: Қарап отыр, қарап жүр, қарап.
1: Сұрап қоясыз ба, қай елдің құраманың жанкүйерісің деп?
4: Мен ондайды білмейді екенмін.
1: Мүлде қызықпайсыз, иә?
4: Мүлде ондайға жоқпын.
2: Жоқ болсаңыз, осы жерден ойын тоқтатамыз.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Айтамын ғой, футбол пайдалы деп.
1: Көріңіздер деп па?
2: Көрсеңіздер осы кезде 2-1 дейтін дауысымыз футболдан сүрініп қалды. Ал кеттік.
1: Қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық. Есіміңіз?
5: Бибігүл.
1: Бибігүл ханым, қуаныштымыз. Қай өңірден?
5: Жетісайдан.
1: Жетісайдан. Ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз ба?
5: Бастайық.
1: Ал жетісайда күн ыстық па, Бибігүл ханым?
5: Қатты ыстық кешеден бері.
2: Қауын қарбыз пісті ма?
5: Пісіп тұр.
1: Өздеріңіз жалпы өсіресіздер ма негізі, егіп?
5: Біз өсірмейміз.
1: Сатып аласыздар ма сонда?
5: Сатып жейміз, иә.
1: Рахмет, күніңіз сәтті өтсін. 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 байланыс нөміріміз қосулы. Хабарласыңыздар, алдар қазір кезек әсем әнде.

0: радио тыңдаушылар, сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Қатысам деген ойыншымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Ал таныс болайық, есіміңіз?
1: Әділжан.
0: Әділжан мырза, радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз.
1: Жақсы.
0: Ал біздің дауысымыз естіліп тұр ғой, иә?
1: Естіп тұрмын сіздерді.
0: Жақсы, ендеше бірден ойынды бастайық, шарты түсінікті болса. Әділжан мырза, бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
1: Алғашқы рет.
0: Қалай екен енді? Бірден түстіңіз ба бізге?
1: Әдемі, бірден түстім.
0: На WhatsApp нөмірдегі нөмірге хабарласыңыз ба, қалай өзі?
1: Мен сіздердің городской телефондарыңызды хабарласам.
2: А, жақсы.
0: Я деп қойдыңыз ғой.
1: Айтқан жоқпын.
2: Айтқан жоқпын. Айтпадым деуіңіз керек еді ғой.
0: Иә, жоқпын, жоқ деген сөзді қолданбасаңыз Әлжан мырза. Бұл ғой.
2: Бірінші рет қатысқан тыңдаушы екен.
0: Иә, тәжірибесі нақтайсыз осылай. Ал келесі қатысушымыз осылай.
2: Аузыңыз ұрлып, ұрлып бір күні Әсел жеңіс.
0: Қайырлы таң.
3: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Замира.
0: Замира ханым, таныштымыз, бірден бастаймыз ба?
3: Бастайық.
0: Ал кеттік. Замира ханым, бір жерге асығып бара жатсыз ба? Замира ханым.
3: Асықпадым әлі.
0: Асығатқан жоқпын деп айтып қойдыңыз ғой.
2: Тоқтатамыз ол жерден.
0: Бізді алдап кетеміз деп ойлайды ғой.
2: Біз сұрақ қойып үлгі.
0: Асықпадым деп
2: қояды. Асығып тұрғаны көрініп тұр.
0: Ал келесі.
2: Замира ханым, асығамын деп асығыстық қылды қысқасына керек.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз.
2: Ал қай өңірден есіміңіз?
0: Радио қабылдағышты өшірек, есіміңіз, таныс болайық.
1: Есімім Ерсайын Ақтөбе.
0: Ерсайын Ақтөбеден.
2: Ерсайын тек қыздарға ғана жауап бересіз ба сонда?
0: Ерсайын. Жақсы. Ерсайын мырза, онда ойының шарты түсінікті болса бірден бастайық, иә?
1: Иә.
0: Ал кеттік. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой, Ерсайын мырза.
1: Көңіл күй жақсы, жұмысқа келіп жатқан.
0: Қайда істейсіз?
1: Зауытта істеймін.
0: Қиын ба жұмысыңыз?
1: Қиын емес.
0: Неше сағат жұмыс?
1: 8 сағат тұр.
0: 8 сағат. Сенбі жексенбі демаласыз ба сонда?
1: Сенбі жексенбі демалыс күндері.
0: Иә.
2: Футбол көресіз ба?
1: Футбол қарап жатырмын. Қазір мысалға Швеция мен Тунисті ойнап
0: жатырмын. Қай құрамаға жанкүйерсіз?
1: Мен негізінен Өзбекстанға жанкүйер болайын деп едім, бірақ Өзбекстан ойнаған жоқ.
0: А, бұған дейін кімге жанкүйер болып келдіңіз? Ойнаған жоқ деп қойдыңыз ғой. Өкінішті ақ, иә. Өзбекстанға жанкүйерім деп қоя салмадыңыз ба, Ерсайын мырза? Рахмет.
2: Негіз бар ол, бұны ойнады ма, ойнамады ма?
0: 8-700-755-33-55 сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Алдай қазір кезек әсем әнде.

0: Иә, арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз.
1: Қайырлы таң.
2: Саламатсыз ба?
1: Амансыз ба? Қай өңірден? Есіміңіз кім?
2: Әділет Таразан.
1: Әділет мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Қатыстым, жеңімпаз болдым.
1: А, қанша уақыт өтті?
2: Жарым екі ай.
0: Жанармай ұтып алдыңыз ба?
2: Ұтып алдым.
0: Иә, ендеше біз осы жерде тоқтатамыз, Әділет мырза. Енді бұған дейін қатыстыңыз, тәжірибеңіз бар. Басқа тыңдаушыларымызға мүмкіндік берейік.
1: Және 3 ай өтпеген.
0: Иә. Ал келесі қатысушымызды бірден қосайық. Қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
2: Есімім Бауыржан, Жаңаөзен қаласы.
0: Бауыржан мырза, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастаймыз ба?
2: Деп.
0: Ал кеттік. Бауыржан мырза, бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Қатысқанмын.
0: Жеңдіңіз ба?
2: Жеңдім.
0: Жанармай ұттыңыз ба?
2: Жанармай жеңіп алдым, 4-5 ай бұрын.
0: Ал жақсы. Иә, енді сөзбе-сөз қайталап жауап беруге болмайтынын білесіз ғой,
2: иә? Біліп отырмын.
0: Енді неге ондай қателік жасап жатсыз?
2: Енді қалай жауап береміз оған?
0: Енді ойының шартынан алыстамау керек қой. Білесіз ғой ойын.
2: Сұрақтарыңызға солай жауап бермеуге тырысамын.
0: Жақсы. Футбол көрушісіз ба?
2: Футбол қазір қарамадым қазір.
0: Ал жақсы. Мынау жазғы демалысқа қашан шығасыз? Бар ма өзі демалыс?
2: Демалыс биылдыққа болмай тұр сол.
0: Ал жақсы. Қайда жұмыс істейсіз?
2: Мұнай саласы өндіріс.
0: Мынау 15 күн істеп 15 күн демаласыз ба сонда?
2: 7 күндік.
0: 7 күн. Бір апта істейсіз, бір апта демаласыз ба?
2: Дәл солай.
0: Ал қашан шығасыз мынау зейнеткерлікке? Қанша қалды? Аз қалды ма?
2: Зейнеткерлікке біраз бар ғой.
0: Иә, енді дейін, естейміз.
1: Осы жерден тоқтаймыз, өйткені
0: туры менің
1: сөзбе сөз.
0: Иә, сұрағыма қайтадан туры солай жауап беріп отырсыз. Олай болмайды. Мен жаңа ғана ескертіп айтқан болатын. Зейнеткерлікке қанша қалды десем, зейнеткерлікке осындай қалды. Бар ма десе, бар. Енді болмайды ғой, құрметті радио тыңдаушылар. Басқа да тыңдаушыларымыз қазір ренжиді, айтады. Бастапқы кезеңдерде осылай болушы еді, неге бұл тыңдарманмен жалғастырып жатсыздар деп, сондықтан еш ренжімеңіз, келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Алло.
0: Сәлеметсіз бе? Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Сүндет болып.
0: Сүндет мырза, қуаныштымыз. Қай өңірден?
3: Жетісай.
0: Жетісайдан. Ойының шарты түсінікті ма, Сүндет мырза?
3: Иә, түсінікті.
0: Ал кеттік, ендеше бірден бастайық. Жетісайда күн ыстық па?
3: Күн ыстық.
0: Көлігіңіз бар ма? Сүндет мырза. Дауысымыз естіліп тұр ма? Иә деген, иә естіліп тұр деген біз жауапты естідік, сондықтан осы жерде ойынды тоқтатамыз. Рахмет. Айтып қойдым ба деп қойсайшы.
1: Айтып қойдым ба деп
0: тұр ғой. Бір тыңдаушымызды қабылдайық тағы да, мүмкіндік болса. Қайырлы таң.
2: Саламатсыз.
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық.
1: Есіміңіз?
2: Санат.
1: Санат?
2: Санат, иә.
1: Санат мырза.
0: Қанат деген сияқты.
2: Санат.
1: Дұрыс қой. Бұған дейін қатыстыңыз ба?
2: Бірінші рет.
1: Алғаш рет дейсіз ғой, иә. Ал енді дайынсыз ғой әселдің сұрақтарына?
2: Дайын.
0: Кеттік. Санат мырза, дауысымыз естіліп тұр ма?
2: Естіліп тұр.
0: Зейінді кіші?
1: Қанекей.
2: Естіліп тұр.
0: Жақсы. Қай өңірден хабарластыңыз?
2: Маңғыстау.
0: Маңғыстау. Суға түсу маусымы басталды ма енді Каспиге?
2: Ол керемет болды.
0: Жылы ма? Салқын емес па?
2: Салқын емес, жылы. 24 градус.
0: Өзіңіз түстіңіз ба енді теңізге?
2: Күні кеше түскен барып, бала шағаммен.
1: Тамаша.
0: Қайда жұмыс істейсіз?
2: Дүкенде.
0: Дүкенде
1: өзіңіз? Жеке кәсіпкер?
2: Жеке кәсіпкер емес. Сатушы болып.
0: Қалай, жұмысыңыз қиын емес па? Таңнан
1: кеше. Неше түрлі адам келеді шығар?
0: Иә.
2: Күніне мың адам келеді, әрбіреуінің несін тапқың келеді ғой.
1: Бабын табу керек, иә?
2: Бабын табу керек.
0: Иә, енді көлігіңіз бар шығар?
2: Көлік менде емес, ағамдікі.
0: Жеңіп алсаңыз, демек ағаңызға бересіз ба жанармайды?
2: Дәл солай.
0: Жақсы. Иә, енді
1: үшінші қателік жібермеді.
0: Иә, үшінші қателік болмады. Егер сөзбе сөз тағы да жауап берсеңіз, онда ойынды тоқтатқалы жатыр едік.
2: Әлі қалды, айтып қоямын.
0: Иә, айтуға сәл ғана қалды, және сіз жеңімпазсыз. құттықтаймын.
1: Өзіңізді есептеп отыр екенсіз онда.
0: Жауап беру барысында. Енді бізге телефон номеріңізді қалдырыңыз операторларға. Сізге жанармайды қалай алу керегін түсіндіріп айтамыз. Рахмет, жеңісіңіз құтты болсын. Я, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей бізге берілген уақыт аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесім Зейін Шанжарқан, мен Әсел Әбілбек және Балмұат Ханқызы.
1: Мінекей тағы бір таңды өздеріңізбен бірге қарсы алғанымызға әрине өте қуаныштымыз. Қадірменді радио тыңдаушы, әр таң сайын бізбен бірге болыңыздар. Өйткені әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление, үшінші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмын, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс жасағанма, хабарласып тұрады ол кісі, жағдайын сұрап тұр, бірінші екі күн алған кезде бізге салон қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салдым деп, осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап неғып қамарастырып. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-23-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекет қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы деректер жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 миллионға жуық азамат, мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылған. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев хабарлады. Қазіргі таңда Қазақстан астығы Қытай, Европа, Африка құрлығына жеткізіледі. АқШ-қа да алғашқы партиялар бара бастады. Былтыр қыркүйек айынан бері 11 миллион тонна өнім экспортталды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылады. Тұрақты рейстерді Boeing әуе компаниясы арқылы SCAT әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап іске асырылады. Өткен аптада Астана, Қызылорда, Астана, Астана, Шымкент, Астана бағыттары бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Сондай-ақ Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев хабарлады. Қазақстан жасанды интеллектіні қолдану бойынша топ 30 елдің қатарына кірді. Ең белсенді қолданушылар 18 бен 34 жас аралығындағы жастар. Бұл барлық сұраныстың 72%. Сарапшылардың ақпараты бойынша қазақстандықтар ChatGPT секілді жасанды интеллект құралдарын көбіне практикалық кеңес алу, мәтін жазу үшін ғана пайдаланады. Қазақстанда ым-ишара тілінің бейне сөздігі іске қосылды. Жаңа цифрлық ресурс сөздер мен ұғымдарды ым-ишара арқылы көрнекті түрде түсіндіреді. Бұл есту қабілеті бұзылған жандардың білім алуына, еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Бейне сөздік қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді, оны App Store арқылы жүктеп алуға болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 30 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. АқШ пен Иран келісімге келді. Тараптар алдағы аптада меморандумға қол қояды. Екінші кезеңде Иранның ядролық бағдарламасы, санкцияларды жою мәселелері бойынша келіссөздер жүргізіледі. Ресми Тегеран келісімнің орнатылуы нақты қадамдармен дәлелденуі керек деп мәлімдеді. Сол үшін елге салынған санкциялар алынуы тиіс деді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 34 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 27, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 30, Семей, Өскеменде 33, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 35, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов, әуе толқынында, Қазақ радиосы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма? Бақыт.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019800E00055530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жарнама.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар деп хабарлады Еңбек министрлігі. Аймақтарда әуежайларда жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліден нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданды. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 20 миллион азамат жайлы дерек жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлем жасалады. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Атап айтқанда Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Астана қаласында 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті өкілдері хабарлады. Семей орман аумағында заңсыз кен өндірумен айналысқандар анықталды. Салдарынан топырақтың құнарлы қабаты мен жасыл желектер жойылып, орман қорының жерлері бүлінген. Барлығы 200 миллион теңгеден астам залал келді. Осыған байланысты Табиғат қорғау прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 334-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңартылып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалған. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік және ұлттық парк жұмыс істеп тұр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 30 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 34 градус нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 27, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 30, Семей, Өскеменде 33, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 35, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Радиосының шарнама қызметі.

0: кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауымарымыз, сіздер ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушы, әдеттегідей 11 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Дәл осы уақытта сазды сағат тікелей эфирге шығады. Сіздер жаңа ғана Димаш Құдайбергеннің орындаудағы Дүрдараз әнін тыңдадыңыздар. Яғни бұл халық музыкасынан концерт. Яғни әрмен қарай жалғастыратын 53 қыз әні орындайтын Тілек Базаров. Әрине 18 қыз, 16 қыз әндерін тыңдап едім. Ал мұнда 53 қыз әнін 3 минутқа қалай сыйдырды екен? Бірге тыңдап көрейік. Әрмен қарай ең алғашқы бар эфирге шығады. Одан кейін қадірлі достар, кавер, туған жер, хит әндері арқылы біз сазды сағатты сабақтаймыз. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар, жолда, қалада, сонымен қатар алыста тыңдап отырған ағайынға жалынды сәлем. Қазыналы толқын сіздермен бірге.

0: Адам кеудесінен естілетін ең алғашқы дыбыс жүрек соғысы. Ал сол үнді алғаш рет анық естіп, медицинаға жаңа дәуір әкелген құрал стетоскоп. Сол сияқты адам денесіндегі ең нәзік әрі күрделі сезім мүшелерінің бірі құлақ болса, оның да ішкі әлемін алғаш рет жарықпен көрген құрал отоскоп. Бұл екі құралдың да жарыққа шығуы медицинада үлкен серпіліс жасаған. Ал бұл екеуі де адам ағзасын көру мен есту көпірі ретінде бүгінде дәрігерлердің ең сенімді серігіне айналды. Бір қызығы, екеуінің де шығу тарихы кездейсоқ сәттен басталған екен. Ол туралы қызықты деректер бүгінгі хабарда. Алдымен стетоскоп құралының тарихына келсек, ол медицинада шағын, бірақ аса маңызды құралдың бірі. Бір қарағанда қарапайым ғана түтікше сияқты көрінетін бұл аспап шын мәнінде жүрек, өкпе және ішкі ағзаларының дыбысын тыңдауға арналған негізгі құрал. Бүгінде ол әрбір дәрігердің ең сенімді серігі.
1: Қазақ дерек.
0: Ең қызығы сол, айтылғандай, бұл құралдың тарихы бір кездейсоқ сәттен бастау алған. Яғни 1816 жылы француз дәрігері Рене Лайнек ерекше жағдайға тап болады. Ол науқастың жүрек соғысын тікелей тыңдау мүмкін емес жағдайда болған. Сол сәтте дәрігер қағазды түтікше етіп орап, кеуде тұсына қойып көрген екен. Одан әлгі науқастың жүрек соғысы бұрынғыдан әлдеқайда анық естілген. Міне, осы қарапайым ғана тәжірибе медицина тарихындағы үлкен жаңалыққа айналған. Оның стетоскопы қағаздан жасалған бір ғана түтік болады. Кейін ол ағаштан жасалған арнайы құралға, ал уақыт өте келе бүгінде біз білетін икемді екі құлаққа киілетін заманауи стетоскопқа айналған. Яғни бұл құралдың жарыққа шығуы француз дәрігері Рененің ерте диагностика мен адам өмірін сақтап қалудағы ең маңызды қадамы болды.
1: Эфирде ең алғаш хабары.
0: Тағы бір медицинада серпін берген ерекше өнертабыстардың бірі отоскоп. Ол да диагностикалық құрал болып табылады. Стетоскоп секілді отоскоп та лор дәрігерлерінің күнделікті тәжірибесінде ең қажетті аспаптардың бірі саналады. Міне, бұл құрал да бір күнде пайда бола салған жоқ. Ол бірнеше ғалымның еңбегінің нәтижесінде жасалып шыққан. Ал бастапқы тарихы 19-шы ғасырдағы Еуропа медицинасына барып тіреледі. Сол кезеңде құлақ ауруын анықтау көбіне сыртқы белгілерге ғана негізделген екен, ал ішкі құрылымды көру мүмкін болмаған. Ертедегі үлгілер тек түтікше мен шағын линзадан тұрған. Бұл диагностикалау сапасын айтарлықтай шектеп келген. Міне, осы мәселені шешуге алғашқы болып француз атологиясының дамуына үлес қосқан дәрігерлердің бірі Жан-Пьер Боннафон кірісті. Ол құлақ ауруларын зерттеу үшін арнайы құралдарды жетілдіріп, отоскоптың алғашқы клиникалық қолданысын луна жол ашқан ғалым.
1: Сіз білесіз бе?
0: Ал кейін бұл бағытты неміс дәрігері Антон фон Трольч одан әрі дамытады. Ол жарық көзін қолдану арқылы құлақ үшін тікелей көру идеясын медицинаға енгізіп, отоскоптың заманауи түріне жақын үлгілерін жасайды. Ол кезде отоскоптың жарық шамы өте қарапайым болған. Кейде дәрігерлер айна арқылы күн сәулесін пайдаланған. Алайда оның сол еңбегі қазіргі лор медицинасының негізін қалаған деп жазылады. Ал австралиялық ғалым Адам Полицер атология ғылымын жүйелі түрде дамытып, отоскопты тек құрал ретінде емес, толық диагностикалық әдістің бір бөлігіне айналдырады. Оның зерттеулері құлақ ауруларын ерте анықтауға мүмкіндік береді. Қысқасы, бүгін біз айтқан отоскоп та, стетоскоп та қарапайым көрінетін, бірақ медицина тарихында үлкен серпіліс жасаған құралдар. Олар адамның көзге көрінбейтін ішкі әлемін жарыққа шығарып, диагноз қою мәдениетін жаңа деңгейге көтерген медицинаның ұлы жаңалықтары болды. Яғни өткен заманда қарапайым ғана түтікшеден басталған құралдар бүгінде дәрігердің көзі һәм құлағы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдың жанармай құю кешеніндегі резервуарлар паркі әуежайдың тынысын кеңейтетін негізгі инфрақұрылым. Мұнда болашақ рейстерге арналған авиациялық отын сақталады. Резервуарлар температураны, қысымды және отын құю деңгейін датчиктермен, сондай-ақ өрт сөндіру және найзағайдан қорғау жүйелерімен жабдықталған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
0: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
5: Радиосында кавер-музыка.

Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер Саз сағат бағдарлама барысында Самирханның «Сен» әнін тыңдадыңыздар. Яғни бізде дәл қазір кавер әндер шеруі. Эфирімізде Дәурен Сейітжанның «Сүйіктіме» әні де орындалады. Сондай-ақ Мирас Жүгінісовтің «Жаным» атты хит туындысында біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Микрофон алды Мәдина Махамбетқызы. Тамаша әнді тарту етіп отырған әріптесім Қанат Шапиғазы 11:24 көрсетіп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Дюка.
1: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, дәл қазір Рух әнін тыңдадық, орындаған Айбын тобы. Туған жер әндерін тыңдап отырмыз. Ардақты тыңдаушы, арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Бұл әндер, яғни туған жер әндері, қазақтың тектілігі мен ата дәстүрін дәріптеп қана қоймай, адамның құндылығын арттырып, иә, рух беретін нағыз терапия десек те болады, достар. Олар өткеніңді еске салып тұрады және де өз өзегіңе жетелейтіндіктен жанға дауа болатын табиғи емспетті, яғни бұл туған жер әндері. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, саз сағаттармен қарай жалғастыратын қазақ тобы, яғни қаш жүректе сын болмас деп ән шырқайды, сонымен қатар Музарт тобының орындауындағы қазақ елі әні де біздің толқында шырғалады. Ал бұл сағатты жалғастыратын бәйге әні орындайтын Алатау серілер тобы. Сонымен қатар хит әндермен түйіндейміз бұл сағатты. Еңлік Құрарбек Мири деп ән шырқаса, Night One жүрек әнін ұсынады. Бәрі де сіздер үшін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Қанат Шапиғазы, әр қазақ шаңырағында Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
3: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шиндалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сініп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
3: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
2: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің. Бұл Қазақ радиосы. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Бүгін дүйсенбі, аптаның бірінші күні, маусымның 15-і. Келген күн, келген апта берекелі болсын деп, әрқайсыңызды тек қана жағымды жаңалықпен қуансын деп, әдеттегідей 12-дегі жаңалықтар аяқталысымен біз өздеріңізге дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл радио тыңдаушыларға арналған бағдарлама болғандықтан сіздер 75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығып сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқауға дайын болыңыздар. Астана қаласының қалааралық коды 87172, одан кейін қалалық телефон 75-72-75-ті тересіздер. Ал хабарласыңыздар, сіздерге арналған бағдарлама бүгін еркін тақырыпта өтеді. Әдетте біз сейсенбі, бейсенбі күндері авторларға арнаймыз. Ал сондай-ақ WhatsApp желісі арқылы жазба қалдырамын десеңіздер, мархабат, 700-755 осы 55 нөміріне мынандай әнді қойып берсеңіз деп ертерек жазсаңыз, ертерек қамданып біз ол әнді ұсынуға тырысамыз. Дәл қазір радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша бүлдірген қалғанын Бейбіт Сейдуалиеваның орындауында ұсынамыз. Оның алдында хабарласып үлгерген тыңдаушыны да қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, ал тыңдаушы.
2: Алло, қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе?
2: Амансың ба?
1: Шүкір.
2: Күндеріңіз сәттілік тілеймін.
1: Рахмет.
2: Мен көңіл қымбат деген әнді тыңдағым келеді. Сағдан Назипа же, мен дауысым деген, тамағым ауыр болды, айта алмай отырмын. Ішінде көңіл қымбат, өмір қымбат, өмір қымбат. Бәрінен де адамға көңіл қымбат деген сөз бар ғой.
1: Иә, әкімсқақтың тамаша әні Мамадияр Таукеевтің орындауында, Мадияр Таукеевтің орындауында, одан кейін халық әні бүлдіргенді Бейбіт Сейдуалиева орындайды бірден.

0: қазақтың тектілігі мен дәстүрін паш етіп адамға рух беретін қандай керемет халық әндерінен сіздер бүлдіргенді сұрадыңыздар. Біз мінекей бейбіт Сейдуалиеваның орындауында ұсындық. Оның алдында Мадияр Тәукеев «Көңіл қымбат» деген әнді Әкім Ысқақтың әнін орындады, өздеріңізге тарту етті. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісі арқылы да келіп жатқан хаттар бар. 8700-755-3055 деген WhatsApp желісі арқылы жазба қалдырам десеңіздер мархабат. Мінекей бір тыңдаушыдан мынадай хат келіпті: күндеріңізге сәттілік тілеймін, радио тыңдаушыларға береке берсін. Бүгінгі күн Арал қаласынан тұрақты тыңдаушыларыңызбын. Есімім Мұқан, өздеріңізден «Арыс жағасында» деген әнді сұраймын дейді бұл кісі. Шәмшінің әнін сұрап отыр екен. Тағы бір тыңдаушымыз бар: Абай облысы Аягөз ауданы Башатас ауылынан Самғатжан Динара Кемелханның орындауындағы «Қара шаңырақ» деген әнді сұраймын дейді. Жақсы, ал хабарласқан тыңдаушымыз қайырлы күн дейік. Келесі тыңдаушы тікелей эфирге 75-72-75 деген телефон арқылы шығып отыр, өз орындап берер. Қайырлы күн деп кезек бердік, сізді тікелей эфирге қостық. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме, Ләззат ханым, Назымжан?
0: Ал қайырлы күн, Мұрат ағамыз ғой бұл.
1: Аға.
0: Атыраудан даусыңыздан танып отырмын. Ал айта беріңіз, Мұрат аға.
1: Әдетінен Шынберген Сүлейменовтің «Доре ми әні».
0: Жақсы, бастай қойыңыз, дайын болсаңыз.
1: Айырмаса айтайын.
0: Иә.
1: Тәтті күйімсің, әсем әуен, тәтті күйімсің, көңіліме түрлі ой салған, до ре ми фа соль әсемсің.
0: Қандай керемет ақын, айтыскер Шынберген Сүлейменовтың әні, сөзі до ре ми, сонікі орындайтын Төреғали Төреәлі. Қабыл алыңыздар.

0: сені іздеп арманым арыс жағасында, Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні, орындаған Нұрбол Балапанов, Қара Шаңырақ, Аян Сейітовтың сөзіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні, орындаған Динара Кемелхан оның алдында. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісіне де жазып жатыр, телефон арқылы байланысқа шығып жатыр. Бірінші хаттарға тоқталып кетейін. Сәлем, Ләззат қарындасым, қайырлы күн. Ескі әнді тыңдағым келеді, ана туралы ән еді. О ана, кім бар сенен қымбат маған деген жолдар бар. Осы әнді тауып берсеңіздер. Сағыздан Мизанбай ағамыз жазыпты. Бұл Анажан деген ән шығар деп ойлаймыз. Исрайл Сапарбайдың сөзіне жазылған Алма Басқараеваның сол әнді дайындап қояйық, Сұңқар тобының орындауында. Тағы бір тыңдаушымыз жазған екен, қайырлы күн, ана туралы жырды берсеңіздер дейді. Анар есімді радио тыңдаушы. Жақсы. Тағы бір радио тыңдаушымыз Мақпал мен Кенжібектің орындауындағы Бақытты болыңдар деген әнді сұраймын, Алматы қаласынан мөлдір болам дейді. Тағы бір тыңдаушымыз бір ән сұраған екен. Күмістен құйылған ба күнде балқып, көрдің қиялымда көкте қалқып, жалғанда бір көрейік, не көрсек те жанымды жүрегімде жақын тартып дейді. Көгімде аққумысың, көңілімде шаттығымсың, сенсің өзің. Бұл ән қай ән екен таппай қойдым. Егер де радио тыңдаушылардың арасында бұл әнді біліп жатса, қалай аталатын авторлар не болмаса жазып жіберсеңіздер, 8700 755 3355 WhatsApp желісінде жазба қалдырсаңыздар, мархабат. Ал тікелей эфирде 75 72 75 деген телефон арқылы өз кезегін күтіп тұрған тыңдаушы бар. Қай әнді сұрайды екен? Қайырлы күн, сәлеметсіз.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Ал, айта беріңіз, қайырлы күн.
1: Бұл Алматы қаласының Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Қазақ радиосының хабарласып қалды, өлеңнің атында мұтқардың әнін де мұтқарып жатырмын. Қазір есіме түсіп жатыр, айнала. Сіздердің арқаңызда қазақ әндерін ылғи жатқа білуші едік дегенде. Мен бүгін тыңдағым келетін өлең «Жүрегім менің» деген өлең бар ғой, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған, әні Нұрғиса Тілендиевтікі. Соны тыңдағым келіп отыр, бір дүниесін айтып берейін.
0: Иә, бастап беріңіз.
1: Қайран.

0: қашты менің. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіз жансын.
1: Екінші тыңдаушы бар екен, ол кісіні де қабылдайық.
2: Саламатсыз ба, Лезат?
1: Сәлеметсіз бе? Ал, қайырлы күн айта
2: беріңіз. Иә, қайырлы, мына Сүлеймен ағаларың ғой, мына Қарасаудан, Алматы облысынан. Ең сұлу, ең ақылды қыздар осы Қазақ радио деп мен олай айтып отырамын. Сендер дауыстарын тыңдағанда марқайып, көңілімізден көңіл білгі көріп жүреміз. Алла сіздерге күш-қуат берсін, аман болып жүре беріңіздер. Мен мына Оралыңның барында ойнады гүл деген бір ән бар еді, соны берсеңіздер. Қалған, иә.
1: Иә. Барында Оралыңның ойнада күл.
2: Иә, иә, иә.
1: Бастап бересіз бе, өзіңіз еске салып, біз жалғайық. Иә.

хабарымызды жалғастырамыз. Біздің радио тыңдаушылардан келген хаттардың арасында Үкітай Ерниязовтың орындауындағы бір ән берсеңіздер деп Шалқардан Ерболат жазыпты. Каспиге сыр деген әні бар екен бізде. Ендеше сол кісінің өзінің орындауында Каспиге сырдың авторы Мақсат Дауылбай, Индира Елубаева. Тағы бір радио тыңдаушымыз жастардың әнін сұрапты. Өздеріңізден Көбелек деген әнін сұраймын дейді. Белучи деген топтың орындауында берсеңіздер дейді. Абзал Тасболат пен Бақтияр Құсбеков, Азиз Алпысбаевтың әнін бағдарламаның соңында өздеріңізге ұсынамыз. Және өздеріңізге сәтті күн тілейтін дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы. Дәл қазір Каспиге сыр Үкітай Ерниязовтың орындауында, одан кейін Белучи тобы Көбелек әнін орындайды.

0: білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын.
1: Сенімен
0: сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап,
1: байлап
0: боламын жанымда қуаныш сәттерді жә...

0: ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Сіздер студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы облысы Қарасай ауданында үйін есірткі фабрикасын айналдырған азамат ұсталды. 29 жастағы жігіт баспананы арнайы сатып алып, оны есірткі өндіруге қажетті жабдықтармен қамтамасыз еткен. Құқық қорғау органдары тінту кезінде 28 келіден астам альфа PVP синтетикалық есірткісін, 880 литр прекурсор және өндіріс процесіне арналған зертханалық құрылғыларды тәркілеген. Ал Жетісу облысы Текелі қаласында көп балалы ана күйеуін өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Қайғылы оқиға 10 маусымға қараған түні қаладағы жекеменшік үйлердің бірінде болған. Жергілікті полиция қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Полиция департаментінің мәліметінше тергеу барысында ерлі-зайыптылардың бірге спирттік ішімдік ішкені және әйелі күйеуін өлтіргені анықталған. Күдікті сот шешімімен қамауға алынған, қазір ол талдықорғандағы тергеу изоляторында отыр, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары мен Иран соғысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізді. Тараптар бұл туралы құжатқа салтанатты түрде жұма күні Швейцарияда қол қояды. Мұны Пәкістан премьер-министрі Шехбаз Шариф әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Оның сөзінше, уағдаластық нәтижесінде барлық майданда, соның ішінде Ливанда да атыс доғарылады. Уағдаластықтың жасалғанын Тегеранда, Вашингтонда растап отыр. Президент Дональд Трамп мәлімдегендей, маусымның 19-ында әлем мұнайының 20% өтетін Ормуз бұғазы қайта ашылады. Швейцария тұрғындары халық санын 10 миллионнан асырмау туралы ұсынысты қолдамады. Бұл туралы референдумда белгілі болды. Оған қатысқан азаматтардың 55% оңшылдар идеясына қарсы дауыс берген. Қолдағандар 45%. Халық санын шектеуді Швейцария халық партиясы ұсынды. Оның өкілдерінің сөзінше, адамның көптігі Швейцарияның көлік және тұрғын үй саласына салмақ түсіріп, экологияға зиян келтіреді. Алайда дауыс берушілердің көпшілігі мигранттарға қарсы партияның бұл уәжімен келіспеді. Швейцария халқының саны тез өсіп, 2002 жылғы 7 миллионы бүгінде 9 миллионға жетіп отыр. Маңғыстау облысында әлемге әйгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілетін «Доспехи Бога 4 ультиматум» халықаралық кино жобасының түсірілімі басталды. Фильмнің негізгі локацияларының бірі ретінде Бозжыра шатқалы таңдалған. Мамандардың айтуынша, бұл Маңғыстаудың туристік әлеуетін халықаралық деңгейде танытып, ішкі туризмді дамытуға серпін береді. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталып, фильм 2027 жылдың ақпан айында прокатқа шығады деп жоспарланған. Спорт жаңалықтарынан, Геннадий Головкин халықаралық бокстың даңқ залына енген Қазақстанның алғашқы өкілі болды. Оны элиталық клубқа қабылдау рәсімі Америка Құрама Штаттарында өтті. Головкиннің есімі қазір ресми түрде Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер және Мэнни Пакьяо сияқты аңыздардың қатарында тұр. Трипл G-дің бұл мәртебеге ие болуы оның бірегей спорттық көрсеткіштеріне негізделген. Әуесқой бокста ол 350 жекпе-жектің 345-інде жеңіске жеткен деп хабарлады Ұлттық олимпиада комитеті. Қазақстандық боксшымен бірге класс 2026 тізіміне америкалық Антонио Тарвер мен британдық Найджел Бен кірді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 489 теңге 33 тиын, еуро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең елордада жауын-шашынды, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық болады. Алматыда да жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Ақтау, Атырау, Көкшетау, Ақтөбе, Қостанай, Оралда 27, Қарағанды, Павлодарда 31, Өскемен, Семей, Жезқазғанда 33, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге Саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
1: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным сумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көп балалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ел ертеңін қалыптастыратын жас тұлғалардың үні. Жігер, жаңашыл ой, болашақ бүгіннен басталады. Эфирде келешек көшбасшылары. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, эфирде келешек көшбасшылары хабары, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Біз бұл хабарда еліміздің өндіріс, ғылым, білім және түрлі салаларында еңбек етіп жүрген жас мамандардың жетістіктері мен тәжірибесін кеңінен насихаттаймыз. Бүгінгі бағдарлама қонағы Қазсинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жайрем кен байыту комбинатындағы көліктер цехының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер нұсқаушысы Жәкенов Шыңғысхан Сағатұлы. Шыңғысхан мырза, қайырлы күн. Алдымен жастар кеңесі қандай ұйым екенін және оның немен айналысатынын айтып берсеңіз.
2: Қайырлы күн, Рүстем мырза. Жастар кеңесі ол жастардың мүддесін қорғайтын, олардың қоғамдық өмірге белсене араласуына ықпал ететін консультативтік кеңесші орган. Кеңестің негізгі мақсаттары жастар саясатын жүзеге асыруға атсалысу, жастардың бастамаларын қолдау, олардың әлеуметтік, мәдени және кәсіби дамуына жағдай жасау. Сонымен қатар жастар мен мемлекеттік органдар арасындағы байланысты нығайту барысында жұмыс жүргіземіз.
1: Жақсы, бүгінгі таңда жастар кеңесінің алдында қандай міндеттер тұр?
2: Қазіргі таңда жастар кеңесінің басты міндеттері жастардың өзекті мәселелерін анықтау және шешу жолдарын ұсыну, жастардың азаматтық белсенділігін арттыру, волонтерлік қозғалысын дамыту, кәсіпкерлік бастамаларды қолдау және жастардың әлеуетін толық ашуға мүмкіндік беретін жобаларды іске асыру. Сондай-ақ жастардың пікірін мемлекеттік шешімдер қабылдау енгізу де маңызды бағыттардың бірі болып табылады.
1: Қазіргі уақытта қандай жастар бастамалары белсенді түрде жүзеге асырылып жатыр?
2: Енді бүгінгі таңда жастар арасында волонтерлік қызметті дамыту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, кәсіпкерлік дағдыларды жетілдіру, цифрлық сауаттылықты арттыру және шығармашылық жобаларды қолдау бағытындағы бастамалар белсенді жүзеге асырылды. Сонымен қатар түрлі білім беру бағдарламалары, форумдар, тренингтер және әлеуметтік акциялар ұйымдастырылып келеді.
1: Бүгінде жастар арасында қай бағыттар көбірек сұранысқа ие? Мысалы, волонтерлік болсын, экология, кәсіпкерлік, әлде шығармашылық дегендей.
2: Енді аталған бағыттардың барлығы жастар арасында үлкен қызығушылыққа ие әрине. Дегенмен соңғы жылдары кәсіпкерлік пен цифрлық технологияларға қатысты жобалар айтарлықтай артты. Сонымен қатар волонтерлік қызмет пен экологиялық бастамаларға қатысатын жастардың саны да көбейіп келеді. Шығармашылық бағыттары да жастардың өзін өзі дамыту және талантын көрсетуіне мүмкіндік беретін маңызды сала болып табылады.
1: Жастар кеңесінің өзіне тән авторлық жобалары бар ма? Олардың ішінде табысты жүзеге асып жатқандары болса, атап өтсеңіз.
2: Иә, жастар кеңесінің бірқатар авторлық жобалары бар. Олардың қатарында жастар көшбасшылығын дамытуға арналған бағдарламалар, әлеуметтік бастамаларды қолдау жобалары мен волонтерлік акциялар бар. Бұл жобалардың нәтижесінде көптеген жас идеялар жүзеге асырып, қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып келеді. Кейбір бастамалар тұрақты жобаға айналып, жыл сайын өсіп келеді.
1: Жастар өз бастамаларын қалай ұсына алып жүр? Идеяларды қолдаудың қандай тетіктері бар? Гранттар болсын, ұйымдастырушылық көмек, қандай да бір енді қолдаудың жолдары болып жаса, оларды айтып өтсеңіз.
2: Жастар өз бастамаларын жастар кеңесіне, жастар ресурстық орталықтарына немесе арнайы конкурстарының форумдар арқылы ұсына алады. Идеяларды қолдау үшін гранттық бағдарламалар, менторлық сүйемелдеу, ақпараттық жолдау және ұйымдастырушылық көмек көрсетіледі. Қажет болған жағдайда тәжірибелі мамандар тарапынан кеңес беру жұмыстары жүргізіледі.
1: Жақсы, сіздер қала әкімдігімен және басқа да ұйымдармен қаншалықты тығыз байланыста жұмыс істейсіздер?
2: Біз қала әкімдігімен, мемлекеттік мекемелермен, қоғамдық ұйымдармен және білім беру мекемелерімен тұрақты түрде ынтымақтастық орнатқанбыз. Бірлескен жобалар мен іс-шаралар ұйымдастырылып, жастар саясатын тиімді жүзеге асыру үшін өзара тәжірибе алмасамыз. Мұндай серіктестік жастарға арналған мүмкіндіктердің аясын кеңейтуге ықпал етеді.
1: Бүгінде көптеген жастар үлкен қалаларға, мегаполистарға көшу туралы ойланатыны да заңдылық шығар, ал сіздерде өзін өзі дамытуға қандай мүмкіндіктер бар?
2: Енді қазіргі таңда өңірлерде де жастардың өзін өзін дамытуға барлық қажетті жағдайлар жасалды. Түрлі білім беру бағдарламалары, кәсіптік оқыту курстары, жастар кәсіпкерлігін қолдау тетіктері, шығармашылық және спорттық үйірмелер жұмыс істейді. Сонымен қатар жастардың жаңа жобаларды іске асыруына және кәсіби дағдыларын дамытуына бағытталған көптеген алаңдар бар.
1: Соңғы сұрағымыз, жақын арада қандай да бір шаралар немесе жобалар жоспарланып отыр ма өз кезегін күтіп?
2: Иә, жақын уақытта жоспар форумы, еріктілер слеті, кәсіпкерлік бойынша оқыту бағдарламалары, экологиялық акциялар және жастардың инновациялық жобаларын қолдауға арналған іс-шаралар өткізу жоспарланып отыр. Бұл жобалардың негізгі мақсаттары жастардың белсенділігін арттыру, олардың әлеуетін дамыту және қоғам өміріне белсенді қатысуына жағдай жасау.
1: Шыңғысхан мырза, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Уақыт тауып, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін мың алғыс. Қадірлі тыңдарман, біз бүгін Кассинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жәйрем кен байыту комбинатының көліктер цехындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер нұсқаушысы Жәкенов Шыңғысхан Сағатұлымен сұхбаттастық. Еңбек адамының абыройын арттырып, жас буынға үлгі болатын осындай мамандар көбейе берсін. Сіздер келешек көшбасшылары хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны эфирге әзірлеген Рүстем Жүніс, әуенмен әрлеген Жадыра Сардарбекқызы.

0: Соңғы жылдары балалар медицинасына бөлінетін қаржы көлемі 2 еседен астам өсіп, 585 миллиард теңгеге жетті. Тәуелсіздік жылдарында нәресте өлімі 7,5 есеге төмендеп, балаларға медициналық көмек көрсетудің көп салалы жүйесі қалыптасты. Бұл жүйеге емханалар, балалар ауруханалары, перинаталдық орталықтар және мамандандырылған ұйымдар кіреді. Қазіргі таңда елімізде 81 балаларды медициналық оңалту орталығы жұмыс істеп, көптеген балаға қажетті көмек көрсетуде.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Аяқ киім жөндеу ең көне кәсіптердің бірі. Көп адам аяқ киімді жай ақша үнемдеу үшін ғана емес, ыңғайлы болған үшін жөндейді екен. Ардақты тыңдаушы, аяқ киім жөндеу бизнесі. Еліміздегі сұраныс, табыс және болашағы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Аяқ киім жөндеу кәсібі тұрақты табыс әкелетін шағын бизнестің бір түрі. Бұрын ескі кәсіп саналатын аяқ киім жөндеу бүгінде урбанистік сервис экономикасының маңызды бөлігіне айналып келеді. Сарапшылардың айтуынша, халық жаңа зат сатып алғаннан гөрі бар дүниені жөндеуге көбірек бет бұра бастаған. Бұған бірнеше себеп бар. Импорттық аяқ киімнің қымбаттауы, сапалы былғары аяқ киім бағасының өсуі, табыстың аздығы, экологиялық сана қалыптасуы, бренд аяқ киімдерді ұзақ пайдалану мәдениеті. Елімізде аяқ киімнің 95% импорт екенін ескерсек, осы жөндеу нарығы да автоматты түрде үлкен сұранысқа ие болады.
0: Тұтыну нарығы.
1: Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде аяқ киім жөндеу ерекше дамыған. Соғыс уақытында былғары мен резеңке тапшылығы болғандықтан адамдар аяқ киімді қайта-қайта жөндеткен. Аяқ киім жөндеу индустриясының алтын дәуірі деп дәл осы кезеңді атайды. Қазір әлемде аяқ киім жөндеу нарығы қайта жанданып келеді. 2025 жылы әлемдік киім және аяқ киім жөндеу нарығы шамамен 4,8 миллиард доллар болған. 2032 жылға қарай 7,2 миллиард долларға жетеді деген болжам бар. Жөндеу қызметінің ең үлкен бөлігі аяқ киімге тиесілі. Әлемде жөндеу нарығынан түсетін пайданың 60%-ға жуығы осы салада. Зерттеулерге қарағанда халықтың 60%-ға жуығы аяқ киімді ыңғайлылығына, үйреніп қалғандығына байланысты жөндетеді екен. Елімізде былтыр жөндеу қызметі 18%-ға артқан.
0: Нарықтағы жаңалықтар Альмира Елімсарымен.
1: Аяқ киім жөндеу тиімді ме, әлде жаңасын сатып алу ма? Сарапшылардың айтуынша, көп жағдайда жөндеу әлде қайда тиімді. Мысалы, ерлер туфлиінің өкшесін ауыстыру 5-10 мың теңге аралығында, ал жаңа аяқ киім бағасы 35 мың 80 мың теңге. Әйелдер етігінің табанын толық жөндеу 10 мың 20 мың теңге аралығында болса, жаңасының бағасы 40 мың 150 мың теңге аралығында. Әсіресе сапалы былғары аяқ киімдерді жөндеу экономикалық жағынан ұтымды, өйткені қазіргі нарықтағы арзан аяқ киімдердің көпшілігі 1-2 маусымнан кейін жарамсыз болып қалады. Өңірлерде, аудандар мен шағын қалаларда бизнес күнделікті қажеттілік ретінде жұмыс істейді. Мысалы, өкше ауыстыру, тігіс жөндеу, қысқы етік сыдырмасын салу, аяқ киім кеңейту, табан ауыстыру. Өңірлерде баға төмен болғанымен тұрақты клиент көп. Себебі халық аяқ киімді ұзақ киюге тырысады. Сапалы былғары аяқ киім 20 жылға дейін қызмет ете алады, егер табаны уақытылы ауыстырылып, күтімі дұрыс жасалса. Классикалық былғары туфли ондаған жыл киіледі. Бұл саланың болашағы бар ма деген сұраққа тоқталсақ, қазір қол еңбегіне сұраныс артқан, десек те жақсы шеберлер азайып барады. Сондықтан кәсіби аяқ киім жөндеушілердің бағасы өсіп келеді. Жастар арасында бұл мамандыққа қызығушылық төмен. Құрал-жабдықтар қымбат, сапалы материалдардың көбі импорт, кей шеберлер әлі де ескі форматта жұмыс істейді. Соған қарамастан цифрлық маркетингті меңгерген, сапалы сервис ұсынатын шеберлер тұрақты табысқа шығып жатыр. Әлемде аяқ киім жөндеу индустриясында қайта пайдалану экономикасы бағыты жақсы дамыған. Қазақ елі де осы үрдіске біртіндеп қосылып жатыр. Соңғы уақытта халық аяқ киімді тек жамап қана қоймай, қалпына келтіруге, бояуға, кәсіби тазалауға тапсырады. Ірі қалаларда, әсіресе Астана мен Алматыда аяқ киім жөндеу бизнесі сервистік мәдениетпен бірге дамып келеді. Мұнда бренд аяқ киім көп, халықтың сатып алу қабілеті жоғары. Реставрация мен химиялық тазалау қызметтері сұранысқа ие. Премиум форматтағы шеберлер Instagram, TikTok арқылы клиент жинайды. Тіпті әлеуметтік желілерде аяқ киім тазалау мен реставрация видеоларында миллиондаған қаралым бар. Бұл аяқ киім шеберлерін танымал етті. Осылайша әлеуметтік желі арқылы үлкен бизнес құрғандар да жетерлік. Зерттеулерге қарағанда аяқ киім мен киімді жөндеу миллиондаған тонна текстил қалдығының қоқысқа кетуін азайтады. Кейбір люкс брендтер өз аяқ киімдерін өмір бойы жөндеп береді. Ардақты тыңдаушы, аяқ киім жөндеу бизнесі туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.
0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында хит әндер.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.

0: жігіттің көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттары қаржы корпорациясының халықаралық даму жөніндегі атқарушы директоры Бен Блэкті қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде Қазақстан тарапы бірлескен инвестициялық жобаларды қолға алуға дайын екенін растады. Сондай-ақ кездесуде аса маңызды минералдар, өзара көлік байланысы, агроөнеркәсіп кешені, цифрландыру және жасанды интеллект салаларындағы ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Бұдан өзге Қазақстанда Америка Құрама Штаттары қаржы корпорациясы халықаралық даму жөніндегі тұрақты өкілдігін ашу мәселесі қаралды. Президент Америка Құрама Штаттары мен Иран Ислам Республикасы қол жеткізген келісімді құптады. Халықаралық ахуал күрделі қазіргі кезеңде, аймақ және әлемдік қоғамдастық үшін мұндай келісімнің маңызы зор. Біз тараптардың саяси ерік-жігерін жоғары бағалаймыз. Бұл өзара сенімді қалпына келтіріп, екі жаққа да тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Сын сәтте батыл әрекет етіп, стратегиялық көрегендік танытқан Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың көшбасшылығын ерекше атап өтеміз. Сонымен қатар Иран Ислам Республикасы жетекшілігінің конструктивті ұстанымын қуаттаймыз. Қазақстан осы бейбіт келісімге қол қою, таяу шығыста және одан тысқары жерлерде бейбітшілік пен тұрақтылықтың берік негізін қалайтынына сенім артады, деп жазды мемлекет басшысы X парақшасында. Қазақстандағы ең ірі дата орталықтың аумағы бірнеше стадион көлемімен шамалас болады. Мұны Қазақтелеком акционерлік қоғамының басқарма төрағасы айтты. Бағдат Мусиннің атап өтуінше, деректерді өңдеу орталығы NVIDIA компаниясының графикалық процессорларының базасында өнімділігі жоғары серверлерді пайдалана отырып жұмыс істейді.
2: Қазақстанда, яғни Екібастұзда дата орталықтар алқабы қалыптастырылуда. Осы жобаның аясында Firebird компаниясын Қазақстанға тарттық. Қазақтелеком мен Firebird бүгінгі таңда жалпы келісім шартқа қол қойды. Біз жалпы осы дата-центрді дүниежүзілік форматта, дүниежүзілік класта құрастыратын боламыз. Қазақстандық жағынан Қазақтелеком еншілес компанияны құрастырған болатын. Осы жобаға арнайы КТ-телеком деген атымен ол компания құрастыру жағымен айналысады. Яғни дата-центрді құрастыру ол біздің міндеттемеміз. Ал американдық олар чиптарды, яғни NVIDIA компаниясының чиптерін Қазақстанда әкеліп, сол жерге орналастыратын болады. Осы дата-центр, яғни осы жасанды интеллект кластері ол дүниежүзілік алып технологиялық компанияларға қызмет көрсететін болады.
1: Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде азаматтардың цифрлық кеңістігіне қойылатын талаптар бекітілді. Тиісті бұйрыққа премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қол қойды. Құжатқа сәйкес eGov порталындағы азаматтардың жеке кабинеттерінде бірқатар жаңа функция іске қосылады. Атап айтқанда, пайдаланушылар цифрлық кеңістіктегі ақпараттың өзектілігін тексере алады, мемлекеттік қызметтерді алу тарихын көре алады, сондай-ақ маңызды операциялар мен өзгерістер туралы пуш хабарламалар, SMS немесе электрондық пошта арқылы хабарлама алу қарастырылған. Бұдан бөлек хабарландырулар мен қауіпсіздік параметрлерін баптау және электрондық цифрлық қолтаңба сертификатын кері қайтарып алу мүмкіндігі енгізіледі. Бұйрық 12 шілдеден бастап қолданысқа енеді. Қазақстанда ипотекалық нарықта жеңілдетілген бағдарламалардың үлесі артып келеді. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының мәліметінше 2026 жылдың алғашқы 90-ында берілген ипотекалық несиелердің 85%-дан астамы мемлекеттік қолдау бағдарламалары арқылы рәсімделген. Нарықтағы өсімнің негізгі бөлігі отбасы банкіне тиесілі. Банк берген ипотекалық несиелер көлемі өткен жылмен салыстырғанда 54%-ға артқан. Ал екінші деңгейлі банктердің ипотека нарығындағы үлесі керісінше қысқарып 15%-ға да жетпеген. Сарапшылардың айтуынша, бұл тұрғын үй несиелеу нарығында мемлекеттік бағдарламалардың артқанын көрсетеді. Биыл ипотекалық несиелер бойынша жалпы орташа мөлшерлеме 10% болған. Дегенмен, жеңілдетілген ипотекаға өтінімдерді мақұлдау деңгейі өткен жылмен салыстырғанда аздап төмендеген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда да жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, Оралда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Дана Кентай әуе толқынында неге әнімен 15 сағат 12 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарманы, күн дүйсенбі, баршаңызға сәттілікке толы күн болсын деп тілейміз. Назым Еркінқызы әріптесім және мен Айгерім Оралбекқызы. Дәл қазір тікелей толқындамыз, құрметті радио тыңдарман. 2 сағат аясында ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылып болғай, ал бүгінгі бенефис ақын Талант Арғынғали шығармашылығына арналады. Айтыс сахнасында сұрып салма өнерімен танылса, ән әлемінде жүрекке жол табатын сыршыл мәтіндерімен халық ықыласына бөленді. Талант Арғынғалидің шығармашылығында басты ерекшелік әрине оның тыңдарман жүрегіне тез тарайтын, тез жүрекке жететін әнге жазылған мәтіндерін айтуымызға болады. Ақынның қаламынан туған көптеген әндер ел арасында кеңінен таралды. Мәселен, «Махаббат гүлі солмайды», «Не деген көркем едің», «Махаббат әні», «Сағыныш» секілді туындылар тыңдарманың ыстық ықыласына ие болды. Сонымен қатар «Сен ойлама», «Арман қала», «Асыл жарым», «Қарақат көзің» сияқты әндердің де сөз авторы ретінде тыңдарманға танымал. Әуе толқынында Нұрлан мен Мұрат «Әуе ауылға» деп ән шырқаса, Асхат Әмірғалидің орындауында «Өмір ғажап» әнін тыңдайық.

0: аласың, арнайсың өміріңді бала үшін.
1: Бенефис ақын шығармашылығына арналды, Талат Дарғынғали жырды әнге айналдырып, әнді халықтың жүрегіне жеткізген ақын. Оның қаламынан туған әрбір жолда қазақтың кең даласындай дархан сезім, туған елге деген сағыныш пен адам жанының нәзік сезімдері бар. Сондықтан да ақынның шығармалары тыңдарман жүрегінде мәңгілік жаңғыра бермек. Әуе толқынында Асхат Үрпеков «Жолдар» әнімен, көлік тізгінінде болсаңыздар жолда абай болыңыздар, Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар.

Бүгін дүйсенбі, 15 маусым, бүгін халықаралық серуен күні екен. Бұл мейрамды әлем халқы адамдары біріктіретін ерекше күн ретінде атап өтеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, бүгін ауа-райы да керемет. Осындай әдемі күнде серуендеңіздер, жақындарыңызбен бірге сырласыңыздар, күйбең тірлікпен кейде жақындарымызға көңіл бөлмей жатамыз. Бүгін осынау керемет датада, әдемі датада жақындарыңызды кешке әдемі ауа-райында кешкі серуенге шақырып, Қазақ радиосын тыңдап, жақсы көңіл күйде болыңыздар деп тілейміз. Әуе толқынында Серғазы Нұржанұлы сүйемін деп ән шырқай, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, сүйгендеріңіздің сүйікті адам болыңыздар.

0: радиосында кавер музыка.
1: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

Радио тыңдарман, бірер минуттан соң ел жаңалықтарынан кейін ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Бүгін 15 маусым дүйсенбі, дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін құттықтаймыз. Сондай-ақ құрметті радио тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, барша қуаныш иелерін құттықтай аласыздар. Сәлем жолдауға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазсаңыздар болғаны 8 700 755 33 55, біздің байланыс нөмірі. Қала коды 8 717 2 75 72 75 2. бірде желі сіздер үшін қосулы. Мархабат, сіздің әдемі жүрек жарты тілегіңізді асыға-асыға күтеміз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ерлан Қазыбаев, Ақсәулем әнімен әуе толқынында.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауырады еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неосомалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуаты, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

жайнаңыздар, жадыраңыздар, бақытты болыңыздар. Әдемі сәт, қуанышты күндеріңіз көп болғай. 16 сағат 9 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы дүйсенбідегі өз жұмысын бастайды. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Я баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. Әдемі ән бізден, ал әдемі тілек сізден болсын, құрметті радио тыңдарман. Қадірлі әпкеміз Алияны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті де қадірлі әпке Алия, сізді 60 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт пен отбасыңызға амандық тілейміз. Әр күніңіз шаттыққа толы болып, балаларыңыз мен немерелеріңіздің қызығын көріп, қуанышқа бөлене беріңіз. Әрдайым ортамыздың сыйлысы болып, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылылық кетпесін. Өмір жолыңыз берекелі, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болғай, мерейтой құтты болсын. Ізгі тілекпен бауырыңыз Смайлов Серікжан және отбасы шын жүректен құттықтайды. Қарашаңырақ Қазақ радиосы. Бұл тұрақты тыңдармандарыңыз Сапар ағаларың, сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны кішкентай жиеніміз Айеркені 6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Сүйікті жиен немере Айерке қызымыз, 6 жасыңмен саған әлемдегі ең сұлу, ең бақытты тағдырды тілейміз. Әдемі балалық шақ саған тілейді Сапар атаң мен Гүлбекеш әжеңнің ақпатасы, өміріңді әрдайым нұрландырсын. Біздің мақтанышымыз бол, нағашы атаң Сапар мен Гүлбекеш әжең, барлық тума туыстар осы тілекке қосылады дейді. Құрметті радио тыңдарман, біз шын жүректен қосыламыз. Дәл қазір Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тартып өтеді.

Сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Бүгін Түркістан облысы Мақтарал ауданы Атакент ауылының 1980 жылы мектеп бітірген түлектері 46 жылдан соң бас қосып отыр. Бұл кездесу өте қызықты, есте қаларлықтай болуына тілектеспін. 50 жылдықта осындай бас қосу бұйырсын, дендерің сау, өсіріп отқан ұрпақтарыңның қуаныш қызықтарын көруді нәсіп етсін. Сіздерден жолыққан қандай жақсы деген әдемі ән болса дейді, бірақ есімін жазбаған екен. Кездесу құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Астана қаласында тұратын жаны жайсаң қайын апам Жана Бергенова Ақмаралды жаңа жасымен құттықтаймын. Ең басы денсаулық, бақыт, алланың берген жасын жасай берсін, отбасына амандық тілейміз, ауызбіршіліктен айырмасын дейміз. Ақмарал апамызға әлемнің бар жақсылығын тілейді. Ізгі тілекпен Көкшетау қаласынан күйеу баласы Бауыржан, сіңлісі Роза, шын жүректен сіздерге рахмет. Әйгерім ханым, амансыздар ма? Қаратал ауылында тұрады сіңілім Анар Қабденқызының бүгін туған күні. Зор денсаулық, ғұмыры жасы ұзақ болсын, немере көрді, енді шөбере көруге нәсіп етсін. Әпкелерім жоқ болса да артынан ерген сіңілім бар деп шүкір айтып қуанып жүре берейін. Ортамызда жарқырап жайнап жүре берсін, жұмысының жемісін көре бер. Жаңа жасың жақсылыққа толы болғай. Жезден Қаділбек әпкеңгүл бақыт, үштіректен рахмет. Әйгерім ханым, жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Байланыс нөміріміз 8-700-755-55 біздің байланыс нөміріміз. Музарт Арман Ай әнімен әуе толқынында аяулы армандарыңыз алдамасын, баршаңызға қуаныш құтты болсын деп тілейміз.

0: құттықтау сөз бағдарламасы баршаңызға сәттілік. Сіздер арқылы Ахметова Меруерт Сағатбекқызын туған күнімен құттықтаймын. Қарындасыма денсаулығы мықты болсын, барлық армандары орындалсын деп ағасы бауыры осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Ағасы бардың жағасы бар дейді. Ағасының бауырының тәтті қарындасы болып тек қана әдемі сәттердің көз қуанышы болып жүре берсін. Ахметова Меруерт Сағатбекқызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым Айгерім, балым.
0: Гүлжамал апай, қалайсыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер. Мен нағашым әттем, 90-ға толды. 90-ға толды, той жасап жүрміз. Нағашым менің тілді әпке. Нұржауған дулат қызы ол. Құтты болсын 90 жас, түріктер тілет 120 жас, сізде келгін сол жасқа. Лиен шөпшек келесін, нағыз шөпшек майлы боп, тойыңыз көбейсін, өзіңіз болар ортада. Немі, арамызда жүріп сондай, бодрик сылой,
0: шынықтан
1: адам.
0: Бізде шын жүректен құттықтаймыз, кім қосылады, кім тілек жолдайды?
1: Мен... Жиен сіңілісі Гүлжамал апай.
0: Гүлжамал апай.
1: Қазіргі Гүлжамал апай.
0: Иә, өзіміздің Гүлжамал апай. Аман болыңыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Сізге де алғыс. Қаратал ауылында тұратын сіңілім Анар Қабденқызын туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, ғұмыр жасау ұзақ болсын. Барлық жақсылықты тілеймін дейді. Келесі хатымыз, саламатсыз ба? Бүгін жеңгем Ақгүлдің туған күні. Жеңшеме барлық жақсылықты тілеймін. 40 жылдық тойлап жүр. Ағам екеуіңіз біздің басшымыз болып, аман есен жүре беріңіздер. Әке орнына әке болып отырған ағам екеуіңізге мың алғыс. Немерелеріңіздің қызығына тоймай, орнамызда аман есен болыңыздаршы. Құттықтаушы Сексеуілден, қайын сіңілісі Қымбат, жеңгеме арнап жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Су сұрасам сүт берген қайран жеңгем. Қазақтың аяулы жеңгелеріне міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. TikTok эфир қосыңызшы көрейік дейді құрметті радио тыңдарман. TikTok-тамыз, жазыңыздар, қосылыңыздар. Дәл қазір бізге сәлем жолдап әдемі ән сұрап жатыр және Назым Еркінқызына сәлем жолдайды біздің тыңдарман. Ал дәл қазір барша қуаншылардың құрметіне Заттыбектің орындауында Заттыбек Көпбосынұлы сыйластық әнін тыңдайық. Сыйласыңыздар. Бұл Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы 8-700-755-33-55.

0: сәлеметсіздер ма, Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы. Жиенім Алихан мұсылман болып жатыр. Осындай отбасымызда, әулетімізде, шаңырағымызда, жақындарымызда той думан. Қарындасым Динараны және Медетті құттықтаймын дейді. Алиханға болашағы жарқын болсын, балалық шағы бақытты болсын деп тілейді біздің тыңдарман. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқынына қосайық. Алло.
1: Алло, саламатсыз ба?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Аха, мен Орал қаласынан.
0: Мхм.
1: Аха, Жәнібек қаласынан тұратын қамыстауында жұмағай Жержан ағамыз туған күнімен құттықтайын деп отырмын.
0: Құттықтаңыз, иә, қандай тілек жолдайсыз?
1: Аха, иә, Альянс ЛСД ұжымдастарының атынан 52 жас туған күнімен құтты болсын, өмір денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын.
0: Мхм.
1: Жержан ағамыз нотасын опять жалғасады, маған ұнаған дейтін өлең бар, әні бар еді, соны қосып берсеңіз.
0: Жақсы. Туған күн құтты болсын. Сәлем жолдаймыз бізде. Жаңа мерейлі 60 жас құтты болсын. Әлия қарындасымызға зор денсаулық, әдемі тілек жолдаймыз. Той думан болсын, өмірің сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан таусылмайтын. Тілейміз сізге саулық, ұзақ ғұмыр орындалсын. Ой, арман тілегіңіз, шаңырағыңызға береке бірлік, шадымашатты қуаныш тілейміз. Не ұлдарыңның, немерелеріңнің қызығын көр, жан-жағың тума-туыс бауырларың бүтін болсын. Ағаң Өрісбай Сапар Рамазанұлы құттықтайды. Келесі хат, Ақтөбе қаласының тұрғыны Мөлдірге сәлем жолдаймыз. Мөлдір, жаңа жасың құтты, ғұмырлы ұзақ болсын. Отбасыңа амандық тілейміз. Жаңа жаста жаңа дүниеге келген әзірге балапанның бауы берік, қадамы құтты болғай. Азамат құдамен бақытты болып, жастан жасқа жете бер. Туған күндерің құтты болсын, бар жақсылықты тілейміз. Шалқардан құда жекжаттарың Бекболат, бақыт күл, Ақтөбеден Секон, Айғаным Маша, Берен жендерің баянды ізім әмір жолдайды. Дәл қазір тамаша хан әлем әуе толқынында қалай деп ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдың жанармай құю кешеніндегі резервуарлар паркі әуежайдың тынысын кеңейтетін негізгі инфрақұрылым. Мұнда болашақ рейстерге арналған авиациялық отын сақталады. Резервуарлар температураны, қысымды және отын құю деңгейін датчиктермен, сондай-ақ өрт сөндіру және найзағайдан қорғау жүйелерімен жабдықталған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында
3: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Жезқазған қаласындағы Ұлытау бас жолаушылар тасымалдау мекемесінің автобус жүргізушісі Абдрасилов Пернебай Бекпулатұлының бүгін туған күні. Кішкентай бүлдіршініміз Мирас Пернебайұлында 7 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Қуаныш дендеріне саулық, отбасына амандық тілейміз. Қос қуаныш құтты болсын, бақытты болыңыздар. Ізгі тілекпен ұжымдас достарың Айтқали деп білерсіңдер. Бүгін менің қарындасым Сахиева Айгерімнің туған күні. Өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Асатбек екеуі баламен бақытты болсын. Ізгі тілекпен ағасы Нұрбол, жеңгесі Майра құттықтайды. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Гүзе әпке, туған күніңіз құтты болсын. Сенде қамқор, ақылды әпкем бар болғанына шүкір. Денің сау, бағың баянды болсын. Арман мақсаттарыңа жете бер, жақсы көремін сізді. Ізгі тілекпен інісі Ернұр, әпкесі Нұргүл, жездесі Айдос аға құттықтайды. Туған күн иесіне тілегім, мықты болсын арқа сүйер тірегің. Құдай қосқан достарымның бәріне зор денсаулық, ұзақ өмір тіледім. Туған күнің құтты болсын, жылдан жылға ортаң толсын. Бәріміз бір бас қосайық, жора жолдас, құрбы досым. Әпкеме арнап әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен Ернұр. Інісі, бізде шын жүректен бүгінгі Гүлзия әпкеңізді туған күнімен құттықтаймыз. Толағай табыстар тілейміз. Атырау облысы Жылой ауданында тұратын сыныптасымыз, құрбымыз Жаппарова Нұрияна 40 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтап, бар жақсылықты тілейміз. Бала шағасының қызығына бөленіп жүре берсін, және де туған жерім, мекенім Құлсары қаласына да дұғай сәлем жолдаймын. Ізгі тілекпен Атырау облысы Индер ауданынан құрбысы Мөлдір. Жақсы ән сіздерден болса. Әділет Жауғашар әуе толқынында құрметті радио тыңдарман, бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. 16:34 Астана уақыты. Хат жазып, қоңырау шалып, әдемі жүрек жарты тілегіңізді білдіріңіздер.

Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Әр қазақтың шаңырағында тек қана қуаныш той думан болсын. Ал дәл қазір Шу қаласы Жаңа жол ауылы Жанар әпкемді, Бағдат жеземді қоныс тойларымен құттықтаймын. Ешенқұловтар әулеті және Арманнан осындай хат келген екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қоныс тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызда тек қана шаттық болсын. Той дума.

0: Құтты болсын Нұрбек, және де қуандық мерей дейтін бауырларымыздың туған күні, соны құттықтай жіберіңіздер.
1: Иә, тілегіңізді айта қойыңыз.
0: Бауырыма тілерім, бастарына амандық, сендеріңіз саулық, жұмыстарына мол табыс тілеймін. Және де Шымкент қаласында командировка жүрген Орал Батырбек ағамыздың туған күні, соны құттықтай жіберіңіз. Құрметіне Тұрардың Ищик музыкасын
1: жіберсеңіз. Жақсы, ізгі тілек жолдап жатқан кім екен?
0: Ағасы Рүстем.
1: Рүстем, аман болыңыз, иә. Сәлеметсіздер ме? Бүгін жан достарымыз Ерлан мен Қарғаштың қосылғандарына 35 жыл, достарымызға зор денсаулық, мол бақыт, қуаныш тілейміз. Немере шөбере көрсін, құрметпен Нұрбай, Гүлнар, Көкшетау қаласынан. Әйгерім Назым ханым, амансыздар ма? Өскемен қаласында тұратын күйеу балам Бақытжанды кеше өткен туған күнімен құттықтаймын. Шынар екеуіне бар жақсылықты тілеймін. Денсаулық, өмір жасы ұзақ болсын, қызылдарының қызығын көрсін, сендерді жақсы көреміз. Атан Қаділбек, Енен Гүлбақыт, Расхандтар әулеті, рахмет сіздерге дейді. Сондай-ақ, мен де бүгін қуанышты күн, қызым дүниеге келді, есімі Жанайым, жарым Дианаға жақсы хән жолдасаңыздар, Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Бауы берік болсын, болашағы жарқын болсын, балалық шағы бақытты болсын. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болғай. Қазақ радиосының барша тұрақты тыңдармандарына тек қана сәттілік тілейміз. Әбдіжаппар Әлқожа, махаббатсыз өмірді кім сүрмек деп ән шырқасын әуе толқынында. Жүректеріңізде қашанда махаббат оты сөнбесін.
2: Қазақ радиосы.

0: Бақытлы құттықтау сөзі бағдарламасы тікелей толқында Талдықорғаннан ұлыма сәлем жолдаймын Айсұлтан. Өзіңді қатты жақсы көремін. Әкесі Марат осындай әдемі хатын жолдайды. Ал қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Тілдесейік, өзіңізбен амансыз ба?
1: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Қазақ радиосы, саламатсыздар ма? Мен Қадір Ерманбет, Сәби Тұрбек деген ұлымдақтарымды туған күнімен құттайын дедім. Және кешегі олардың футбол ойынын алып келген бірінші орынды жеңістерімен құттаймын. Алдыңғы ойындардың бәрін естімей, өмірден жеңілмесін, тек аман жүрсін алдымызда ойнап көріп. Денсаулықтары мықты болсын, аман есін ауылға оралсын деп. Астанада жарыс

0: А, тамаша, тамаша. Я үзгітілікпен қоңырау шалып тұрған.
1: Нұрбек Құнанлар дейтін ақылды жемейдің әнін көрсеңіз.
0: Жақсы, рахмет сізге қоңырау шалып осындай уақытыңызды бөліп жақындарыңызға сәлем жолдағаныңызға. Енді әдемі тілекті, әдемі әнді бүгін Марынша Назым Еркінқызы сіздердің құрметтеріңізге тартып етеді. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін менің досым 70 Азат құттықтау грамотасын алды. Азатты шын жүректен құттықтаймын. Денсаулық, ұзақ өмір, қызметте биік белестерді бағындыра берсін деген тілегім бар. Ізгі ниетпен Қуанышбек. Келесі хат, Қазақ радиосы, Ерке қызым, Ерке жаным, Алматыдағы 200-ші мектеп гимназиясын үздік бітіріп, осындай қуанышты жаңалық болып жатыр. Құттықтаймыз, өміріне әрқашан ақ жол, аңсаған арманына, мақсатына жетіп, әкесінің ең сүйікті ақылды, тәтті қызы болып, жақсылығымен қуанта берсін деп тілеймін. Саған сенемін, балапаным, биік белестерді бағындыра бер, Ботаханым, әкең Талғат, қызымның құрметіне әдемі әнді тарту етіңіздерші дейді. Бізде жүректен құттықтаймыз. Я, елінің елеулі халқының қалаулы қызы болсын. Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосып тілдесеміз дәл қазір. Саламатсыз ба? Алло.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай?
0: Бізде барлығы жақсы, сіздерде қалай?
1: Жақсы, мен есім Жанат болады, Жетісу облыс, Алатау районы қаласынан хабарласып тұрмын сізге. Мен де бүгін қуаныш болып жатырмын.
0: Қызыңыздың үйге келді ма Жанат? Әлде?
1: Иә.
0: Бауы берік болсын. Құттықтаймын шын жүректен.
1: Қызды болып жатырмын сол.
0: Тамаша.
1: Жан айым деген қызым дүниеге келді.
0: Есімін кім қойды?
1: Ау?
0: Есімін кім қойды?
1: Өзіңіз
0: бұл. Тамаша, бау берік болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Жарыңызға сәлем жолдарсыз бәлкім, е?
1: Ай, ол радио тыңдамайды ғой деймін ғой.
0: Десе де қуанышымды осы Қазақ радиосымен бөліскім келді дейсіз ғой, е? Тамаша, я, шын жүректен құттықтаймыз. Бауы берік болсын. Шерняз ақын айтып жатады ғой. Жақсы, жақсы. Шерняз ақын айтып жатады. Жас күнімде қыз бала деп ненсін бебем, қартайғанда рахатты қыздан көрдім деп. Осы қызыңыздың рахатын көріңіз, көз қуанышыңыз болсын. Жолы ашық, болашағы жарқын болсын. Жазира Байырбекова кішкентай ханым деп дәл қазір барша бүгін 15-ші маусым дүние есігін ашқан барша туған күн иелерінің балапандардың құрметіне ән шырқасын. Балапандарыңыз аман болғай.

0: Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Сатыбалды ауылына сәлем жолдаймын. Сейфулла дейді. Сейфуллаға жалынды сәлем. Қоңырау шалған тыңдаушы бар. Тілдесеміз өзіңізбен. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба? Мен құттықтайын деп едім. Досымда бүгінгі той болайын деп отыр да, Бейрөттен де Бексұлтан деген.
0: Былай жасайықшы, радионың дауысын бәсеңдетіңіз, телефон арқылы тілдесіңіз, иә, дауысыңыз жаңғырып тұр өйткені маған. Телефон арқылы тілдесіп, телефонға тұтқаға жақынырақ сөйлеңіз, жаңғырып естіліп тұр дауысыңыз, радионы сөндіріңіз.
1: Үйленің тойы еді, досымның соны құттықтайды деп едік.
0: Досыңыздың есімі?
1: Бексұлтан мен Меруерт.
0: Қайда өтіп жатыр той?
1: Талқыран қаласы.
0: Ал бүгін той дейсіз ғой сонымен.
1: Түсінбедім.
0: Енді ғашықтарға әдемі тілегіңізді жолдасаңызшы достарға.
1: Досым бақытты бол, зор денсаулық, ғашықтан.
0: Барлық жақсылықты тілейміз. Жақсы, достарыңыздың бүгінгі шаңырақ көтеріп жатыр, үйлену тойы дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Ғашық оты жанады, жана берсін демекші. Әрдайым бақыты болсын. Ал Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғыны Женім Шырын, күйеу бала Азаттың қыздары Асылым, кішкентайымыз 2 жасқа толып, соның қуаныш тойы болып жатыр. Белгілі себеппен бара алмадық. Енді кішкентайдың жасы ұзақ, болашағы жарқын, маңдайы жарық болсын. Ізгі тілекпен Өскеменнен нағашы ағасы Ұлан деп жеткіз сеңіздер, рахмет дейді. Келесі хатымыз Еркежанды құттықтаған, бұл хат оқылды. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір әуе толқынында Аман Ахмет ол қыз деп ән шырқасын. Бірер минут бар, хат жолдап, қоңырау шалып үлгерсеңіздер.

0: Талас ауданы Қызыл Ауыт ауылының мәдениет үйінің қызметкері Қаубаев Бақтиярды туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, барлық жақсылықты тілейміз. Ардақ Рыспаев құттықтайды. Саламатсыз ба, мен 17 жыл көрмеген құрбыма сәлем жолдаймын. Қошаева Дамира құрбысы Әселден деп өзінің жан құрбысы Дамираға сәлемін жолдайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Алло.
1: Алло.
0: Алло, я.
1: Мұнда радиоларыңыз жылдап тұрсыз.
0: Енді білмейміз енді ол жағын. Телефон арқылы құттықтаңыз, сіз радионы тыңдамай тұрып.
1: Ол ерте аламасыз.
0: Енді уақыттығыз бізде, айта қойыңыз тілегіңізді, кімді құттықтайсыз?
1: Болды, бір Ардақ деген досым бар еді, туған күнімен құттықтайын деп едім.
0: Тілегіңізді айтсаңызшы енді Ардаққа.
1: Тілегім, жазылған бір өлең қосса сонға жақсы.
0: Жақсы, аман болыңыз. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жаркент қаласы Әулиеағаш ауылының тұрғыны анам Рысхан Әлімбаеваны 72 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығы мықты, ұрпақтарымен мың жасасын, әдемі әже болып қартаюды нәсіп етсін. Үлкен шыған ауылынан қызы Гүлфия. Хат жазған, қоңырау шалған, бүгін бізге тыңдаған, сәлемін жолдаған барша тыңдаушыға алғыс. Ертең 16:05 ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында 1 сағат аясында тілдесейік. 15 маусым, бүгін дүйсенбі, дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Баршаңызға ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы қосылып болсын. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Көңіліңізде, көлегіңізде, әрбір шаңырақта қосылып болғай. Беу беу, Төреғали Төрәлі ән шырқайт, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент қорғаныс министрін қабылдады. Дәурен Қосанов армияны цифрландыру, әскердің жауынгерлік даярлығы және батыл тойтарыс 2026 оқу-жаттығуына әзірлік барысы туралы мәлімет берді. Голан жоталарындағы бітімгершілік миссиясының сәтті орындалғанын және Бурабайда өтетін айбын 2026 халықаралық жастар жиынына дайындық мәселелерін де жеткізді. Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қорғаныс қабілетін нығайту мен армияны цифрлық трансформациялауға бағытталған бірқатар маңызды міндет жүктеді. Ал премьер-министр Олжас Бектенов экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету және оны әртараптандыру мәселелері бойынша кеңес өткізді. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше 5 айда экономиканың өсуі 3.7% құрады, ал өңдеу өнеркәсібінде 9% жеткен. Әсіресе машина жасау саласында 22% артты. Сондай-ақ химия және құрылыс материалдары өндірісіне де айтарлықтай өсім тіркелді. Премьер-министр инвестициялық жобаларды уақытылы іске асыру мен жаңа өндірістерді қолдауды күшейтуді тапсырды. Ақштың Иллинойс штатында жоғалып кеткен 24 жастағы Қазақстан азаматы Әсет Құралбайдың денесі табылған болуы мүмкін. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді. Ведомство таратқан ақпаратқа сәйкес, америкалық құзырлы органдар қазіргі уақытта денес табылған адамның жеке басын анықтау үшін қажетті рәсімдерді жүргізуде. Қазақстандық дипломаттар Ақштың тиісті мекемелерімен және марқұмның туыстарымен тұрақты байланыс орнатып, қажетті қолдау көрсетуде. Алматыдағы алғашқы LRT желісінің құрылысын Қазақстандық Integra Construction компаниясы мен Қытайдың CRRC корпорациясы жүзеге асырады. Тараптар тиісті меморандумға қол қойды. Қала мәслихатының мәліметінше LRT құрылысына 61 миллиард теңге бөлінген. Ұзындығы 18 шақырым болатын желінің бірінші кезеңі келесі жылдың 90-да аяқталуы жоспарланған. Қазіргі уақытта жоба аясында дайындық жұмыстары жүргізілуде. Балқаш әуежайын ауқымды жаңғырту жұмыстары аяқталды. Жоба заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару есебінен қаржыландырылған. Реконструкция аясында көлік инфрақұрылымы жаңартылып, ұшу қауіпсіздігі мен жолаушыларға қызмет көрсету сапасы артады. Сондай-ақ жаңартылған әуежай Балқаш қаласының көліктік қолжетімділігін жақсартып, әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер етеді. Ал Астана халықаралық әуежайы жыл басынан бері 3.3 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсетіп, 27 мыңнан аса рейстің орындалуын қамтамасыз етті. Биыл әуежайдың халықаралық бағыттар желісі кеңейіп, Ларнака, Улан-Батор, Гуаншоу, Ереван және Даламан қалаларына ұша бастады. Ел ішінде де рейстер саны көбейіп, жазғы маусымда Балқаш, Үржа және Үшарал бағыттары қайта іске қосылды. Футболдан әлем чемпионатында бүгін бірінші қызықты матч өтеді. Испания құрамасы турнирдегі алғашқы ойынында Кабо-Вердемен кездесіп, фаворит мәртебесін дәлелдеуге тырысады. Бельгия Египетке қарсы ойында топтағы маңызды 3 ұпай үшін таласады, ал мысырлықтардың басты үміті Мухаммед Салах. Сондай-ақ Сауд Арабиясы Уругваймен күш сынасса, Иран құрамасы Жаңа Зеландияға қарсы алаңға шығады. Барлық ойынды Қазақстан мен Қазспорт арнасы көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 491 теңге 37 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күнде 28 градус ыстық. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы. Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, Оралда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Біз бүгінгі хабарымызда сот кадрларын даярлау деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелік академиясының профессоры Ержан Егенбердиев. Ержан Ошақбайұлы, ғасыр тарихы бар қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош келдік.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысым 75-72-75, Аластана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Ержан Ошақбайұлы, жалпы бізде мынау сот билігі деген дербес билік, ешкімге бағынбайтын, ешкімнің бұйрығымен жүрмейтін, жалпы енді осы сот кадрларын даярлау дегенде үлкен жауапкершілікті қажет ететін іс. Енді тікелей осы судья кадрларын, сот кадрларын даярлайтын мекемеден келіп отырсыз ғой. Енді қазір білуімше, мына 2 жылдың көлемі болып қалды. Мынау жоғарғы сот кеңесінен, жоғарғы соттан жоғарғы сот кеңесіне берілді мына сот төрелік академиясы. Жалпы енді осы 2 жыл кезеңінің ішінде қандай өзгерістер бар? Енді біз қазір жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деген бағытқа да бет бұрып жатырмыз ғой. Жалпы мынау сот кадрларын даярлауда қандай жаңашылдықтар бар? Жаңалықтар болса атап өтсеңіз эфирдің басында.
2: Рахмет шақырғандарыңызға, сұрағыңызға рахмет. Әрине, біз бүгін таңда 2016 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан білім ордасымыз. Сот білімі бойынша Қазақстан өзі жаңғызғаны. Айтарлықтай 10 жылдың ішінде әрине біз 8 жыл жоғарғы соттың қарамағында болдық. Соңғы 2 жыл 2024-тен бері біз жоғарғы сот кеңесінің қарамағына ауысқан болатынбыз. Осы 2 жылда көптеген өзгерістер орын алды. Бұл өзгерістерде мысалы болуына әсер еткен әрине біздің осы өкілетті органның тікелей өзіне байланысты, оның басшылығына, яғни төрағасына, себебі олар жаңағыдай өткеннен бері бізді қолға алып жетекшілік етіп келе жатыр. Жетекшілік болғанда мынау үш бағытқа барай: білім беру, одан кейін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және судьялардың біліктілігін арту. Осы үш бағыт бойынша көптеген жұмыстар осы 2 жылда күрделі өзгеріске ұшырады. Атап кететін болсақ, мынау білім саласына байланысты бүгін таңда біз жоғарғы білімнен кейінгі білім барлығын толық циклын жапқан болатынбыз. Бұл магистратураның 2 бағыты: бейін және ғылыми педагогикалық бағыт. Және докторантураны тура солай бейінді және ғылыми педагогикалық бағыт бойынша толық қамтыған болатынбыз. Енді ғылыми тұрғыда айтатын болсақ, ғылыми тұрғы бойынша бүгін таңда біз осы ғылыми зерттеу саласындағы субъект ретінде атандық. Арнайы лицензиясын жоғары білім ғылым және жоғары білім министрлігінің тарапынан алған болатынбыз. Одан кейін өзіміздің арнайы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізетін адамдарға әр жасаған еңбектерін жаңағы апробация жасауына арналған журнал жаңадан жаңартылған болатын. Енді үшінші бағытқа байланысты мынау судьялардың біліктілігін арту бойынша қазір өзіңіз жа басын айтып кеттіңіз. Әрине, қазіргі құқықтық саясат ол әділетті Қазақстанға бет бұрғаннан кейін осыған қатысты біздің де жаңағыдай оқу бағдарламаларымыз өзгертілген. Яғни бұл қазіргі таңда жеке бағытқа бұрып отыр. Әр судья өз мамандығына байланысты, бұл жерде жаңағыдай қарайтын ісіне байланысты, одан кейін білікті дәрежесіне байланысты өздері таңдайды бағыт-бағдарды. Сол бағыт-бағдарына байланысты мамандырылған жаңағыдай адамдар тартылады. Әсіресе бұл жаңағы жоғарғы соттың судьялары, одан кейін жаңағы халықаралық ұйымдардың сарапшылары және өзіміз мына ғылым саласында жұмыс істеп жүрген қызметкерлер.
1: Енді 10 жыл деген былай қарап отырсаңыз, саусақпен санайтындай уақыт болғанмен, жалпы енді мынау академияның тарихы үшін мысалға бір елеулі кезең, өйткені 10 жыл дегенде ол жерде де біраз еңбек бар. Жаңа енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, заман мысалға бір орында тұрмайды, үнемі жаңарып отырады. Тіпті мысалға заңдардың өзі де осыдан 10 жыл бұрынғы болмаса 5 жыл бұрынғы қолданып жүрген заңдардың өзі тіпті толықтай жаңарып кеткендей жағдайлар жиі кездестіреміз. Тіпті мысалы конституцияның өзі де заман талабына қарай өзгеріп отырған біз тарихтан белгілі дүние. Енді жалпы Өткен аптада ма, қателеспесем, сіздердің осы академия брифинг өткізген болатын, сол жерде мына магистратура бағдарламаларына қатысты айтты, жаңа оны өзіңіз де айтып өттіңіз. Магистратура бағдарламалары толықтай жаңартылған айтылды. Жалпы осыған тоқталып өтіңізші, жалпы қандай ерекшелік сонда жаңартылғанда?
2: Сұрағыңызға рахмет. Магистратура бүгін таңда бізде айтып кеткенде екі бағыты бойынша толығымен меңгерілді. Бірінші жаңа бейін магистратура бір жылдық. Ол тәжірибеге бағытталған таза. Екінші магистратура 2 жылдық, ол ғылыми педагогика бағыт бойынша, яғни зерттеу жұмыстармен айналысатын. Бірақ екі бағыт бойынша да магистратураны тәмамдаған түлек ол жаңа судьялыққа тапсыруға, судьялыққа баруға құқылы. Бұл бағдарламалардың аясында бүгін таңда теориялық білімнен бөлек тағы да тәжірибеге де басымдық беріліп отыр. Тәжірибеге басымдық беріп отқан не мәселе, себебі жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой. Заң өзгеріп отыр деп. Расында солай. Бүгінгі таңда заңды білу емес, заңды дұрыс қолдану маңызды болып тұр. Егер заңды дұрыс қолданбаса, онда ол сот шешім қателігіне әкеп соғады. Сот шешім қателігінің артында белгілі тұлғалардың, жеке адамдардың немесе ұйымдардың белгілі құқықтар мүдделері тұр деген сөз. Олар бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан соны бұлдыртпау үшін біз тәжірибелік бағытқа назар көбірек аударып, қазіргі таңда магистранттар жаңа өздерінің тағылымдамадан өту барысында, кәсіби практикадан өту барысында соған терең назар аударады. Дұрыс шешімді өздері жасай білу, белгілі істер бойынша модельдерді құрастыра білу және дұрыс актілерді дайындай білу.
1: Енді жалпы мынау академияға мемлекеттік қызметшілер ғана емес, сонымен қатар адвокаттар, нотариустар, заң консультанттары мен жеке сектор заңгерлері де түсе алады қазір. Енді бұл қадам судьялар корпусының сапасы мен құрамына қалай ықпал етеді?
2: Сұрағыңызға рахмет. Әрине бұл өзгеріс жайдан пайда болған жоқ. Бұл да өзгеріс құқықтық саясатының аясында президенттің өзінің халыққа жолдауында айтқан болатын. Сот жүйесіне жаңа мамандар кадрлар қажет деп. Сол жаңа кадр мамандар енді заң бұл судьяның қызметі заңгерлік қызмет болғаннан кейін әрине біз сол жаңа адвокаттарды, нотариустарды, жеке сот орындаушыларын, корпоратив сектордегі заңгерлер, мынау консультанттар, адвокаттар, әкімшілікте істейтін жаңа заңгерлердің барлықтары осы академия арқылы өздерінің білімдерін жетілдіру арқылы судьяға тапсыруға мүмкіндіктер бүгінгі таңда бар. Бұрын біз тек мемлекеттік органдағы қызметкерлерді ғана алатынбыз грантқа. Бүгін екінші жыл болды. Біз осы атап отқан жаңа заңгерлерді грантқа түсуіне мүмкіндік беріп отырмыз. Оларды тегін оқуға құқылы. Білім алуға.
1: Енді ол сіздерден шыққан статистика, мына соңғы қабылдау науқандарында бір орынға шамамен 10 үміткерден талас болған екен. Енді осындай жоғарғы бәсекелестік жағдайында жалпы талапкерлердің іріктелуі негізгі қандай критерийлер арқылы жүзеге асады, олардың әділеттілігі қалай қамтамасыз етіледі деген сұрақ туындайды.
2: Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі таңда академияға түсу оңай емес. Ол жаңа өзіңіз айтып отырғандай расында солай, бір орынға жаңағыдай шамамен 10 үміткер келеді. Сондықтан іріктеу бірнеше кезеңнен тұрады бүгінгі таңда. Ол нақты айтатын болсақ, өзі 3 кезең. Бірінші кезеңде жаңағыдай Қазақстан Республикасының ұлттық тест орталығы арқылы олар іріктеледі. Одан екінші кезеңде біздің академиямызда жаңа кешенді кейстер шешуге келеді. Және үшіншісі жаңағыдай олар эссе жазады. Осы 3 кезеңнен өткен ғана үміткер толық өткен. Өзінің әр кезең бойынша тиісті жинайтын балдар бар. Сол балдар жинаған адамдар ғана іріктеледі. Яғни академия оқуға түседі деген сөз. Егер жаңағы кезген кезеңнен бал жинамаса, онда келесі кезең олар өтпейді. Сол бүгінгі таңда біз енді соны байқап отырып, талапкерлер көп, аз емес. Бүгінгі таңда да біз өзіміздің оқуға қабылдау немізді, компаниямызды бастап кеттік. Бірінші маусымнан бастап 29 шілдеге дейін жүргіземіз. Осы екі айдың аралығында жаңағыдай барлық үміткерлер өздерінің құжаттарын біз академияға электронды жазбаша немесе жаңағы пошта қызметін қолдану арқылы жібере алады. Сонда айтарым, мынауында батқанда қазіргі таңда біз кандидаттарға қоятын талаптарымыз біліміне байланысты қоямыз, кәсіби тәжірибесіне байланысты қоямыз, одан кейін аналитикалық ойлау қабілетіне байланысты қоямыз және оның жеке басына қатысты қасиеттерге де мән береміз. Осылай жаңағыдай жүйелі түрде біз сыни тұрғыда қарай отырып, бағалай тұрып жаңағыдай кандидаттарды талдаймыз.
1: Ал енді бағалаған кезде тек қана мынау академияның профессорларынан бөлек мынау негізгі судьялар, мысалы жоғарғы соттың судьялары деген сияқтылар болады, оқырамдай.
2: Әрине, бұйырды осы іріктеу процесіне, яғни емтихан қабылу процесіне кешенді түрде тұлғалар қатысады. Бұл жаңа өзің айтқан жоғарғы сот тарапынан, одан жоғарғы сот кеңесі тарапынан, жергілікті соттардан, адвокаттар қауымдастығынан келеді. Және өзіміздің академияның оқытушылары, яғни профессорлық құрам, яғни қарасаңыздар, бес не бойынша жаңағыдай комиссияның құрамы өте көп, айтқанда кәсіби тұрғыда білімдерін, түлектер білімдерін сынауға арналып отыр.
1: Ал енді мынау оқып жүрген түлектерде кәдімгі оқуға түскен, оларда тәжірибе мәселесі қалай жалпы? Мысалға енді мынау лекциялық оқудан бөлек мынау кәдімгі тәжірибе мәселесі бар ғой, өндірісте кәдімгідей қызмет ету деген сияқты. Енді сіздерде мен білуімше кәдімгі магистратура бағытында мынау кәдімгі қазір судья қызметіндегі азаматтарды ары қарай ғылыми бағыт бойынша жалғастырып оқи береді, біліктілігін жоғарылату бойынша. Ал енді мынау судья боламын деген жас мамандар келіп түседі ғой сіздерге. Олардың мына сот процестеріне қатыстыру мәселесі, олар ертең мысалға сіздерді бітіргеннен кейін дайын судья маман болып шығу керек қой. Ол мәселе жағынан қалай?
2: Сұрағыңызға рахмет. Әрине, бүгін таңда бізде қолданыста қазір сот ісін жүргізудің 4 нысаны бар. Азаматтық, қылмыстық, әкімшілік құқық бұзушылық. Осы 4 формат бойынша да біз кандидаттарды дайындаймыз. Яғни олар Астана қаласындағы соттардың практикасын, тәжірибесін өтеді. Олар тәжірибесін 2 рет өтеді. Бірінші жарты жылдықта, сосын екінші жарты жылдықта. Сондықтан осы тәжірибе өту барысында ол да бағаланады. Яғни практикалық тұрғыдан өзінің жетекшілігі бар судья, нақты бекітілген және академия тарапынан да жетекшілік бар. Сонша жұмысты жүргізіп бақылап отыратын, қандай нәтиже беріп отыр, қалай жаңа сот актілерін жасап отыр, қанша сот процесіне қатысты, одан не талдалды дегендей.
1: Ал енді мына академияның түлектері тек қана мынау кәдімгі өзіңіз айтқан 4 бағыт бойынша судья лауазымына кете ме, әлде жекеменшік секторға да кететіндер бар ма арасында? Мысалға жеке мына өзіңіз айтқандай жаңа нотариустарға, болмаса жеке сот орындаушысы болып кететін ондай да бағыттарда түлектерге таңдау болады ғой негізі.
2: Сұрағыңызға рахмет. Мұнда айтып кету керек, біз енді жоғарғы сот кеңесінің жанындағы сот төрелігі академиямыз. Сондықтан біздің бағытымыз мынау сот біліміне байланысты, яғни болашақ судьяларды дайындау. Жоғарғы сот кеңесінің жанына қосудың себебі сол болған. Яғни цикл өзі үш неге бөлінеді. Бірінші жаңағы дайындау, іріктеу, одан кейін тағайындау. Осы үш циклды біріктіру, яғни жоғарғы сот кеңесін біріктіру арқылы осыны жүйелі түрде қамтып отырдық. Сондықтан біз сот жүйесіне қазіргі таңда қажетті, сот жүйесіне қажетті кадрларды дайындап жатырық.
1: Ал енді соңғы бір 2-3 жылдың көлемінде, 10 жылға бармай ақ қояйық, енді бітірген түлектердің бәрі бірдей судья болды ма, ондай статистика бар ма?
2: Енді жалпы егер біз осы академияны 10 жылда алатын болсақ, бүгінгі таңда 600-ға жуық түлегіміз бар. Жалпы сот жүйесіндегі судьялардың құрамын айтатын болсақ, әр үшінші судья біздің түлегіміз ғой. Бұл жобалап келгенде. Енді тағы бір бағыттардың бірі жаңа судьялардың біліктілігін арту дедік қой. Судьялардың біліктілігін арту, бүгінгі таңда әр судья 3 жылда бір рет біліктілігін арттыру керек. Олай санайтын болса, онда бүкіл сот жүйесіндегі судьялар жоғарғы сот алмағанда, тек қана жергілікті соттар алатын болсақ, ауданда және облыстық теңестірілген, онда олар осы бүгінгі таңда кем дегенде 3 рет біздің академиядан біліктілігін жетілдірген
1: болды. Барлық сіздердің түлектеріңіз деп айтылады ғой негізі. Егер біліктілігін арттырған күннің өзінде сіздердің академиядан. Ал енді академияда енгізілген мына референдиат институтының ерекшелігі неде?
2: Иә, бұл да біздің жаңа жетістіктердің бірі. Бұнда жаңағыдай осы академия жеке жоғарғы сот кеңесінің қарамына өткеннен кейін оның төрағасы арнайы бізге сот академиясының жетілдіруіне байланысты концепцияны бекіткен болатын. Сол концепцияның аясында осы референдиат институтын қабылдағанбыз. Бұл референдиат институты не үшін керек? Бұл жаңа қосымша. Енді академия оқуға түспегендер, қосымша судьялыққа барам дегендер бар. Ол жалпы тәртіппен кіретіндер. Соларға білімдерін жетілдіруіне байланысты біз бір айлық, екі айлық өздерінің қажетіне байланысты біз сондай оқу курстарын ұйымдастырамыз. Мысалы, айтайық, корпоративтік сектордегі заңгер. Ол экономикалық мынау азаматтық бағытты жақсы меңгерген, бірақ қылмыстық пен әкімшілікке байланысты білімі төмендеу болуы мүмкін, тәжірибесі аздау. Сондықтан соны компенсациясын жасау үшін ол бізді тиісті оқу модульдерін таңдау арқылы біздің соны жетілдіріп алса болады.
1: Енді мынау академия алғаш рет құқық бағыты бойынша докторантура ашты, иә? Биыл ғой деймін, қателеспесем, иә? Әлде бірінші түлектері бірінші курс аяқтады ма?
2: Түлектері жоқ әлі. Ол өзі оқу үш жыл болады. Біз өткен жыл бірінші жыл болды, бүгін екінші жыл.
1: Яғни бұл докторантуралар бірінші курсты аяқтады биыл, иә?
2: Иә, бірінші курсты енді аяқтайды. Осы шілде айында аяқтайды. Шілде айында аяқтайды бірінші курсты. Олар үш жылдық. Сондықтан біз осы жылы екінші, айтқанда, мына түлектерді алу кезеңінде бастаймыз. Докторантура бұл әрине жоғары білімнен кейінгі ең соңғы нышаны ғой,
1: енді жалпы соңғы нышаны ғылыми бағыт қой негізі,
2: иә, ғылыми бағыт. Ол жерде ондай сот жүйесінде ондай судьяларды қажет екенін біз түсіндік. Бүгінгі таңда терең теориялық білімі бар судьялар қажет, себебі олар мынау кәдімгі жоғары білімі бар судьялардан қарағанда ойлау қабілеті басқаша, құқыққа, заңға деген көзқарастары, құқықтық мәдениеттілікке, сот шешім қабылдауына дегенде, яғни сол қасиеттері кішкене тереңдеу келеді. Біз осының алдында үш рет сондай форум өткізген болатынбыз. Судьялардың сот жүйесіндегі ғалымдар деген, сот жүйесіндегі ғалымдардан үш форум өткіземіз. Сол форум аясында оның қажеттілігін біз түсіндік, және сот жүйесінде сондай ғалымдар керек екенін түсіндік.
1: Ержан Ошақбайұлы, енді эфир аяқталуға да жақын қалған екен, эфирдің соңында соңғы сауал болсын. Жалпы енді биыл академияға 10 жыл, оны бағана эфирдің басында да айтып өттік. Енді біраз мәселелерді айттық, мына докторантура бағыты, магистратура бағыты, соның ішінде мына академиядағы жаңашылдықтар туралы да айтып өттіңіз. Енді мына 10 жылдық дегенде аз уақыт емес, дегенмен енді мерейтойлық дата ғой. Енді осы 10 жылдықта қандай тағы да жаңалықтар күтуіміз мүмкін? Осы академия тарапынан, жоғары сот төрелігі академиясы тарапынан осымен эфирді қорытындыласақ.
2: Рахмет. Әрине, басында айтып кеттім, біз жоғары сот кеңесінің қарама өткеннен бері бізге жаңағыдай нақты талаптар қойып, міндеттер қойып, соны орындау нәтижесін күтуде. Бүгін таңда жаңа талап қойып отыр бізге. Жаңа тұжырымдамамыз үш жылға арналса да 2025-2027 жылға дейін, бүгін таңда ол тұжырыманың жаңағыдай 99% орындалды деп болады. Қазір таңда жаңа талап біздің сот біліміне байланысты осы академияның туын, байтында беделін халықаралық деңгейде көтеру. Яғни бұл жаңа форматтағы оқу біліміне қойылатын талаптардың бірі. Яғни біз танымалды болуымыз керек. Сот білімі бойынша зерттеу жұмыстарына қатысты, судьялардың біліктілігін артуына байланысты, және болашақ судьялар дайындауға байланысты жаңа осы халықаралық деңгейде таныған және бүгін таңда жүзеге асып отқан жаңағы ұйымдармен ынтымақтастық арқылы соны өзіміздің деңгейімізді жетілдіру жұмыстары алда күтіп отыр бізді.
1: Ал енді жалпы қысқаша ғана қойсаңыз, тағы да жаңағы енді халықаралық деңгейде отырсыз ғой, енді халықаралық деңгейде жалпы енді басқа да мемлекеттермен осы халықаралық тәжірибе алмасу мәселесі бар ма қазір?
2: Бар, әрине бар. Осы соңғы бір жылдың ішінде біз әзірше осы Орта Азиядағы мемлекеттермен одақтасып жұмыс жасадық. Ол әрине түрік желісіне байланысты. Турция, Азербайджан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркменстан.
1: Яғни түркітілдес мемлекеттер арасында
2: сол жұмыс басталды. Енді келесі басқа деңгейде жұмыс жүргізу мәселесі алда тұр.
1: Жақсы, Ержан Ошақбайұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жалпы мынау академияның 10 жылдық мерейтойы құтты болсын дейміз.
2: Шақырғандарыңызға рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен біз байланыстырған әріптестерім Қанатбек Шапиғазы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуежайдың жанармай құю кешеніндегі резервуарлар паркі әуежайдың тынысын кеңейтетін негізгі инфрақұрылым. Мұнда болашақ рейстерге арналған авиациялық отын сақталады. Резервуарлар температураны, қысымды және отын құю деңгейін датчиктермен, сондай-ақ өрт сөндіру және найзағайдан қорғау жүйелерімен жабдықталған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Дала жаса, жадыраша тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бурабай курорттық аймағында автобус апатқа ұшырап 11 адам зардап шекті. Полицияның мәліметінше Астана-Бурабай бағытында келе жатқан экскурсиялық автобус жолдың бұрылыс бөлігінде қарсы бағытқа шығып кетіп, жеңіл автокөлікпен соқтығысқан. Соққыдан кейін көлік ағашқа соғылған. Апат салдарынан 11 адам зардап шекті. Олардың арасында автобус жолаушылары мен жеңіл көліктегі 2 адам бар. Барлығына медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда әлеуметтік желі мен онлайн платформаларда балағат сөз қолданғандарға әкімшілік жауапкершілік енгізілуі мүмкін. Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектенов мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында мәлімдеді. Тиісті түзетулер енгізілген заң жобасы биыл парламентте қаралады деп жоспарлануда. Мұндай құқық бұзушылық үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл, қоғамдық жұмыс немесе 15 тәулікке дейін қамау жазасы қарастырылған. Қазақстанда 1 шілдеден бастап тұрғын үй маңына көлік қоюдың жаңа тәртібі күшіне енеді. Оған сәйкес көліктерді автотұрақ ретінде белгіленбеген орындарға, тротуарларға, балалар алаңдарына, жасыл желектер орналасқан аумақтарға және қоқыс контейнерлері маңына қоюға тыйым салынады. Сонымен қатар тұрғындарға аула ішілік және квартал ішілік жолдарға түрлі қоршаулар мен кедергілерді өз бетінше орнатуға болмайды. Өзгерістер тұрғын үй аумақтарындағы тәртіп пен қауіпсіздікті арттыруға бағытталған. Астанада өзін консалтингтік компания қызметкер ретінде таныстырған 29 жастағы ер адам алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды. Тергеу мәліметінше ол мемлекеттік грант рәсімдеуге көмектесемін деп жәбірленушінің сеніміне кірген. Күдікті құжат дайындау мен грантты мақұлдату шығындарын сылтауратып, бірнеше рет ақша алған, алайда уәде етілген грант берілмей, қаражат жеке мақсаттарға жұмсалған. Салдарынан жәбірленуші 4 миллион теңге шығынға ұшыраған. Қазір аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Ал ақтөбелік полицейлер жол ережесін бұзушыларды анықтау үшін дрондарды қолдана бастады. Жыл басынан бері заманауи техникалық құралдардың көмегімен 2000-ден астам құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде 150-ден астам жағдай дрондар арқылы анықталған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, көбіне жаяу жүргіншілер жолды белгіленбеген жерден кесіп өтеді немесе бағдаршамның тыйым салатын белгісіне қарамайды. 20 маусымнан бастап Ақтау мен Қызылорда арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылады. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығы хабарлады. Рейстер аптасына 2 рет сәрсенбі және сенбі күндері орындалады. Қазір билеттер сатылымға шықты. Алматыдағы Медеу спорт кешенінің автотұрағы ертеңнен бастап уақытша жабылады. Шектеу 90 айына дейін жалғасады және кешенді қайта жаңғырту жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр. Жоба аяқталғаннан кейін аумақта инфрақұрылым жаңартылып, қызмет көрсету сапасы жақсарады. Футболдан әлем чемпионатында бүгін тартысты матчтар сериясы жалғасады. Испания мен Кабо-Верде арасында ойындар жанкүйерлер турнирдің басты фавориттерінің бірі саналатын еуропалық ұжымның алғашқы қадамын тамашалайды. Бельгия мен Мысыр құрамаларының кездесуі Кевин де Брюйне мен Мохамед Салах сияқты әлемдік деңгейдегі жұлдыздардың текетіресімен ерекшеленбек. Сондай ақ Сауд Арабиясы Уругвайға қарсы тұрса, Иран құрамасы Жаңа Зеландиямен күш сынасады. Әлем біріншілігінің барлық ойынын Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 491 теңге 11 тиын, евро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күнде 28 градус ыстық. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 20, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы. Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, Қостанай, Оралда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда мен Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 15-ші маусым, күн әдеттегі дүйсенбі. Ендеше біз жұмысымызды бастаймыз.
1: Баршаңызға кеш жарық. Жаңа апта, жаңа жұмыс күндері, жаңа жұмыс сағаттары дегендей. Сіздердің сағаттарыңыз, жұмыс сағаттарыңыз аяқталып жатса, онда дереу Қазақ радиосын қосып, бір толқында аман есен үйлеріңізге жетіп алыңыздар. Ал біз сіздер үйге жеткенше, сіздер жолда болғанда бір сапарлас, серіктес, эфирдің бір сергі болуға дайынбыз.
0: Ал біздің жұмыс енді басталды, солай емес пе?
1: Біздің жұмыс енді басталды, сондықтан жақсы көңіл күймен бұл аптаны бастайық. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, ал бүгін кеште бізбен бірге Қанат Шапиғазы, махаббат деген әнмен бастаймыз, және осы аптаның бір махаббат сезімдерін тілейміз өзіңіздеріңізге.

0: Мұқай екеуміз қызғаншақпыз. Біздің тыңдарман бізге хабарласпай кетсе, басқа радиоға кетіп қалған жоқ па? Неге бізді тыңдамай кетті? Белсенділік қайда деп жаңа қызғанып отырамыз, іздеп отырамыз. Сондықтан біз деген біз сағынған тыңдарман баршаларыңызға тағы да кеш жарық.
1: Бұл қызғаныш емес негізі. Бұл енді адамды адам іздеу. Бұл былай айтқанда туыстық қарым қатынас деген сөз.
0: Солай ма?
1: Иә. Туыстарымыз дейміз ғой.
0: Мен қызғанамын. Бізге бірінші рет хабарластым деп, бірінші рет сіздерді қостым, тыңдап жатырмыз десе, мен айтам, тамаша, енді бізбен бірге болыңыз. Артыңыздан екі адам әкеп тіркеңіз Қазақ радиосына. Сөйтіп олар тағалы көбейсін деп айтам ғой.
1: Иә. Ол да бар. Бірақ енді оның бәрі жақсы. Бүгін 15-ші маусым. Осы күннің үлесінде жақсы мерекелер бар ма бір?
0: Иә, өте көп. Бүгін серуендеу күні екен.
1: Оу, қандай.
0: Бүгінгі күнді естіп отырып, серуендемеу болмайды.
1: Yeah.
0: Бүгін серуендеу күні, серуендеу демекші, кеше әлеуметтік желіде алдымнан бір парақша шығады.
1: Ал?
0: Ол жақта не деп жазылып тұр? 38-ші күн дейді, Қазақстанға кіріп бара жатырмын дейді. Қазан қаласынан жаяу шыққан Никита деген азамат.
1: Иә. Yeah.
0: Ой, жолдағы қызық-қызық жағдайлар, жаңаға әр шекарадан өткені, жаяулатып келе жатырмын. 40 күнге жетпей жаяу Қазан қаласынан Алматыға мені кірдім деп өзінің күнделікті жан салып отырады. Қызық, иә? Серуендеудің көкесі енді күніне 50 мың шақырым, біз енді 10 мың жүре алмай жатамыз ғой. Ол күніне бәленбайдың межелі әбден үйреніп алған екен. Қалар мемлекет араларын арасында жаяу жүреді екен ол.
1: Және қолының жүгі бар шығар, қолда жүк бар шығар, қол жүгі.
0: Жеңіл, жеңіл, иә, барлық жаңағы. Енді ойлайсың ғой, тамақ қайда? Жатын орны қайда деген секілді. Өзі есептеп жолда әбден сапарын сызып біліп алған сияқты. Қонатын жерінде қонып бір жуынып шайынып жаңа тамақтанып алады екен. А күні бойы жүре беремін дейді.
1: Аш жүре береді.
0: Аш жүрмейді. Міндетті түрде тамақтанып жүреді. Өйткені аш жүрген адам жүре алмайды ғой.
1: Оған айту керек еді, құрт сауырып жүр деп. Қазақтың құртын беру керек.
0: Ендігі қызық жаңа жолай жалғыз жолаушы кетіп бара жатқан кезде тоқтайды ғой. Көлік тоқтайды, жеткізіп тастаймын, апарып тастаймын. Жоқ, бұл менің өзімнің жеке марафоным. Мен осы екі мемлекеттің арасында әрдайым жаяу жүремін. Қазір мен Алматыға бірнеше күнде жетіп қалам деген секілді. Содан қазақтар деген жаңағы ақша беріп, сөмкесіндегін беріп, наны болса бөлісіп тастап кетіп, жолаушы деп жаңағы, болмаса жаңағы нөмірін алып, мына алдыңдағы қонақ үйден, алдыңдағы қонақ үйден бір тәулігіңді төлеп қойдық, бар демал деп жаңа Қазақстанға кірмей жатып, мен қазақтардың қонақ жайлығын көріп жатырмын деп жаңа кеше салыпты бір. Ой, анан көріп көңілімнің жылыған ай.
1: Біздің халыққа деген көзқарасы өте.
0: Мен Алматыға кірмедім дейді әлі. Бірақ сол бір қазақтардың қонақ жайлығын шекараның ар жағынан сезіп жатырмын деп жаңа өзінің. Міне, бүгін енді серуендеу күні, Никита сияқты басқа қалаға шығып кетпеңіздер енді.
1: Серуен дегенде бұл жер жалғыз серуендеу емес шығар, адамдармен.
0: Қалай серуендесең де әйтеуір қозғалыс.
1: Иә.
0: Қалай серу, бірақ байқаңыздар, мені қазір нан алып келемін деп Қарағандыға кетіп қалмаңыздар, Көкшетауға кетіп қалмаңыздар.
1: Таза ауа жұтып, кешкі уақытта болмаса таңертеңгі уақытта.
0: Серуендеу демекші, мына Европа халқы, иә, ол жерде болғандар растайды менің сөзімді. Қаласында, елінде, үлкен шаһарларында екі жұп кетіп бара жатса, бір жұп екі адамнан, үлкені кішісі, жасы кәрісі қол ұстасып жүреді.
1: Иә, бар.
0: Кинос.
1: Энергия ол. Бір-біріне береді.
0: Кино сияқты. Шал мен кемпірде қол ұстасқан, қыз мен жігітте қол ұстасқан, ерлі зайыптыларда қол ұстасқан, қолдарын жібермейді ғой. Күнде кешке болсын, күндіз болсын қол ұстасқан жұпты көресің. Соң Қазақстанға келдік қой енді. Саябаққа барайықшы бізде деп. Әйел мен күйеу қол ұстасқанын көрмедік. Аз көрдік.
1: Екеу екі жақ.
0: Екеу екі жақ.
1: Жоқ, екі жаққа қарап жүрмейді. Біреу алдында, біреу артында жүреді.
0: Біреу алдында, біреу артында. Ер адам көштің басында. Әйел артында, бала шағасымен ұрысып. Енді қол ұстасқандар бар, мүмкін жаңағы.
1: Арасында.
0: Зефирлі, мармеладты кезеңдегілер шығар енді. Бірақ жалпы үйді қол ұстасып жүрмейді екен қазақтар.
1: Неге екен?
0: Білмеймін ғой, сол сұрақты өзіңе қояйын.
1: Мүмкін ұяң шығар.
0: Сен қол ұстасасың ба, мысалы, әйеліңмен тура бульварда тұрасың мысалы, Нұрсаядан шығасың, қол ұстасасың ба?
1: Шықтым жаяу, көшеге баяу деп.
0: Қанат Шафиғазы, әйелінің қолын ұстап жүресің бе? Ұстап жүремін дейді әні, бір романтик отыр.
1: Ол айта береді ол.
0: Сондықтан да бір әдем ой дейді.
1: Ол үшін міндетті түрде романтик болу керек па?
0: Жоқ, Мұха, бұл жерде енді өзің ойлашы. Ол сенің өмірлік серігіңді қолына бүйтіп ұстап, қосағың сенің серігің, өмірлік досың.
1: Ажырамас.
0: Қолына ұстамағанда кімнің қолына ұстайсың?
1: Енді сол ғой, әрине.
0: Сондықтан бүгін серуендеу күні Қазақ радиосын қол ұстасып отырып тыңдаңыздар. Қол ұстасып отырып серуенге шығыңыздар. Қол ұстасқан адамдарды көрсеңіздер, суретке түсіріп сыртынан бізге жіберіңіздер. Біз күтеміз, иә.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті мынау сен жаңағы бүгін ғашықтар секілді тыңдаңдар, бір біріңе ғашық болыңдар деп жаным жаным деген әнді қоя берді ғой.
1: Жақсы, бір бірімізге жылы сөз айтудан
0: жалықпай,
1: ғабистік жоқ сияқты, жақыныңа жылы сөз айтып отырсаң.
0: Сонымен бүгін 1933 жылы дәл осы күні Қазақстанның халық әртісі, көптеген киноларда дубляж жасаған Мұхтар Бақтыгереев ағамыздың туған күні екен. Дәл осы күні. Және дәл осы күні 1938 жылы балуан, еркін күрестен спорт шебері Әбілсейт Айханов ағамыздың да дүниеге келген күні екен. Қазақтың бір туар азаматы болар.
1: Бәрекелді. Дәл осы күні дүние есігін ашқан жандарды құттықтап қояйық. Және дәл осы күннің еншісіндегі күндер біршама, ол туралы да ақпараттар қарай жалғастырайық. 2007 жылы Европа жел энергиясы қауымдастығы бүкіл әлемдік жел күнін бекіту ұсынды. Содан бері жыл сайын бұл мейрам 15 маусымда атап өтіледі. Global Wine Day бүкіл әлемдік деген мәртебені тек 2009 жылы алған екен. Бұл күннің мақсаты экология туралы ойланып, жел секілді табиғат қаттың өзі берген ресурстарды пайдалануға қоғамның назарын аударту. Әйтпесе жел де, күн де, бәрі біздің тікелей үлкен ресурстарымыз.
0: Әрине.
1: Оны қолдана білген, пайдалана білген адамдардың барлығы мына тегін табиғаттың беріп отырған қуаты ғой.
0: Әрине. Кез келген желден болсын, дауылдан, судан, басқадан, барлығынан энергия көзін алуға болады негізі. Дұрыс пайдаланады.
1: Әсіресе мына үлкен жолға шыққан кезде, сапарда біз нені көреміз? Мынау баяғыда диірмен айланып тұрған секілді, тура сондай бір желдің қоп айналып тұрған үлкен-үлкен бір мұнаралар сияқты дүниелерді көреміз. Сосын қарайсың, біздің де экологияға осы бір айналып тұрған желдің күш қуаты белгілі бір ресурсқа бағытталып жатыр ғой деп. А бүгін тағы Мұха, білесің бе, қандай күн, терапиялардың күні көп қой. Күлкі терапиясы бар,
0: ұйқы
1: терапиясы бар,
0: музыка,
1: физиотерапиясы бар. Барлық терапияның ішінде бүгін иппотерапия екен. Демек ипподромға барып,
0: атта отырып,
1: үстіне қарғып мініп, жайдақ болсын, жайдақ ер тоқыммен болсын, өзіңіз көріңіз енді.
0: Қалай болатын?
1: Бүгін дәл осы
0: атпен серуен деу
1: енді. Түрік малдың ең бір жанымызға жақыны. Біз қатты өте жақсы көретін қазақ халқы бұл жылқы, ат дейміз.
0: Мінсең ат.
1: Жүрсен көлік.
0: Дәл осы
1: аттың үстінде жүру,
0: серуендеу,
1: аттың атпен жалпы дос болу деген, оның барлық адамның денсаулығына, бүкіл 12 мүшесіне пайдалы екен. Тіпті белгілі науқастарға дәрігерлер дәл осы терапияны да жазып жатады. Атқа мін, мына омыртқасымен белгілі бір мәселе болып жатқан кезде.
0: Бүкіл 12 мүшесіне пайдалы ғой бұл, негізі атпен жүру. Ал көкпар тартатындар ше, оларға тіптен керемет шығар, ойлаймын кейде.
1: Сондықтан мына кейде темір тұлпарды өзіміздің тұлпарға айырбастап тұру маңыздырақ қазіргі экологияда, қазіргі заманда. Өйткені отырыс көп, қозғалыстан гөрі.
0: Сенің ол темір тұлпарын сені түсінбейді. Ал жануар қадымғы, оның есі бар, ақыл есі бар деген секілді түсінеді. Сен қалай жүру керек екен, қатты жүру керек па, жай жүру керек па, саған жайлы ма, жайсыз ба, барлығын сезіп отыр.
1: Мұха, біз бұрынғыдай мысалы, бұрынғы тамақтың құнарындай, осы биыл деп пен ғой, қазіргі заманда да олай көп тұтына алмаймыз. Өйткені кезінде деген енді қанша ет жесе де соны қорыта алатын аттың үстінде жүрді ғой. Біз енді жеген етімізді, қамырымызды, самсамыз бен бауырсағымызды тіпті қорыта алмай жатырмыз ғой.
0: Темір тұлпарға мінсең тіптен салмақ қосып кетесің есесіне.
1: Бір ғана қозғалыс көліктен шығып лифтқа жету ғана болып тұр ғой.
0: Соның өзін қозғалыс деп есептейсіңдер.
1: Иә, соның өзі бір ара-тұра, егер қадамдарды есептейтін болсаң,
0: бір күн спорт деп жүрмеңдер оны.
1: Қадамдарды есептейтін болсаң, тәулігіне бір 1000-ға жетпейтін ғана қадам жасайтын адамдар болады. Тәулігіне 1000-ға жетпейді.
0: Тіптен одан да аз.
1: Иә.
0: Бір орында отырып.
1: Сондықтан да қазір жүрудің насихаты неге көп десеңіздер, қозғалыс аз болғаннан кейін жүрісті көбейту керек. Жүріс болғанда да пайдалы жүріс, жақыныңмен саябақтағы жүріс.
0: Қол ұстасып жүріс.
1: Иә.
0: Енді мынау адамға бүкіл жағдай жасалған сайын қозғалыс аз болып бара жатыр. Тіптен ол жүруді қоя берші, қолыңды да, саусағыңды да қимылдатпайсың ғой қазір. Көзбен қой барлығы тек қана бір
1: қазір отыр. Тіпті мына телефоныңда бүйтіп үйдегі жаңағы үйдегі бір келінді жұмсағым келсе, мысалы бір әдемі сыйлық алдым, мақтанайыншы. Шаң сорғыш, өзі шаң сорады, өзі жуып береді.
0: Сонда келін не істейді сонда?
1: Тіпті қозғалыс азайды менде қазір. Бүйтіп телефоннан бүйтіп банан айтасың, мен келе жатырмын, деп жинап қой деп жаңағы.
0: Тапсырма бересің.
1: Тапсырма беремін, ол байқұс өз өзін жаңағы үйімді тазалап, жуып.
0: Ала сұрады.
1: Өзінің станциясына
0: қожайын келе жатыр деп ала сұрама.
1: Суын төгіп ауыстырып,
0: тіпті
1: сондай. Сол?
0: Не дейді? Дай неге кіре саласың?
1: Дай неге?
0: көліктен түстің, үйге кіресің. Көлікке міндің, жұмысқа келдің. Қозғалыс қайда сонда?
1: Қозғалысты ақшаға сатып алып жатырмыз ғой.
0: Сен осы ән тыңдауды қозғалыс деп есептеп жүрген жоқсың ба?
1: Мен қайта ән болғанда билеймін ғой. Сондықтан қанат кішкене бір қозғалысы көңілдірек ән ғой. Ал біз бір толқында хабарын жалғастырайық.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Жақсы жаңалықтармен тағы да жалғастырамыз. Маңғыстау өңірінде әлемге әйгілі актер Джеки Чан өзінің киносын бастап кетті.
1: О, тамаша.
0: О, Құдайдың сауыттары 4 ультимадум деген халықаралық кино жобасының алғашқы түсірілімі Боз жыраның жанында басталып жатыр. Керемет қой, енді Боз жыра. Мақтаныш. Әлем Боз жыраны көретін болады. Қазақ елін көретін болады. Не деген жер, не деген табиғат. Бұл жерде кім тұрады деп сұрайды ғой. Мұхтар мен Майра сол жерде жүрген дейді. Сол қазақтың даласы.
1: Бошыраны бар ғой, шын өз көзіммен көрмедім әлі.
0: А, көрмедің ба?
1: Джеки Чан келіп жатыр, ойпырмай, барып Джеки Чанды бір көріп, Бошыраны бір көрем бе, не істеймін?
0: Онда ештеңені көрген жоқсың сен деді.
1: Мен Бошыраны көрмек, тек фотодан, видеодан көріп, таң-тамаша болып жатырмын. Биылғы сапарларыңыз осы ішкі Қазақстанның туризмі болатын болса, онда атпасын сол бір Маңғыстау өңіріне қарай
0: бұруға болады. Иә, енді кендірлігі самолет ұшақ биыл барат деп жатыр. Яғни үлкен әуежай салып жатыр. Мына жақтағы Қатонқарағайға салды, қатынап жатыр. Балқашқа салды, қатынап жатыр. Енді жақын күнде енді тағы ашылу болады деп жатыр. Зайсанға салып жатыр, барат деп жатыр. Туризм орталығы болады деп жатыр. Енді Бозжыраға салып жатыр. Енді кендірлі арқылы баруға болады. Не керек енді?
1: Аз уақыттың ішінде барып тамашалап қайтуға болады, иә? Өзіңнің еліңдегі, жеріңдегі сұлулықты. Атырауда халықаралық балық фестивалі өтеді. Ал Қазыналы Каспий 2026 халықаралық фестивалі өңірдің туристік әлеуетін дамытуға және жергілікті мәдениетті танытуға бағытталған. Енді балық фестиваліне.
0: Енді өткізбеске болмай жатыр ғой. Неге дейсің ғой? Өйткені Каспий толып жатыр ғой қайтадан. Ар жақта жайық толып жатыр, Каспий толып жатыр. Балық көп. Енді уылдырық бар деген сөз ғой. Сондықтан да әдемі.
1: Тағы да бір ақпаратты айта кетейік. Мына қызықты бір фактілер бар екен. Қазақстан аумағында жылына 220-300 күнге дейін күн ашық болады. Ал мына Жоңғар қақпасында желдің жылдамдығы кейде сағатына 70-80 километрге дейін жетеді. Сондықтан еліміз Орталық Азиядағы жасыл энергетиканың маңызды орталықтарының біріне айнала алады дейді. Оған себепші мына бір ақпарат бар. Жасыл энергетика қызығушылық артып келеді. Қазақстанда жел және күн энергетикасын дамытуға ерекше назар аударылып жатыр. Бұл бүкіл әлемдік жел күні аясында, жаңа айтып өткеніміздей,

0: жиі айтылып жатқан тақырыптардың бірі елдің бірқатар өңірлері жаңартылған энергия көздері үшін өте қолайлы деп есептеледі екен. Мінекей.
1: Оны айтасыңдар, шымкенттік ғалымдар енді технологияның көмегімен мынау Шұбар көл бар ғой, сол көмірден гранит алуды бастаған ғой. Гранит, көмірдің ішінде гранит бар екен ғой, соны алу технологиясын ойлап тауып жатыр олар енді. Қандай керемет. Ол ма? Одан да енді бұл жақсы жаңалықтардың бірі ғой. Димаштың енді жан-жақта енді әлем Димашқа енді сүйсіне қарайды, қызға қарайды, шіркін-ай, қазақтың осындай ұлдары бар екен ғой деп тамсана қарайды ғой. Өзінің туған жеріне кеше барып қайтқан екен, туған жерінде балалармен кездескен ғой. Солар Димаштың суретін Лего деген андай құрастыратын ойыншық бар ғой, содан салып берген 3-4 жігіт. Димаш соншалықта риза болғаны, әр қайсына биыл жазда лагерге барыңдар деп бәріне жолдама беріп кеткен.
0: Ту, әдемі мәрттік.
1: Негізі жомарт жігіт ол,
0: иә? Иә.
1: Қандай керемет.
0: Ер азаматқа ең жарасатын керемет қасиет бұл
1: жомарттық.
0: Жомарттық қасиет. Бұл көңілдің жомарттығы, бұл қолдың жомарттығы. Енді жалғыз үйіңді, жалғыз атыңды сатып, жалғыз үйіңді бере салу емес. Бұл жерде бір адамның қалай айтады? Ер адамның бойындағы бір ең көркем қасиеттің бірі
1: жомарттық деп
0: айтуға болатын шығар. Сондықтан біз Қанат Шапиғазының жомарт көңілімен қойылған әндерді.
1: Иә. Мен де әңгебаймын ғой негізі. Малға кедей болсам да әңгебаймын мен негізі.
0: Жақсы, олай болса қабыл алыңыздар жомарт жігіттердің әнін.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
4: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапар Күлмән. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-ауын ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-еуін, әбеттен алдым 2-еуін. Жататын кезде 2-еуін ішемін. Алып ішіп отырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, алып жүремін, сынықтарыма салып. Ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
4: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
3: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі бала зыбраналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреппен.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауын.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Қазақ радиосы.
4: Дәл солай, Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы.
5: Баршаңызға кеш жарық. Құрметті радио тыңдарман, қаламызда 19 сағат 10 минут, ал біз бастаймыз.
4: Майда Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы, бізде бар әуезденді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шәпиғазы.
5: Бүгін серуендеу күні дедік. Менің ойымша бүгінгі кешті бір жақсы серуендеуге уақыт арнайсыздар деген
4: ойдамыз.
5: Және серуендей жүріп, саябаққа барар жолда, қайтар жолда, Қазақ радиосы қосылып болсын, үйде болсын, көлікте болсын. Ал біз бүгін...
4: Иә.
5: Мына бір күнді айтпай кетіпіз ғой.
4: Қандай күнді? Не бар еді? Тағы не шығарып отырсың? Айта бер. Жарайды, мереке ғой ол да, біре.
5: Жақсы, жоқ, мейрам деп айта алмаймын мен оны. Бірақ айтпай қояйын, жарайды. Мейрам деген көңілден түсіп қалар. Сонымен ойынды бастайық одан да.
4: Ал жақсы.
5: Ойынды бастаймыз. 8-700-755-33-55. Ойын өте оңай болған соншалықты.
4: Иә.
5: Хабарласқан адам жеңімпаз болып кетеді.
4: Бірден ба?
5: Бірден. Біз әдетте әнді тыңдаған кезде оның музыкасын біліп отырамыз. Алғашқы ноталарынан сезіп отырамыз, бұл қай ән, қай әнші. Ал сөзіне мән береміз бе? Сөзіне мән береміз. Мысалы, мына әнді естіген кезде әншісі есіңе түсе ме?
4: Қайсы?
5: Сүйгенімді бірақ саған айтпадым. Кешке жақын атыңды айтпай жатпадым.
4: Не дейді?
5: Талай күндер, талай жылдар өтсе де жүрегімді ешкімге де сатпадым. Қандай ән бұл?
4: Білмей отырмын мұны.
5: Қалай білмейсің? Сүйгенімді бірақ саған айтпадым. Кешке жақын атыңды айтпай жатпадым. Талай күндер, талай жылдар өтсе де жүрегімді ешкімге айтпай сатпадым. Биледің ғой талай осы әнге.
4: Адам әдетте кешке жақын тілек айтпай, дұға айтпай жатпаушы еді. Бұл не сонда?
5: Енді ғашық жүректің тілегі сол адам болып кетеді.
4: Аппағым дегенін ба?
5: Жоқ, жоқ. Міне дәл осылай мұхан сияқты. Қандай әнет бұл? Тұра тұр деп лайк кішкене.
4: Ой жүгіртіп.
5: Міне қыртыстарыңызды қозғап. Қай әнет деп лайк кішкене. Ойланып отырсаңыздар және тапсаңыздар 8-700-755-33-55-ге хабарласыңыздар. Дәл осындай әндер біз білетін, біз жаттаған, біз билеген, біз әндеткен әндердің мәтінін оқимыз. Ал сіздер әншісі мен әуенін тауып алыңыздар.
4: Кеттік.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Алмада енді дәл қазір ешқандай шаруамыз жоқ. Біздіңкі ойын.
1: Мен керісінше алманы жегім келіп отыр, өйткені әдемі алмалар.
0: Ерте ғой.
1: Жоқ, қазір алмалар ең бірінші пісетін алмалар.
0: Шілдегі
1: алмалар бар. Сонымен кімнің қолында алма, кімнің қолында нан, кім әлі жете алмай жатыр кешкі асқа, бәріңізді Қазақ радиосындағы бір толқынға шақырамыз. Көңілімізді алдап жетер жерімізге жетіп алайық.
0: Солай ғой. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік.
1: Қайырлы кеш.
2: О, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Кеш жарық болсын. Аты жөніңізді білейік, есіміңізді білейік.
2: Қазақ қаласынан.
1: Қай қаладан?
0: Тараз.
1: Тараздан кім болады?
2: Қызылорда.
0: Қызылорда.
1: Есіміңіз кім?
2: Махмуд.
1: Махмуд мырза. Сонымен біздің ойын басталды. Бір минуттың ішінде үш әнді табу керек жеңімпаз болу үшін. Дайынсыз ба?
0: Солай ғой.
2: Көрейік.
1: Ал көрсек көрейік. Байланыс сәл-пәл нашар болып жатыр ма? Менің дауысым естіліп жатыр ма? Менің дауысым естіліп тұр ма сізге?
2: Естіліп тұр.
1: Ал жақсы. Ендеше көрейік. Бір минуттың ішінде үш ән, уақытты қосайық. Мына әнді айтыңыз. Сүйгенімді бірақ саған айтпадым. Кешке жақын атыңды айтпай жатпадым. Талай күндер, талай жылдар өтсе де жүрегімді ешкімге де, ешкімге де сатпадым. Қандай ән?
2: Арым Рамазан Елубаев.
1: Қай ән? Естілмей жатыр. Қай ән дедіңіз?
2: Тұмарым.
1: Тұмарым. Тұмарым, ай-ай, тұмарым. Деген ән дұрыс. Келес ән. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауырын. Туып өстім, сенде есейдім, алаулатып жастық жалынын. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліңдей жайнап асыр сабойынап еркелеп өскен ауылым. Әуен есіңізде ме?
2: Ауылым әнім.
1: Жақсы, әуені есіңізде ме? Әуені, музыкасы.
2: Қалдым енді. Нұрлан Өнербаев ауылынан.
1: Дұрыс айтасыз, жайлап отыр менің ауылым деп басталады. Осы әнді қазір қанат қояйықшы. Және үшінші ән, қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кең өлкесі Сарыарқасы, берекенің алқасы.
2: Ақсан туралы ән ғой.
1: Дауысыңыз бір естіліп, бір естілмей жатыр, сонымен қай ән?
2: Айтады.
1: Кім айтады?
2: Марзан Арапбаева.
1: Тамаша, жеңімпазсыз. Бәрекелді. Рахмет, Махмуд мырза, сәлеміңіз жолдаңыз. Бүкіл қазақ әндерін жатқа біледі екенсіз, сөзіне мән береді екенсіз.
0: Қайда кеттіңіз?
1: Жақсы, жатыр. Өкінішке қарай, иә. Ал біз құрметті радио тыңдарман, ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. 8700 755 3355 және 8778 005 7875. Хабарласқан тыңдарман бар.
0: Иә, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
3: Қазақ радиосы ма?
0: Дәл өзі.
3: Мен жаңа ән байқауына қатысайын деп едім.
0: Ән байқауы? О, лауреат. Қатыспай жатып лауреат болдыңыз ғой. Есіміңіз кім?
3: Жетісайдан табиғат қой.
1: Табиғат. Есіміңізді әдемі қойған еді. Жетісайдың табиғатына қарап тұрып, ұлымның аты табиғат болады деді ғой, иә.
0: Ол күндердің бүгінде Қазақ радиосының ән байқауына қатысады деді ма?
1: Оның үстіне Қазақ радиосы бір қалаға емес, республикаға тарағаннан кейін сіз республикалық байқауға қатысайын деп жатырсыз қазір.
0: Иә, дәл солай.
1: Дайынсыз ба, табиғат?
3: Дайынмын.
1: Ал ендеше бір минуттың ішінде үш ән. Бармас деп айта берейін бе? Ал ендеше тыңдаңыз.
0: Ал.
1: Айдан әсем, күннен көркем, жұлдызға да теңдесен. Қылығыңмен жүректегі сезім көлін тербесең, жаныма кеп жадырайсың, махаббатқа сенбесең, құстай ұшып жетерем егер жаным кел десең.
0: Иә.
1: Кел жаным, кел десең, махаббатқа
0: шөлдесең.
1: Кім айтады, қандай ән?
0: Кім орындайды?
3: Орындаушын табу керек қой,
1: иә? Орындаушысы кім?
0: Болмаса
1: кел жаным кел десең, махаббатқа шөлдесең, айға да іздеп барар ем.
0: Иә.
1: Жаным өзің кел.
0: Айтып жатыр, бірақ енді кім орындайтынын білмейді, атын білмейді. Солай ғой.
1: Кел жаным кел десең, махаббатқа шөлдесең, айға да іздеп жетер ем, жаным өзің кел десең. Ойпырмай, Музарттың әні ғой. Қазір Райым мен Ерке орындап жүр.
3: Ерке,
1: иә. Негізі Музарт орындаған ән. Бұл Музарттың репертуарындағы ән.
0: Жақсы, келесі.
1: Келесі, келесі. Әлемді мың зерттеп болып, бірақ әлі құпия мол жетеді. Дауыл терезе қағып, болса да аспан сұр бұлт, Ерке қыз деп
0: Рэп па бул неме?
1: Уйкасы жан жакта.
0: Шашылган
1: уйкасы курап жатат. Сол жагалауда, бир уйкасы оң жагалауда.
0: Сиз сону курастырууңуз керек. Сиз сону курастырууңуз керек.
1: Сонда бул кандай эм болду?
3: Ерке кыз ән сыр.
1: Ерке кыз эмес, Әлемнің күйім деген ән ғой. Осы әнді қояйық қазір, иә. Және бірге тыңдайық, және әннің сөзіне мән беріңізші. Әуені енді әдемі.
0: Иә.
1: Әдемі әуені.
0: Ал сөзі?
1: Ал сөзі жан-жақтан жинап, түсініп алып, былай бір-екі қайтара оқып алып, тыңдамасаң, оқымасаң, жаттамасаң қиындау.
0: Тыңдап көрейік.
1: Ал қазір тыңдап көрейік.

0: Ал сонымен?
1: Сонымен бізбен бірге әндеттіңіздер ме? Биледіңіздер ме? Мен биледім.
0: Иә, о, не деген керемет би, қайдан үйреніп жүрсің? Таң қалып отырмын.
1: Радиода отырғаннан кейін.
0: Таң қалдырдың, жалықпайсың.
1: Тек музыка, тек әуен, тек осындай бір ырғақ болғаннан кейін еріксіз билеп отырасың.
0: Иә. Негіз дайындықпен келген секілді сенің мына биің.
1: Оны көру үшін Майра Төлепберген парақшасына сторис келдіңіздер.
0: Ал жақсы, ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш деп біз міндетті түрде қабылдаймыз. Ол үшін WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар. 8-700-755-30-55. Ал тікелей эфир нөмірі 75-72-75.
1: Байланыста тыңдарман бар болса қосайық, жоқ болса онда ойынның бір шартын айта кетейік. Әдетте әннің әуеніне елтіп отырған біз сөзіне кейде мән бермейміз. Мұха, байқайсың ба, бұрынғы, қазіргі деп енді сөйлейміз ғой әрдайым. Бұрынғы әндердің сөзін жатқа білетінбіз, бір жадымызда жатталып қалатын,
0: әйтеуір бір қатары болса да.
1: Иә, содан кейін оның әуені естілген кезде сөз өзімен өзі оралатын. Қазіргі әндерді жаттаудың өзі сәл пәл қиын болып,
0: жаңа ғана айтылған оралшы махаббат,
1: жоқ, оны жаттап алған. Өйткені оны анамыз ән айтты, әкеміз оған биледі, вечерлерде шырқалды ол. Ал қазіргі әндерді, мысалы, қазіргі әндер бар ғой, оны қалай сен жатқа білесің және жатқа айтасың?
0: Тіптен және буындар келіспейтін секілді қазіргі әндерді.
1: Ол бар, ол бар. Сондықтан байланыста тыңдарман бар. Бұл шан білей мекен әннің сөздерін тыңдап көрейік.
0: Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш, ассаламу алейкум.
0: Алейкум ассалам, кім болдыңыз?
1: Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай?
2: Рахмет, жақсы, Абзал есім.
1: Ал Абзал, көлікте отырсыз?
2: Иә.
1: Кімді күтіп отырсыз?
2: Жұмыстан келе жатырмын.
1: Бәсе, көңіл күйіңіз былай, даусыңызда кішкене энергия аздау болып тұр ғой. Жұмыс қатты қауырт болды ма?
0: Не қонақ ол? Сенбі жексенбі не қонақ ол? Тойдан той, тойдан той.
1: Қонаққа барудың өзі жұмыс, иә?
2: Дәл солай, алтыда келіп ұйықтағанбыз сонда.
1: Ой, не жұмыс болды ал енді бүгін?
2: Керемет бірақ.
1: Жұмыс жақсы өтті ме әйтеуір?
2: Күшті.
0: Ұйықтап қалмадыңыз ба?
1: Жұмыста ұйықтап қалмадыңыз ба? Негіз бар ғой, тойға көп барамыз ғой. Бұл жұмыстың өнімділігіне, нәтижесіне кері әсерін береді ғой.
0: Қалай?
2: Керісінше ұйықтай алмадым бүгін.
1: Мысалы, тойға барамыз, тойда билейміз. Билеп келген адам ұйықтай қалмайды ғой. Сосын таңға дейін жаңағы қонаққа барғысы келіп тұра, ертең жұмыс. Сосын амалсыз жұмысқа келесің. Ана пик деп өтіп кіруің керек, жұмыста тіркелуің керек. Сосын ана жұмыстың өнімділігі қандай болады? Мен деген министр болсам, жексенбі күні той болмайды деп айтатын едім. Жексенбі күні, сенбі күні халық тойға барсын, жексенбі күні ұйқысын қандырсын, дүйсенбі күні
0: өте орынды.
1: Қиярдай болып жұмысқа келсін.
0: Қиярдың да түр түрі бар ғой деп отырсың. Солған қияр бар, жаңа піскен қияр бар дегенде. Жақсы, ал сонымен әнімізді жасырайық енді.
1: Иә, жасырайық. Сонымен тойға көп барады екен бұл тыңдарман.
0: Иә, той әндерін айт деп тұр ғой енді.
1: Тойға көп барады, демек әнді де біразын жатқа біледі. Солай ғой, иә?
2: Енді біразын деп айта алмаймын.
0: Қазақша ән болса...
1: Қазақша ғой, әрине. Әрине, қазақша.
2: Арасында білетіндерім бар.
1: Аяқ асты Мұхаң екеуміз ағылшынша сөйлеп кете алмаймыз.
0: Иә.
1: Good evening дейміз, болды осымен ағылшын бітті. Good morning мен.
2: Қазіргі әндерді білмеймін бірақ.
1: Қазіргі әндер емес, шамалап, тойға көп баратыныңызды есептеп, даусыңызды тыңдап, сол заманның әндерін қояйын деп отырмын мен де. Қырықтан аса қоймаған шығарсыз, қырыққа жақындап қалған шығарсыз мүмкін. Білмеймін енді, 30 бен 40-тың арасында шығарсыз деп ойлап отырмыз.
2: Қырыққа толғаныма бүгін 12 күн болды.
1: Ооо, айттым ғой мына. Қырыққа асқан жоқсыз дедім әні.
0: Қырықтың қырқасына шығып тұр.
1: Қалай енді, қырық қалай сезіледі екен?
2: Сол ойлағам қалай болады екен деп, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ.
0: Биік таудың төбесінен қарағандай болып тұрған жоқсыз ба?
2: 39-да қалай болдым, 40-та дәл солай.
0: Жақсы.
1: Жақсы. Ал енді әр жастың өзінің бір кереметі бар, жақсылықпен келсін. Сонымен ойынымызды бастайық. Бір минут уақыт. Сұқтанып тұрып жанарың, сұрма неге қарадың? Солай да солай қарағым, 30-дан асып барамын. Қандай ән?
0: 40-тан асып барамын де.
1: Шашымның санап әр ағын, таңырқай берме қарағым. Білесіз ғой бұл әнді?
2: Иә, айту керек па?
1: Иә, әуенін еске түсіру керек, әуенін.
0: Кім орындайды?
2: Қалай да солай қарағым, 30-дан асып барамын.
1: Сіз басқа әнді басқа әуенмен айта береді екенсіз, иә? Жарайды, сонымен бұл ән?
0: Иә.
1: 30-дан асып барамын.
0: Жақсы, келесі.
2: Атын айту керек па? Мен әнді айту керек па?
1: Жақсы, ойынның, сіз 40-қа келгеніңізді білдіріп қоймасаңыз, ойынның шартын қанша рет айттым сіз?
2: Сағаттың дауысы кішкене естілмей жатыр.
1: Жақсы, сағаттың тілін мына дауысына сайтайық.
0: Енді адам 40-тан асқаннан кейін анау кедергі жасады, мынау кедергі жасады деп. Солай болады.
2: Сағат.

0: кетті.
1: Ал жинақтаңыз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі. Солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы? Олар жайлы айтылмайды биік-биік мінберден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі.
0: Сонымен?
2: Біздің жігіттер деген әне емес па?
1: Енді
3: біздің жігіттер,
1: біздің жігіттер деген қайын?
2: Біздің елдің жігіттердің төресі.
1: Тамаша, тамаша. Орындаушысын еске түсіре алмадыңыз, е?
2: Орындаушысы...
1: Жәкелемат, келесі ән. Дос-жарамен түсінісіп, жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниенің жаңаштым ба білмеймін, өмір деген қалың орман адастым ба білмеймін.
2: Бауыржан Исаев сияқты.
1: Иә, кім айтады? Өмір түгіл өзімді де.
2: Өзімді де білмеймін.
0: Сен
2: ойласам көзімді де білмеймін.
1: Тамаша, келесі ән. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда? Құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда? Сол алғашқы алаулаған сезім қайда?
2: Алаулаған армандастар, құрдастар.
1: Тамаша, әні тойға жиі барады ғой.
0: Тойдан, кеше тойдан келгені көрініп тұр.
2: Бірақ орындау үшін білмедім оны.
0: Сені күшті орындады кезінде.
1: Арман болған, қиял болған, кезің қайда. Бұл ән бір халық әні сияқты болып кетті ғой, иә, бәріміз.
0: Сені күшті орындаған кезінде, иә. Ал жақсы, кімге сәлем жолдаймыз? Жеңімпазсыз, құтты болсын.
2: Сәлем қазақ еліне жолдаймын. Барлық қазақстандықтарға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
0: Рахмет.
2: Әрқашан осындай көтеріңкі көңіл күй болсын.
0: Жақсы, жақсы.
2: Ең бастысы сол амандық, тыныштық.
1: Рахмет. Әрине. Рахмет. Сіз аман болыңыз. Қазақ радиосын қосып жүріңіз әрдайым. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, қазір біз Баян Сұлу, Сағындық Ханды тыңдаймыз, және сіздерден қоңырау күтеміз.

0: Сонымен дүйсенбінің кеші бір көңілді болып жатқанын секілді. Солай емес пе?
1: Бізге солай. Және істерде де бәрі жақсы, бәрі көңіл жай деген ойдамыз.
0: Бүгінгі кеші көңілді болса, біз енді дәл осы бір дәмді жерінен аяқтағанды жөн көріп отырмыз.
1: Иә, дәмді жерінен аяқтаймыз және дәмді асқа да кішкене жол
0: ашып ашығып отырмыз дейсің ғой.
1: Бүгін серуендеу күні екен, бүкіл әлем бойынша мына қозғалыстың көп болуына өте үлкен бір жұмыстар жасалып жатыр. Алаңқайлар да бар, саябақтар да өте көп. Мүмкіндігінше үлкен даңғыл-даңғыл жолдардың жанында велосипедшілер үшін де, электромобильді жүргізетін жандар ішінде, жаяу жүргіншілер ішінде осындай бір жолдар бар. Енді жүрем деген адам, қозғалам деген адамға мүмкіндік көп қой. Сондықтан бүгінгі күнді тағы бір ескерте кетейік. Өйткені маусымның әдемі кешінде нағыз бір серуендейтін уақыт.
0: Сондықтан да көлікті қойып жаяу жүріңіздер ағайын. Бұл денсаулыққа пайдалы. Денсаулыққа пайдалы тек қана жаяу жүру емес, ән тыңдау, Қазақ радиосын тыңдау және Қазақ радиосымен ұйықтау.
1: Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, әуежайдың жанармай құю кешеніндегі резервуарлар паркі әуежайдың тынысын кеңейтетін негізгі инфрақұрылым. Мұнда болашақ рейстерге арналған авиациялық отын сақталады. Резервуарлар температураны, қысымды және отын құю деңгейін датчиктермен, сондай-ақ өрт сөндіру және найзағайдан қорғау жүйелерімен жабдықталған.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Алтын үні Қазақ радиосы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Армардақты тыңдаушы, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Бүгін біз сіздерді әлемдегі ең ерекше әрі әсерлі діни ғимараттардың бірі Лотос храмы туралы тыңдауға шақырамыз. Үндістан астанасы Делиде орналасқан бұл ғимарат адамзаттың рухани бірлігін бейнелейтін ерекше символға айналған. Әлемде түрлі дін, түрлі сенім бар, бірақ олардың барлығы түптен келгенде бір ақиқатқа ұмтылады деген идеяны дәл осы храм айқын көрсетеді. Лотос храмы Бахай дініне тиесілі ғибадатқана. Бұл діннің басты ұстанымы барлық адамның, барлық діннің бірлігі. Храмның сәулетшісі ирандық архитектор Фариборз Сахба. Құрылыс жұмыстары 1976 жылы басталып, 1986 жылы толық аяқталды. Жобаға жүздеген инженер мен сәулетші, сондай-ақ мыңдаған жұмысшы атсалысқан. Құрылыстың жалпы құны шамамен 10 миллион ақш долларын құраған, ал бүгінгі бағамен бірнеше миллиард теңгеге тең. Ғимаратты салу үшін пайдаланылған ақ мәрмәр арнайы Грекиядан әкелінген. Бұл оның ерекше әсем әрі таза көрінуіне себеп болды.
2: Әр өркениеттен қалған қазына, адамзатқа ортақ байлық.
4: Храмның басты ерекшелігі оның пішінінде. Ол толықтай лотос гүліне ұқсатып салынған. Ғимарат 27 жапырақтан тұрады, олар 3 қатарға бөлініп орналасқан. Бұл жапырақтар бір-бірімен үйлесіп, алып күмбезді құрылым түседі. Биіктігі шамамен 34 метрге жететін храм бір мезетте 2500 адамды қабылдай алады. Ең қызығы, бұл жерде ешқандай діни белгі жоқ. Яғни мұнда кез келген дін өкілі келіп, тыныш отырып, ойға шомып дұға жасай алады. Бұл адамзаттың ортақ рухани кеңістігі іспетті. Ғылыми тұрғыдан қарағанда да лотос храмы ерекше. Оның желдету жүйесі табиғи принципке негізделген. Ғимараттың ішінде ауа айналымы арнайы инженерлік шешімдер арқылы реттеліп, ішкі температураны бір қалыпты ұстап тұрады. Сонымен қатар, күн сәулесі жапырақтардың арасынан еніп, ішкі кеңістікті жұмсақ табиғи жарыққа бөлейді. Бұл адамға психологиялық тұрғыдан тыныштық пен жылылық сыйлайды. Яғни, экологиялық әрі заманауи инженерияның үлгісі. Лотос гүлі үнді мәдениетінде ерекше мағынаға ие. Ол тазалықтың, жаңарудың символы саналады. Аңыз бойынша лотос лай судан өсіп шықса да, өзі кіршіксіз таза күйінде қалады. Сол сияқты адам да өмірдің қиындықтарына қарамастан рухани тазалығын сақтай алады деген түсінік бар. Бұл идея храмның бүкіл философиясымен үндеседі. Бахай ілімінде бұл орын адамдарды бөлмейтін, қайта біріктіретін кеңістік ретінде қарастырылады. Бүгінде лотос храмы әлемдегі ең көп туристі қабылдайтын орындардың біріне айналған. Жыл сайын мұнда 4-5 миллионнан астам турист келеді. Келушілердің көпшілігі бұл жердің ерекше тыныштығын атап өтеді. Кейбіреулер ішке кіргенде уақыт тоқтап қалғандай әсерде болдым десе, енді бірі табиғат пен адамның үйлесімін дәл осы жерден сезіндім деп пікір білдіреді. Көпшілік үшін бұл туристік нысан ғана емес, рухани демалыс орны.
2: Мәдениеттер мен өркениеттер түйіскен тылсым мекен.
4: Лотос храмы ғалам ғажайыптарының қатарына қосуға толық негіз бар. Біріншіден, оның сәулеті табиғаттан шапталған бірегей туынды. Екіншіден, ол инженерлік ойдың озық жетістігі. Үшіншіден, оның мағынасы бүкіл адамзатқа ортақ, яғни бірлік пен бейбітшілік идеясы. Ең бастысы, бұл ғимарат адамдарға тыныштық сыйлайды, ойландырады, рухани тұрғыдан байытады. Сондықтан Лотос храмы бұл адамзаттың бірлікке, бейбіт өмірге деген ұмтылысының көрінісі.
2: Адамзаттың уақытқа бағынбаған мұралары.
4: Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптарында тілдескенше.
5: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
2: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

деп ән шырқап өтті. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға кеш жарық дейміз. Күлімдеп қойыңыздар, күлімсіре отырыңыздар. Дәл қазір эфирде 18-25 бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай тамаша әндерді сіздерге жолдап, езулеріңізге сәл де болса күлімдетіп, жымиыс орнатып отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы 45 минут ішінде 18-25 боламыз.

Әлішер Қонысбаев әрбір көйлек деп ән шырқап өтті. Иә, жаз келді, жайдары жаздың алғашқы айында күн санап артқа тастап жатырмыз. Иә, бүгін 15-і, дәл айдың ортасына келдік алғашқы айдың. Сондықтан түрлі-түрлі әдемі жазғы көйлектеріңізді арулар, бекештер киіп жүрген шығарсыздар деген ойдамыз. Және ол көйлегіңіз де сізге ерекше бір бақытты сәттерді әкеліп, өзіңізге сондай жарасып, көңіл күйлеріңізді көтеріп жатқан жар. Ал біз тақырыпқа оралайық. Бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жалғыздық жан қалауы ма? Қазір әрбір алты адамның біреуі өмірде өзін жалғыз сезінеді екен. Бұл мәселе соншалықты ауқымды болғандықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да оны жаһандық қоғамдық денсаулық мәселесі ретінде қарастырып отыр. Өкінішке қарай, жалғыздыққа жаны құмар, бір ортаға белсене кіріп кете алмайтын, өзін қайда болса да тіпті көпшіліктің ортасында жүріп те жалғыз сезінетін адамзат балалары өте көп екен. Сондықтан бұл неліктен олай болады, неге жалғыздық бұл жанның қалауы ма, неге адам белсене араласып кете алмайды деген сияқты дүниелерге бүгін тоқталайық, сол сұраққа жауап іздеп көрейік. Тіпті 13 пен 29 жас аралығындағы жастардың 17-21% жалғыздық сезімін бастан кешіреді екен, және ең жоғарғы көрсеткіш жасөспірімдер арасында байқалып отыр екен. Енді 2025 жылғы халықаралық зерттеуде осыдан тура бір жыл бұрын 16 мен 24 жас аралығындағы жастардың әрбір төртіншісі өзін оқшауланған жағдайда жақсы сезінетінін айтқан екен. Бұл енді сауалнама жүргізіп, зерттеу жүргізгенде туындаған дүние, соған алынған жауап. Неге? Адамның жан дүниесі неге жалғыздықты қалап тұрады? Жалпы айтады, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп, бірақ неге адам өзін оқшауланып, өзімен өзі қалуды ойлайды? Енді бүгінгі таңда оның себептері де баршылық, өйткені бірден бір себеп мынау жаңағы қалтамыздағы әркімге қолжетімді қалта телефоны. Ол алақаныңызды аштыңыз, телефоныңыз қолыңызда, сіз сол смартфон арқылы өзіңізді жалғыз сезінбеуіңіз мүмкін. Таңның атысы, кештің батысы, смартфонда сіз, әлем сіздің алақаныңызда тұрғандай, бірақ адам адаммен адамша тіл табысуы керек қой. Сол жағдайда бұл сіздің басыңыздан өткен оқиға ма, сізге таныс па, қалай деп ойлайсыздар? Барлық дүние осы жалғыздықтың неден пайда болатыны және неге пайда болатыны, жалғыздық жүрек қалауы ма деген сауалды ортаға тастап отырмыз. Тікелей эфирдің нөмірі 8-778-05-72-75, және WhatsApp желісіміз 8-700-755-33-55. Хат жазып хабарласып отырыңыздар, кері байланыс. Егер дәл осы тақырып сіздің жүрегіңізге жақын болса, айтар ойыңыз болса, мархабат. Кезекті Серік Ибрагимов Ақ гүлім әнімен жалғастырады. Ары қарай әділет жауға шар, шыдай ма деп тарқатады.

0: жалғыздығың өзіңе ұнай ма, оған жаның шыдай ма деп әділет жауға шар ән шырқап өтті. Иә, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз жалғыздық жан қалауы ма, әлде уақыт талабы ма деген сұрақтың, сауалдың төңірегінде ой қозғап отырмыз. Бүгінде жалғыз жүрген жастарды жиі кездестіреміз. Бұрынғыдай ерте жастан отбасын құру, ерте бір қалыптасу деген бүгінде бір тұрақты құбылыс ретінде саналмайды. Көптеген жастар өздерінің жарын табуға асықпайтын сияқты. Неліктен? Бірінші себеп, жастардың алдымен өзін дамытуға ұмтылуы, яғни қазіргі буын үшін білім алу, мансап құру және қаржылық тұрақтылық маңызды болып бірінші орынға шығып кеткен сияқты. Бұған келісесіздер ме, жоқ па? Өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Мысалы, университетті енді бітірген жас маман алдымен жұмысқа орналассам дейді, одан кейін өз аяғынан тік тұрып алсам дейді, өйткені тұрақты табысыз қарым-қатынасты отбасында елестету қиын дейді. Қызға сөз салса, ол қызға жағдай жасау керек деген сияқты. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, байланыс үзіліп кеткенге ұқсайды. Тікелей эфирдің нөмірі 8777-08-7775-8700-755-33-55, біздің WhatsApp желісіміз. Яғни тұрақты табысыз қарым-қатынассыз отбасын елестету қиын дейді. Ал екінші себеп, көбінесе әлеуметтік желілердің әсері дейді мамандар. Мынау Instagram, TikTok-тағы мінсіз жұптардың суреттері жастардың талаптарын арттырып жібергенге ұқсайды дейді. Яғни жалпы жалт-жұлт еткен дүниенің бәрі мінсіз болып көрінуі мүмкін, бірақ сіздің жүрегіңіз қаншалықты мінсіз отбасын қалыптастырғысы келсе, сіз соған қаншалықты дайынсыз деген сауалды ортаға салып отырмыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, кеш жарық. Тыңдап отырмыз, есіміңіз?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе? Радио қабылдағыштың дауысын ақырын қойсаңыз, мен өзімді өзім тыңдап отырмын. Сізбен ғана диалог болсын, өзіммен өзім болмай. Байланыс үзіліп кетті деп жатыр әріптесім Қанат. Келесі қоңырауды қабыл ала. Кеш жарық.
2: Алло.
0: Кеш жарық, тыңдап отырмыз, есіміңіз кім болады?
2: Қайырлы кеш. Әсел ханым,
0: қоспайға амансыз ба?
2: Дәл өзі сағдан
0: атырауыспайған
2: ғой. Мынау енді тақырыпты тыңдап отырмын. Негізі адамына келу, өмірге келгеннен кейін адамның мына өмірінің өсіріп жатқан өмірінің сәні, мысалға айтсақ отбасы, бауыры, ағайын тума, бала шағасы десек, өмірінің мәні ұрпағы. Менің түсінігімше.
0: Иә.
2: Яғни мен өмір сүрдім.
0: Ұрпақ
2: өмір. Мен сол ұрпақ үшін еңбек еттім, ұрпақ үшін өмір сүріп жатырмын мысалға. Міне, өмірімнің мәні ұрпағы. Яғни мен мәнді өмір сүрдім, менің артымда ұрпағым қалды, мені іздейді, жоқтайды деген мағынада ғой. Мысалға пайғамбарлар да айтты деген, сендер үмбеттерім екі болыңдар, бас қосыңдар, ұрпақ өсіріңдер деген. Бар дейді жаңа молдалар айтады. Соған қарағанда мына жалғыздық деген маған шын айтқанда дұрыс емес пиғыл. Мысалға біздің ата бабамыз бес құда болған, тағы жаңағыдай құда құдандалы болып әлгі ағайын тумаға
0: баланың желі бесіктен шықпай жатып, иә, оның болашағын ойлаған
2: дейсіз. Ұрпағын өсіруге, өндіруге адам жалғыз болмасын деп ойлаған мысалға. Ұрпағын міне, мына қазіргі енді сіз айтып отырсыз, смартфон бар, бірдеңе бар, бірдеңе пайызы жалғыз болу. Мүмкін ол жалғыз болу жақсы көретін шығар, бірақ оның ішкі дүниесі менше ой пиғылы басқа бағытта деп ойлаймын. Ол өзі өмір сүру үшін емес, жеке басының қамы үшін. Мысалға мен жалғыз өзім болсам бүйте аламын, бүйте аламын деген.
0: Иә, жеке басының қамын түйттеп кету дейсіз.
2: Иә, қазақта сөз бар, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен жүріп адас дейді. Сондықтан да әрбір қазақ ұлының да қызының да мен жұп болып екеу болып ұрпақ өсіргенін қалаймын. Менің пікірім сол. Ал әлгі жалғыздық дегенді қою керек.
0: Жақсы, рахмет. Рахмет Қалыспай аға. Иә, сіздің пікіріңізге бізді тыңдап отырған 18 бен 25-тегі жалынды жастар қосыла ма екен, жоқ әлде жалғыздығым әп-әдемі, өмірім өзіме ұнап жатыр деп сол ыңғайлылықтан, сол бір өзіне қолайлылықтан шыға алмай жүргенде жастар бар шығар деген ойдамыз. Жалпы жоғарыда айтып жатырмыз, адам баласы, қазіргі жастар кейде шынайы өмірдегі жақсы адамды емес, әлеуметтік желідегі себебі бір идеал бейнені іздейтіндей көрінеді деп жатады. Соның салдарынан көпшілікке өзіне лайық жанды кездестірсе де одан жақсы табылып қалар деген оймен қарым-қатынасты бастамай, асықпай, уақытының қалай өтіп кеткенін білмей қалады дейді. Психологтардың айтуынша, қазіргі жастар арасында жалғыздықтан қорқу азайған. Я, бұған дейінгі уақытта, бұған дейінгі дәуірде заман басқа, заң басқа болып тұрғанда, бәлкім жалғыздық деген қорқынышты сезілген шығар, ал қазіргі жастар жалғыз қалудан қорықпайды дейді. Неге? Керісінше көптеген адам жалғыз уақыт өткізуді, өзін танудың, демалудың және бір жеке шекарасын қалыптастырудың жолын дұрыс деп қабылдап алған дейді. Мысалы, демалыс күні жалғыз киноға бару, немесе саяхаттау бұрын оғаш көрініп тұрса, қазір бүгінде ол қалыпты жағдайға айналған сияқты. Сонымен қатар, жастардың өзара танысу мүмкіндігі де көбейгенімен, шынайы қарым-қатынас орнату қиындай түсіп жатыр дейді. Бұған жалпы барлық әлем алаңдауда, тіпті біздің елде ғана емес, барлық дүние жүзінде адам өз-өзімен жалғыз қалғанды ұнататын сондай арнайы жастардың, азаматтардың өмірі көбейіп кеткен екен. Бұл енді бір жағынан алаңдататын дүние. Қазіргі жастардың жалғыз жүруі бұл махаббаттың азайғанын білдірмес, керісінше олар өмірлік серігін таңдауға бұрынғыдан жауапкершілікпен қарай ма дегенде ойға қаласың. Екі үшті пікір бар. Бәлкім бүгінгі жастардың өз жарын кеш табуының басты себебі де осы шығар. Олар кездейсоқ адамды емес, өзімен рухани үндесетін жанды іздейтін шығар. Бұл әрине көпшілікке жалғыз емес адамдарға әсіресе белгісіз және түсініксіздеу. Кезекті әнге берейік. Дилара Қарекенова «Тамшылар» деген әнді кавер нұсқада шырқайды. Ары қарай Садрадин «Бақыт» деп жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар.

Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Садырадин «Бақыт» деп ән шырқап өтті. Иә, жалғыз болсаңыз да жалғыздықтан сәл арылып арасында бүгін жалғыз болсаңыз, ертең бақытыңызды тауып жұп болуыңызға тілекшіміз. Тікелей эфирдің нөмірі 8778 015 72 75.

жоқ әлде уақыт талабы ма деген сауалға жауап іздеп отырмыз. Кейбір деректерге тоқталсақ, жалғыздық деген адамға сондай жақын болғанымен жалғыз жүрсе де өзін жалғыздығынан зардап шегіп жүрген адамдар болады екен. Сырт қарағанда әрине ол бақытты адам сияқты, жалғыздық өзіне ұнап тамаша өмір сүріп келе жатқанмен ішкі жан дүниесі үнемі жалғыз сұрайды дейді. Яғни жалғыз адамның жалғыз сұрауы бұл нақты ақиқат. Адамның жүздеген немесе мыңдаған жазылушысы болуы мүмкін әлеуметтік желіде болмасын жаңа оқырмандар, бірақ ол оның жалғыз еместігін білдірмейді. Ғалымдар жалғыздық бұл достар санына қарамайды дейді, яғни қарым қатынастың сапасына байланысты екенін айтады. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жалғыздық жыл сайын шамамен 871 мың адамның мезгілсіз қайтыс болуына да әсер етіп жатады дейді. Бұл сағатына шамамен 100 адам дегенге шаққанға келеді. Сондықтан жалғыздықтан сақтанып, ең бастысы уақыты келгенде ертең болар, бұдан артығын табармын немесе басқасы бола жатар, толық қарым қатынасты, нақты қарым қатынасқа асықпайын дегенмен уақыттың зымырап өте шығатыны сізге де бізге де әрине таныс. Сондықтан әр нәрсе өз уақытында екен. Жалғыздықтың денсаулық әсері кейбір жағдайларда шылым шегу, семіздік немесе қозғалыс аздығы сияқты қауіпті факторлармен салыстырып жатады. Ол әрине жүрек аурулары, депрессия және мазасыздық қаупін де тудырады. Ал адам неге мазасыз қалыпқа түседі? Егер оның жанында жан дүниесін түсінетін, жанына жақын адамы болмаған кезде. Қуанса да, қайғырса да, басына қандай да бір іс түссе де, ол әрине жалғыз болмай жанындағы адамға ішкі жан дүниесін ақтарып бір сөйлесіп сырласса, оның барлық жаңағы қауіпті аурулардың өзінен жаңағы жанындағы серігі құтқара алады екен. Бүгінде әлеуметтік желілер көп, иә, бірақ шынайы кездесулер аз екенін бүгінгі Қазақ радиосын тыңдап отырған жастар болсын, орта буын болсын, үлкен алдыңғы буын болсын мойындайтын шығарсыздар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар деп жазып жатыр тыңдаушымыз. Атты есімдеріңізді жаза отырсаңыздар және бүгінгі тақырыпқа байланысты кері байланыстарыңызды, пікірлеріңізді асыға күтеміз. Сондықтан хат хабар білдіріп әрине бізге бүгінгі тақырыпқа ой пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар. Қате нөмірден басталып кеткен бір қызықты достыққа жалпы тоқтала кетейік. Қызықты факторлар. Ұлыбританияда бір қарт әйел адамға қате нөмірмен хабарласқан жас студент кейін онымен тұрақты сөйлесіп тұратын болған. Бастапқыда жай ғана қателік болған қоңырау бірнеше жылға созылған достыққа айналып кеткен. Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кең тарады, білетін шығарсыздар. Сондықтан бұл адамға адамның қажет екенін, керек екенін, арасында бір адаммен сырласып сөйлесіп сол адамды тіпті танымаса да өмірде көрмесе де жалғыздығының сол адаммен сөйлесіп жүріп жалғыздықтан өзін құтқара алатынға әкелгенін түсінуге болады. Ал енді жасанды интеллектпен достасып кетіп жатқан жастар бар бүгінде. Мысалы соңғы жылдары көптеген жастар чат боттармен күнделікті сөйлесуді әдетке айналдырған екен. Сондағы мойындағаны кейбірі оларды досы немесе сырлас ретінде қабылдай бастапты. Бұл да қауіптірек құбылыс, өйткені адам адаммен сөйлессе ғана жан дүниесі рахат табады, тыныштық табады. Ал енді бұл құбылыс психологтарды да қызықтырып отыр, өйткені технология адамдарды байланыстыра ма әлде одан әрі оқшаулай ма деген сұрақтың талқыланылуы заңды. Яғни сіз жаңағы жасанды интеллектпен сөйлесіп бар сырыңызды ақтарып отырғанмен, ол сізге адамша сіздің сауалыңызды тыңдап отырғанмен басыңыздан сипай қоймас, иығына басыңызды қоя қоймассыз, қолынан ұстай алмассыз. Жалғыздық па? Жалғыздық. Сондықтан жасанды интеллектпен де өзіңізді жұбата алмайсыз. Иә, жалпы жалғыздық жан қалауы ма жоқ әлде уақыт талабы ма деген сауалға жауап өте көп және жан жақты қызықты деректер де бар. Алда уақытта тоқтала отырамыз. Уақыт жеткенше сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір Райымбек Бақтыгереев ойыңды айтшы дейді. Сіздер де ойларыңызды айта отырыңыздар. Хат жазып хабарласып тікелей эфирдеміз.

иә, жалпы өзіңізге ұнаған адам болса міндетті түрде қолынан ұстаңыз дегіміз келеді. Өйткені бүгін жалғыздық жайлы ой қозғап отырмыз. Оқиғалар сөйлесінші. Мысалы, италиялық Мауро Моранди деген кейіпкер 1989 жылы қайығы бұзылып кездейсоқ аралға тап болады. Кейін ол өркениетке оралмай жалғыз өзі аралда 32 жыл тұрған. Оның әлемдік бақ және әлемдегі ең жалғыз адам деп аталып кеткені, әлемдік бақта таралғаны бәріңізге мәлім. Ол жалғыздықтан қиналмаған. Кейін сұрақ сауал қойғанда, керісінше табиғатпен үйлесім таптым жаным, тынышталып деп жауап берген. Қорқынышты ма, жоқ әлде ол кісінікі қалыпты жағдай ма, өздеріңіз сараптай беріңіздер. Бір күнде миллиондаған адам жалғыздыққа қарсы серуендеген де оқиға бар. 2024-2025 жылдары әлемнің көптеген елдерінде жалғыздықпен күресуге арналған жаппай серуен акциялары ұйымдастырылып, идеясы бұнда қарапайым, яғни бейтаныс адамдармен бірге серуендеу арқылы жаңа таныстықтар орнату. Әрине, мұндай жағдайларда кейін қатысушылар кейін жақсы дос болып та кеткен екен. Енді жоғарыда да айттық, қателесіп бір адамға қоңырау шалып, кейін сол адаммен де дос болып кетіп, жаны қиналғанда немесе қуанғанда әйтеуір бос уақытында сол адаммен сөйлесіп тұруды да әдетке айналдырған. Енді қазіргі уақытта мамандардың айтуы бойынша, неге адамдар жалғыз десек, кей елдерде адамдар ондаған жыл бойы жаңа қоғамдық көлікпен қатынап, пойызбен қатынап, бір бірін танымаса да күн сайын амандасып жүру арқылы бір адам бірнеше күн көрінбей қалса өзгелер іздей бастайтын да жағдайлар болған екен. Яғни кейде шағын ғана амандасудың өзі жалғыздықтан құтқарып жатады дейді. Жалпы психологтардың айтуынша, адамдар жалғыздығы туралы айта бермейді екен, сыртқа көппен бірге сияқты, көпшіл сияқты көрінеді екен, бірақ жалғыздығын айтса қандай да бір өзін айналасындағы ортадан төменірек сезінуі мүмкін дейді. Яғни жалғыздық туралы ашық айтудан ұялады. Бір халықаралық сауалнама өзін жалғыз сезінгендердің 66% көмек сұрау қиын екенін мойындаған дейді. Яғни мен жалғызбын деп, жаныма серік іздеп жүрмін деп айтудың өзі жалғыз адамдарға біртүрлі қиындық тудырады екен. Ал бүгінгі таңда енді көп жастар оқу дейді, жұмыс дейді, немесе мансап үшін жиі көшіп қонып орын алмастырып тұрады. Соның салдарынан тұрақты орта мен жақын достық қарым-қатынастар да қалыптаспай, кейінге шегеріле береді дейді. Міне осындай себеп салдардан барып адамның жанына жалғыздық ұялайды екен. Бүгінгі алған тақырыбымыз жалғыздық жүрек қалауы ма, жоқ әлде уақыт талабы ма деп алған едік. Біраз себептерін білдік. Ең бастысы айтарымыз, жалғыз болмаңыз, жаныңызда сізді ұғатын, жан дүниеңізді түсінетін жан үнемі болсын. Заман тобы Роза гүл деген әнмен аяқтайды бүгінгі эфирді. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы. Аман сау болайық.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Жоқ қарап жүргендер, көршілес Мәметектің беделді ақсақалдарының бірі екен. Ертеңінде суық тиіп ауырып қалғанына қарамастан, Керімбайды іздеп тауып, түнімен көрген қорлығын айтып, Құрамыстың үстінен шағым етеді. Мұндай сұмдықты аяқсыз қалдырмай, жазалауын сұрап, өз үкірдайы еңсеге де айта баратынын мәлімдейді. Сол күннен бері ақ Керімбайдың Құрамысқа тісі басулы болатын. Ертең ел келесіне осы мәселенің алдынан шығарын ойлағанда, одан ары зығырданы қайнай түскен. Ертеңінде шабарманын жіберіп шақыртқанда, Құрамыс көші-қонды сылтауратып, үкірдайдың алдына қашқалақтап келмей жүрген. Өзінше ұмыттырып жібергісі келбет, бірақ ондайды ұмыта қоятын Керімбай ма? Бүгін осы елдің зәңгісі Тыныбай мен қосып, алдына әдейі алдыртып отырған бет еді. Айтылар үкім айтылды, енді оны қайтарып алу қиын. Үкірдайлар қылмыскерге тек өлім жазасын ғана кесе алмайды. Одан басқа қандай жаза бұйырамын десе де ерікті. Алынатын айып анжы өз алдына, кейде қаладағы маншың ұлықтарының үрдісі бойынша дүре соғып тастайтын да кезі болады. Құрамыстың қазір басы қатып отыр. Не істеу керек? Егер жұрт көзінен таса, оңаша жер болса, ол екі құйрықты құдайға тапсырып, ат шапанды ол жағып кетуге пейілет. Бірақ мына шимаңда елдің ішінде бала шаға келін кепшіктің көзінше бөксесін жалаңаштап, дүреге қалай жатпақ, олар ойлап, бер ойлап, ақыры айып төлеуге келісім берді. Тыныбай зәңгі мінезі жұмсақ, майысқақтау кісіді. Сол шырық бұзбайтын момындығына қарап, жеңгелер оған май өтпес деп ат қойған. Ол қазір де Құрамысқа жанашып, өзінше ара түскісі келді. Үкірдай аға, ағашта ұстаған жерден сынбайды. Құрамыстың шама шарқын білесіз ғой. Бір жолға кешірім етсеңіз қайтет деп, маңайлап келе жатыр еді. Керімбай оның сөзін аяқтатпай шорт кесті. Әй, жауырға қонған алағанат сауысқанша сен неге шықылықтап отырсың? Ендеше қарауыңдағы жұртты бетімен қоя бергенің үшін сен де құр қалма. Саған да бір атан түйе айып кесіледі деді. Бет қаратпас суыға жармен. Тыныбайдың сасқаны болар, ағашуын бойға дартпай сылық-сылық күлген болды. Әй, қу Құрамысай құрттың ау, осыған ара түсіп нем бар еді, өзіме де сол керек деп мойнын бір жағына бұрып әкетті. Осымен сөз бітті дегендей Керімбай орнынан тұра берген. Үлкендер далаға шығып кеткенде Құрамыс іште қалып қойып, ажар бәйбішеге бар мұңын шағып, жалынып жатқаны байқалды. Жеңешау, енді не істеймін, Құрамыстың құрған жері осы болды ғой, үкірдайдың көңілінен шығатын атты қайдан табам, шапанды қайдан алам. Не істеушең бар болғыр, еркек емессің бе, амалын тап деді ажар оның бетіне күле қарап. Сорлы, бар ғой, шәбеленген жаман қатыныңнан аса алмай, қуды деген не сұмдық ол? Үкірдай, сенің ат шапаныңды қабырғасын жаппас, елге сабақ болсын деген шығар. Жалғыз шолақты белдеуіне байласам да, атты бірдеме ғып табармынау, ал шапанды не істеймін? Сенсеңіз біздің үйде шапан түгіл бір жапырақ жаңа шүберек жоқ. Ажар іштен тына күрсінді де, төрдегі сандыққа қарай бет алды. Үлкен сарала сандықтың кілтін қоңыраулата бұрап, қақпағын ашты да, ішінен мәуіті жағалы су жаңа барқыт шапан алып берді. Мә, мынау шапаның болсын. Сорлау, жалғыз шолағыңды айыпқа бергенде өзің қалай күн көресің? Одан да біздің жылқышыларға мен жіберді деп бар да, жылқыдан бір жарамды ат ұстап әкел. Бар, жөнел деді. Құрамысты бұдан ары ұстап тұрғысы келмей. Ой, рахмет жеңешетай, бала шағаңның игілігін көр, осы жақсылығыңды өле-өлгенше ұмытпаспын-ау деп Құрамыс есіктен шыққанша алқап бара жатты. Бұл Ажар бәйбішенің сан рет қайталанған, басына іс түскен осы құрамыз сияқты талай жарлы жақбайды құтқарып жүрген, бұлайғы ел Керімбайға сездірмей, іштей біліп қана қоятын көп жақсылықтардың бірі. Бір қызық нәрсе, өзі көбінше ат үстінде жүріп, мал жанның есебін бәйбішесі Ажар мен інісі Майлықтан ғана сұрайтын Керімбай, әлі күнге дейін өз малын өзі түстеп танымайтын. Айыпқа жығылған қолы қысқа ағайын осы Ажардың ақылымен Керімбайдың өрістегі түйесін, сәйгүлік аттарын өзіне жетеліп әкеліп берсе, Үкірдай оның түр түсіне қарамай-ақ көп малға қайтадан қостыра салатын. Соның нәтижесінде ағайын арасында Ажар бәйбішенің беделі Керімбайдан асып түспесе кем соқпайтын. Күйеуінің артық кем кеткен жерін білдірмей, жамап жасқап, Үкірдайдың қаһарынан ығысқан елді маңайына қайта жинап отыратын да осы Ажар апаң еді. Керімбай биыл ел жайлауға көшерде Демежанның еншісін бөліп, бөлек ауыл етіп шығарғанды. Мұның үлесіне бір қора қой, екі айғыр, үйір жылқы тиді. Оның сыртында бір ауылдың көшіне жететін түйе, атан өгіз, сауын сиырлар бөлінген. Демежанға табиғи, малшы қосшы, көрші қолаң да өздігінен іріктеліп қалып еді. Олардың көбі Керімбайдың қолтығын паналап, сырттан көшіп келген кірме ағайындар. Ел жайлауға қарай беттегенде, Демежан қалада қалып қойды да, көш тізгінін бибі өз қолына алғанды. Әйеліне риза болатыны, бибі алғашқы жылы Керімбайдың өз ауылынан тым қара үзіп кетпей, үлкен ауылға қанаттас, төбесін көріп отыратындай жақын жерге қондыртыпты. Сонымен әзірше Демежанның ауыл дейтін атағы жер жарып кетпесе де, биылғы жылы бұл өңірде жаңа бір ауыл пайда болған. Ақ үйлері, ақ боз, қоңыр үйлері, абылайша күркелері аралас он шақты үйдің сорабы. Қазақта отау көтеру, жеке үй болу қиын емес, ал жеке ауыл дегеніңіз күнде туа бермейді. Ауыл болу үшін 5-6 үйдің жай бас құрауы жеткіліксіз. Ауылдың жұрт таныған басшысы, өздеріне тиесілі өріс қонысы болу керек. Қазірше мұна үйлер шоғыры Керімбай ауылдарының бір бұтағы саналып жүретте, бара-бара Демежан ауылы дейтін дербес атаққа ие болады. Демежан алғашқы бірнеше күнде өзінің кішкентай ауылын қызықтаумен болды. Қотанда үлкен бір қора қой жатыр. Ауыл сыртындағы тепсеңде 10-15 бие байлаулы тұр. Сол малды бағып-қағып, ауылдың бар тірлігін тындыратын малшы, қосшы, сауыншы, жалшы бар. Демежан бұрын көп жайды ескермейді екен. Әлгі адамдардың бүкіл күнкөрісі, аштық, тоқтығы өзіне қарап тұрған ол енді ғана пайымдағандай болды. Әрқайсының үйіне кіріп, күй жайын, мұң-мұқтажын сұрастырған. Көршілерінің бәрі де тепсе темір үзетін жас адамдар екен. Кейбіреулерінің ғана қолында бағып отырған кәрі-құртан кемпір шалы бар. Алатын ақы жайын сұрастырып еді. Осы төңіректе жалпыласқан ел бағасы болып шықты. Одан арғыны тіпті дәметпейді де. Демежан бибіге айтып, көрші қолыңға бөлінген сауын санын молайттырды. Қыстық көже қатығың деп, әр екі үйге бір қарадан соғым атады. Күнкөріс үшін қолтығын паналаған адамның беделді, қайырымды, кең болғанын кім жек көрсін. Демежан келгелі, малшы қосшының да иығы көтеріліп, арқаланып қалып еді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
2: Бұған дейін кішкентай ауылдың қожасы бибі екен. Малшы жалшы атаулы жас әйелдің айтқанын неке етпей, аяқтарының ұшымен басатыны қызық. Демежанның бір таңғалғаны, бибі бар шаруаны дөңгелек айналдырып, меңгеріп алыпты. Қанша дегенмен көргені бар емес пе, ол да өз әлінше Ажар енесіне ұқсағысы келеді. Көршілердің тілін тауып, сыйлайда, сыйлата да білетіні көрініп тұр. Ең бастысы, ауылда ұрыс керіс, айғай сүрең, ақыру жекіру жоқ. Демежанға өз ауылы бір бейбіт, жылы ұядай жақсы әсер қалдырды. Бұл күнде жасы 30-ға таяп қалған бибінің сырт мүсіні де ертеулі аттай жұмырланып, ажарлана түскен. Басына қыр елінің салтымен оқалы жағы бар әппақ шатырдай кимешек шаршы тартатын болыпты. Тобығына түсетін қосетек көйлек, қатипа камзол киіп шыққанда қыпша белі солқылдап, қызыл күрең жүзінде тоқшылық, жастық нұры ойнап, еріксіз көз тартады. Алайда қатал тағдырдың адамға кейде басқанның бәрін үйіп төгіп берсе де, әйтеуір бір нәрседен қысып қоятын әдеті ғой. Демежан екеуінің отасқанына 10 шақты жылдай өткенімен бейбі әлі күнге дейін бала көтермей келеді. Бәлкім ақ жолтай болар, соңынан бір қарайған ерер деп ана жылы көп балалы Сүйежанның бір баласын бұлар туа салып бауырына сап алған. Қазір сол кішкентай Олжабайдың өзі беске келіп қалды, бірақ оның соңынан ерген ешкім бола қойған жоқ. Бұлай қарағанда төрт түлігі сай көрінетін ерлі зайыптылардың оңаша қалған кездегі бір уайымы осы еді. Бұрын үлкен ауылдың бір отауы болып отырғанда ырду-дырдумен білінбейді екен, ал қазір өздері бір ауылдың бас шаңырағына айналған кезде отбасында үш ақ адамның шошайып отыруы көңілді құлазытып әлде бір қаяу түсіргендей болады. Демежен байқап жүр, бибі көбінше осы олқылықты сездірмеуге тырысады. Күн сайын қазанға асты молырақ салдырып, түннің бір уағына дейін көрші қолаңды таратпай дуылдасып отырғанды ұнатады. Бүгін әлдеқалай көршілер ертерек тарап, іңірде өздері оңаша қалған-ды. Ерлі зайыптылар біразға дейін қуыршақ ойнағандай кішкентай Олжабайдың тілін қызықтап, өздерінше мәре сәре болысты. Қаны сыртына тепкен топ толық қарадомалақ бала бір ауылдың басынан құс ұшырмас еркесі атанып жақсы өсіп келеді. Биыл жазға салым сүндет парызын өтеп тұңғыш рет ашамайға мініп дүрілдеген той болып өтті. Беш бетінің екі иығына бас киіміне қадалған сондағы үкілер әлі алынған жоқ. Кейде әдейі шолжыңдап ыр дыбысын дұрыс айтпайтыны болмаса Олжабайдың тілі пысық сайрап тұр. «Олжабай, сен осы кімнің баласысың?» «Демежанның баласымын». «Кімнен тудың?» «Бибіден тудым». «Нағашың кім сенің?» «Нағашым Құйманғажы, ойыш жейінде». Күніне әркімнің аузынан сан рет қайталанатын бұл сұрақтарға бала мүдірмей жауап қайтаратын болған. Екеуі шай ішіп отырғанда кінәсіз сәбидің тәтті тілін тағы бір рет тыңдап мәз болысты. Бұларға керегінің өзі сол. «Олжабай, мен Демежанның баласымын» деп жүрсе болғаны. «Ой, құлыным сол, балдай болған тіліңнен айналдым сенің» деп бибі баланың екі бетінен шөп-шөп сүйіп өліп қала жаздайды. Не үшін екен Демежан балаға салқын, өйтіп өліп өшіп тұрмайды? Олжабайды өгей сүткен емес, Құдайдың жаратқан мінезі. Тек бибінің көңілі үшін ғана кейде баланы алдына алып айналып үйірілген болады. Бибі осы Олжабайды бауырымызға салып алайық дегенде бұл онша құлап түскен жоқты. Құдайдың бермесіне жармасқандай әлде бір көрсе қызарлықтай көрінген, бірақ әйелінің көңілін қимады. Мейлі жақсы ниетпен ырым етіп отыр екен, осының тілегі болсын дегенде қойған. Ата-ананың ортасында әрнені былдырақтап сөйлеп отырған Олжабай әлден уақытта манаурап қалғи бастаған. Бибі оны көтеріп апарып төсегіне жатқызды. Үй ішін тағы да марғау тыныштық басты. Қотанда күйіс қайырған қойлардың баяу ыңыранып тыныстағаны, әлде қайдан тұсаулаттың пысқырғаны, бел астындағы үлкен ауылдан маң төбеттердің әупілдеп үргені естіледі. Оқта текте қой күзеткен жігіттердің «шәйт, шәйт, болғымей» деген оқыс айқайы шалынады. Бибі далаға шығып түндік жауып келді де үндемей жүріп төсек сала бастады. Оң жаққа биік керует тұсына ұсталатын бір кездегі қызыл-күрең үкілі шымылдықты ауыстырып, оның орнына шаршаулы қызғылт-сары түсті басқа шымылдық құрылыпты. Бұл ерлі-зайыптылардың тым үлбіреген жас емес, ересек тартып қалғанын білдіреді. Бибі өзін қанша көңілді ұстағысы келгенмен қабағында сейілмей жүрген бір мұңды көлеңке бар. Кейде өзі де аңғармай көкірегінен ыстық жалын атып күрсініп қалады. Шамасы күйеуіне айтайын деп көмейіне іркіп жүрген бір сыр бар ма қалай? Сол сырды қалай сыртқа шығарудың ретін таппай қиналған шарасыз жанның қалпы байқалады. Бүгін төсекке жатқаннан кейін де шырмауықтай ұратыла кететін күндегі қызу құштарлықтан бой тартып салқын сабыр танытты. «Демежан, осы сен нешеге келдің?» деді бір заматта баяу тіл қатып. Демежан жымиып күлді. «Сен не, Олжабайдың орнына енді мені сөйлетейін дедің бе?» «Жоқ, шын айтам, сұрағыма жауап бер». «Ал жарайды, 32-ге шықтым. Қартайып қалды деп ойлап бедің мені?» «Қартайсаң мен саған мұндай сұрақты қояр медім». «Сен әлі жассың ғой» деді бибі тақ бір мұның жастығына өкінген адамдай. «Иә, не боп қалды? Айтсайшы, кісіні күпті қылмай». Бибі біразға дейін үндемей қалды. Қырнан аунап түсіп шалқасынан жатқан Демежанның кеудесіне қолын артты. «Мен саған бір сөзді көптен айта алмай іркіліп жүрмін. Сен мені дұрыс түсін, Демежан, ашуланба. саған енді уақыт оздырмай, тоқал алу керек. Тоқал? Мәс саған. Мұндайды күтпеген Демежан сасып қалды. Аузына қапелімде сөз түспей, сен не, сүгінен шошыдың ба, деді жастықтан басын көтере беріп. Байына тоқал ал деп жалынған қатын сенен көрдім. Жоқ, сен өйтіп қалжыңға айналдырмашы. Осы бір ой мені көптен бер мазалап жүр. Мен сенің бақытыңды жандыра алмадым ғой. Артыңнан еретін тұяқтың қамын ойла, дегенде бибінің үні қалтырап кетті. Әйелінің көзінен қат-қат тамған жасты Демежан қараңғыда көре алған жоқ. «А, сенің ойың арыда жатыр екен ғой», деп жастыққа қайтадан бас қойды. «Өзің білесің, мен онша балажан адам емеспін ғой. Менің басқа уайымым жетіп жатыр. Кейде осы жүрген жұрттың бәрі менің балам сияқты болып көрінеді».
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: 우리 도끄는다
1: 가방 라디오사
2: Қазақ радиосы арқылы сырласайық. Менің әндерімді осы толқыннан тыңдаңыздар. Ізгі тілекпен

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

балалық шақты сағынып отырмын. Әттең, бір минутқа болсын, сол балалық шақтағы кезіме қайта оралсам ғой шіркін.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.